0: demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
1: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
2: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Men i oppositionspartiet Nalleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
3: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
1: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særlig dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
4: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
1: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
5: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
2: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
4: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politiken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
5: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
6: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politikken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Ras Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
4: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
2: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik der også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Winnie Gråsbøl.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der bliver ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Katalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Adele satte ild til regnen, og det kunne man da ærligt talt godt få lidt lyst til. Lige i øjeblikket, for jeg skal da love for, vi er ramlet ind i efteråret med alt, hvad det indebærer af regn og rusk. Og med den, altså Adele og Set Fire to the Rain, så velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen med datoen den 7. oktober. 5:07 er klokken, så se du bare at få lidt te eller kaffe i koppen, så har jeg til gengæld gjort klar til en rigtig god morgen i klubben, som inden for den næste lille times tid byder på alt fra Taylor Swift til Thomas Helmig. Og lige her også en anden kunstner, som begynder med te, nemlig Temper City. Dem skal du få her med Self Aware. Godmorgen.

Nordstrøm havde os lige med på en lille sviptur til Berlin, og mens vi var der, så blev klokken 14 minutter over 5, og vi skal dermed nu have fat i dagens godmorgen natsang, og den er, må jeg indrømme, en lille smule inspireret af efterårsvejret, for her, der skal du nemlig få Bathsheba og Rain.

0: Danske Liz fik du her med Try. 6:05 er klokken. Og mens vi lyttede til Liz, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Den kasse, der ligesom rummer alle de mange gode forslag på kropslige kickstarter. Det er en kasse, som den er så stor, at der er rigeligt med plads til dit bud også. Hvis du har et forslag til en kropslig kickstarter, så send mig det endelig på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på den der taleboble-funktion inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Så skriver du bare, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå. Og så gerne lidt om, hvorfor. Det er ikke noget krav, men det er bare altid meget hyggeligt. Sådan lige at finde ud af din bevæggrunde for, hvorfor skal det være lige præcis det nummer. Men mest af alt, så gælder det jo altså bare om at komme med gode forslag til sange, der kan få os til at bevæge os. Og det mener Nikolaj altså, han ligger inde med sådan et forslag. For Nikolaj, han skriver sådan her: godmorgen, Julie. Vi skal da lige have en tur på traktoren sammen med James Brown. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og selvom en tur på traktoren ikke lige umiddelbart lyder som sådan det vildeste bevægelse, så er det nok bare fordi du ikke har hørt selve nummeret Traktor med James Brown, og det skal du få lige her.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler. Når du taber ting ved dit traktor.

0: traktoren.
1: Nikolaj mente, vi havde brug for en tur på traktoren sammen med James Brown som kropslig kickstarter. Derfor så fik du altså her traktor fra, ja, James Brown. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den meget velkendte adresse, hvor jeg sidder klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Det er en postkasse, som er åben 24 timer i døgnet, så du kan skrive når som helst, altså ikke bare når programmet her kører. Kom med dit bud på et nummer, der kan flå dig ud på floor, og så kan det jo altså være lige præcis det bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra forslagskassen som kropslig kickstarter. Vi fortsætter de dansevenlige toner her sammen med George Michael og Freedom 90.

0: Det her er Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Fællesvægtning af sjæl, krop, hjerne og hjerte.

Rosé og Bruno Mars på Aperta. 6:08 er klokken, og det betyder, at det er quiztid i morgenklubben. Vi er nået dertil, hvor vi lige skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i i dag, det er som end 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, som forhåbentlig lige kan aktivere de små grå, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Ja, hvem var det, som i slutningen af 80'erne hittede med sange som If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Stella Lefty og Boston.

Den lige før den dagens musikquiz spørgsmål, og i dag, der gælder det altså kategorien 80'erne for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag. Det lyder nemlig sådan her: hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Og svaret er, at det gjorde Simply Red. Simply Red blev dannet i Manchester i midt-80'erne, 1985 for at være helt præcis. Forsangeren for bandet er Mick Hucknall, som også er sangskriveren. Men da gruppen gik i opløsning i 2010, så var han altså mere eller mindre det eneste oprindelige medlem, der var tilbage. De er dog senere hen blevet gendannet i 2015. Og siden udgivelsen af debutalbummet Picture Book derfra midt-80'erne, ja, så har de haft 10 sange, som er nået ind i top 10 på den britiske single hitliste, inklusiv Holding Back the Years og If You Don't Know Me By Now, Now hedder det, som begge to toppede på nummer 1 af den amerikanske Billboard Hot 100 også. Så jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med selvfølgelig en af de to, og jeg tænker, det skal være denne her. Vi lander os lige helt tilbage i det her bløde univers fra Simply Red og Holding Back

er simpelthen så lækkert, det her. Det synes jeg i hvert fald. Simply Red og Holding Back the Years fra Simply Red var jo altså i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden at jeg tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå at tage fat på Nico and Vince og Am I Right?

0: No Skin Nico and Vince, Am I Wrong? 6:09 er klokken, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der kun en enkelt lille ting, vi mangler her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens. Jens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Jens, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg hører Morgenklubben hver dag på vej til arbejde og kan godt lide de gode baggrundshistorier omkring musikken og kunstnerne. Jeg fylder 60 år i dag den 7. oktober, hvor jeg holder fri, men dog er tidligt oppe. Jeg er stor ABBA-fan, og derfor ville det være passende at høre et nummer fra deres seneste udgivelse, som jo udkom for få år siden. Mit ønske er ABBA og Don't Shut Me Down, så starter min rundedag perfekt. Med venlig hilsen, Jens. Og Jens, jamen så lad os da endelig sørge for, at din runddag starter perfekt. Først og fremmest stort tillykke med de der 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til dig selv og til resten af morgenklubben. Her der er det ABBA og Don't Shut Me Down.
1: A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

Jens kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil han gerne fejre sammen med morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså skulle være ABBA og Don't Shut Me Down. Hvis der er nogen, som du gerne vil fejre, måske bare dig selv, og du gerne vil fejre en fødselsdag sammen med resten af morgenklubben, eller måske markere en dag, der har en særlig betydning for dig, jamen så send mig dit bud eller dit ønske til en hjertestartersang og den dato, du gerne vil have det spillet, samt din hilsen. Du sender det hele ind på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så sender jeg dig videre til i første omgang en radioavis, og på den anden side af den en omgang P4 Morgen. Frem mod radioavisen så kan vi lige runde af med Thomas Helmi og Medina og 100 dage. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der ville blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn, blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Lost on You var det her fra LP.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Velkommen hjem, skulle jeg til at sige. Mads, du var på Christiansborg i går og sendte radio derfra.
0: Hurtigt ind, hurtigt ud. Sådan har jeg det gerne med København, sådan i al almindelighed. Det er et skønt hovedstad, vi har. Hvor er den smuk, særligt i solskin, men det er også godt at være tilbage i Nordjylland. Men ja, vi sendte jo altså morgenudsendelsen fra Christiansborg, Landstingssalen. I går fik 17 ud af 19 nordisk valgte folketingspolitikere forbi vores lille bod, om man så må sige, inde i Landstingssalen.
3: Og du er jo vendt hjem til onsdag, en vippedag.
0: Mhm.
3: For dig en fredag, kan jeg forstå, fordi du har fri i morgen og i overmorgen.
0: Det har genereret lidt afspacering og skulle så langt væk.
3: Ja. Det er også fair.
0: Ja.
3: Men altså, der er jo det her med vippedag. For mig er det totalt meget en vippedag. Altså, vippedagen for ugen, halvvejs, igennem. Og spørgsmålet er, hvordan man markerer sådan en vippedag.
0: Altså, jeg har jo en lille croissant her ved min side. Men det er, fordi jeg har været i København, så er jeg blevet sådan helt, åh, okay, det er sådan, man gør.
3: Ej, hvor dårligt.
0: Så jeg har altså valgt at markere min vippedag, som også er lidt en fredag, med en croissant.
3: Jeg tror, jeg vil markere den, eller jeg ved, jeg vil markere den i aften ved at tage til et pilateshold.
0: Ja.
3: For ligesom at forsøge at banke noget ny energi ind i min krop.
0: Ja, så lige til de sidste to dage.
3: Præcis.
0: Ja. Men det lyder da også meget godt.
3: Mm.
0: Skal du også markere vippedag hjemme hos dig, der lytter med? Så vil vi da gerne høre, hvordan man gør det. Så lad os da alle sammen fejre denne onsdag, denne vippedag. 12.12 starter med at skrive nord. Og så hjertelig godmorgen.
3: Ja, præcis. Lav et mellemrum. Og så hvordan du markerer din vippedag.

0: Festen stopper aldrig, fik du her fra Søren Toppegård Lund. God hjertelig morgen på en vippedag, Mia Thybo.
1: Ja, god hjertelig morgen da.
0: Hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, vi ligger rimelig pænt fra land. Vi har dog et nyere stykke vejarbejde, jeg lige vil vende med jer. Det er noget, der er påvirker jer, der kører sådan rimelig lokalt mellem Hobro og Støvring på rute 180. Jeg har nemlig snakket med en af dem, der lægger asfalt derude i går, og han fortalte, at de har altså en længere strækning forbi Vebbestrup. Det er sådan lige nord for Vebbestrup og så ned mod Hobro, hvor de altså lægger ny asfalt den her uge ud, og næste uge vist nok også. Det er ikke noget, hvor de har spærret nogle spor, men de kører altså arbejde derude, det vil sige, at trafikken ligesom skal uden om dem, når det er. Og det er jo en strækning, hvor der kører mange biler, specielt i myldretidstiderne, så skriv dig det bag øret, hvis det er altså noget, der påvirker jer. Det var igen på rute 180 forbi Vebbestrup, altså mellem Hobro og Støvring, hvor der bliver lagt noget asfalt i de her dage.
0: 70-100-110, det er nummeret, hvis du støder på noget ude i trafikken. Vi skal faktisk også ud til en slags vejarbejde lige om lidt. Det er nærmere bestemt en jernbanebro hen over Limfjorden, hvor der bliver arbejdet på livet løs for at gøre togtrafikken lidt federe og elektrificeret, ikke mindst her i det nordjyske.
2: Det er vores kollega Martin Sejstrup Clausen, der er hoppet derud en tur, og ham vender vi tilbage til om lidt.
0: I mellemtiden. Altså, vi er åbenbart de eneste, der markerer vippedag, kan jeg forstå på sms'en.
2: Der er ikke en eneste sjæl, der har skrevet til os.
0: Ufatteligt. Det er åbenbart ikke en mærkedag for folket.
2: Nej, det er også okay.
0: Hvis du markerer sådan en onsdag, som er en vippedag, fordi det er nu, vi går imod weekenden, så er det altså 12-12 start med at skrive nord. Kan jo også bare være sådan en ekstra god kop kaffe, måske.
2: Mm.

0: Det her er et af de sidste skridt på vejen for simpelthen at blive helt færdig. Og Martin, du står, havde nær sagt, ved en tom arbejdsplads.
1: Der er i hvert fald ikke særlig mange arbejdsjakker og de her kendte orange jakker tilbage, fordi arbejdet det er simpelthen gået hjem. De arbejder om natten for at genere mindst muligt, så man kan sagtens komme med tog til og fra Aalborg Lufthavn. Der har jeg allerede set de første tre tog køre forbi. Der er trods alt en jakke tilbage, Martin Løstrup. Projektchef i BN Danmark. I gang med at elektrificere den her bro, men det er ikke så lige til, fordi det er en gammel bro, det er en klapbro, den første, der bliver elektrificeret til jernbanen. Hvor stor en opgave er det her?
2: Det er en meget stor opgave. Det har været lang tid undervejs. Det, der er specielt ved den her klapbro, det er, at der er en kæmpe stor kontravægt af beton, som alle kan se, når man kører over broen, der går ned over sporet. Så det vil sige, at vores kørestrømsanlæg, det skal simpelthen væk fra både klappen og fra kontravægten. Og det gør vi så ved hjælp af en masse motorer og en masse mekanik. Så det har været en stor ingeniør-ting at få designet, og nu er vi jo så i gang med at installere den, og det er næsten lige så stort.
1: Jeg kan sige, det er godt, det ikke er mit hoved, der skal grave sådan en løsning frem. Noget af det der, I har gjort indtil videre, så jeg kan se, at I har sat nogle master op, ja, som ikke har været der før, til nogle køreledninger. Hvor vigtigt er det at få både de her master op, men også bare at få elektrificeret den her jernbane?
2: Jamen, altså masteren, det er jo sådan lidt et stort, har været en stor ting, fordi vi bruger i en bro, der er over, eller næsten 100 år, den bliver 100 år i 28, og den er meget skrøbelig og har været rigtig godt vedligeholdt, så hver eneste gang vi bruger, så skal vi jo tænke over, hvordan vi sikrer, at den ikke gruster lige der og alt sådan noget. Men hele elektrificeringsprojektet, det bygger jo på, at vi gerne vil skifte alle vores aktørers tog fra diesel til eltog, sådan at vi forurener mindre, sådan at vi får en jernbane, der har en meget grønnere profil, og også bliver meget hurtigere, fordi et eltog, det accelererer, og det accelererer meget hurtigere end dieseltog. Så vi regner med, samtidig med, at vi forbedrer skinnerne, at vi kan komme op på væsentligt højere hastigheder, end vi har nu, og dermed nedsætte rejsetiden og øge kapaciteten på jernbanen.
1: Ja, jeg skulle til at spørge, fordi når jeg stemmer ind med rejsekortet, måske inde på Aalborg Station og skal en tur ud i lufthavnen, så siger du, det går måske hurtigere for mig at komme frem, men det skal jo også lige laves først. Hvor meget kommer det til at genere sådan en togpassager, som jeg måske kan være en gang imellem?
2: Altså, vi er jo faktisk færdige fra Fredericia op til jernbanen, eller op til lufthavnen. Vi mangler lige jernbanebroen, og så mangler vi Aarhus H. Og Aarhus H, altså Aarhus, hele Aarhus, kommer til at ligge fra uge 1 og så frem til uge 35 cirka. Og der kommer vi til at genere om natten. Men ellers, så er vi faktisk færdige med al elektrificeringen.
1: Men hvad med den bro her? Hvor lang tid skal jeg vente på at kunne komme med det sene tog, hvis det er det, I får generet lidt?
2: Jamen, i øjeblikket, der er det kun den her uge ud, vi arbejder, og så holder vi en pause, og så kommer vi tilbage i marts i 14 dage og laver det sidste ud på klappen. Så i marts, der kommer der nogle både chikaner for skibstrafikken, som ikke er så stor i marts, og så i de sene nattetimer for togtrafikken.
0: Det er planen, at jernbanebroen er færdig elektrificeret i løbet af næste år. Så det er da i sandhed også vippedag for Sjakket, som er i gang med jernbanebroen lige nu.
3: Og når man har sådan noget natligt arbejde, så kan det måske være meget tiltrængt med en kop kaffe, når man stempler ud. Sådan har Nicoline det fra Brønderslev i hvert fald også. Det bliver verdens skønneste ting ved nitiden, skriver hun. Hun er på vej på arbejde lige nu, inden fridag i morgen, og så en arbejdsweekend.
0: Skønt, Nicoline. Tak fordi, at du også melder ind på, hvordan du markerer vippedagen, som er onsdag. Vi går mod weekend, og for nogen mod efterårsferie. Hvordan markerer du den? Det vil vi gerne høre på en sms 1212. Start med at skrive nord.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Her er P4 Trafik med en melding til jer på E39 i sydgående retning. Jeg har fået meldinger om, at der ligger et påkørt rådyr spredt ud over alle spor i sydgående retning på E39. Det skulle være umiddelbart lige før 6 Brønderslev C, så vær altså lidt ekstra opmærksom, når I er kommet forbi Vrå. Det var altså igen et påkørt rådyr i alle spor. Det er lige før 6 Brønderslev C.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader, klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er dårligt nyt til de nordjyder, som gerne vil have en gratis ugeavis i postkassen, men ikke ønsker reklamer.
3: Så man må gøre op med sig selv, om man synes, at det er det værd, kan man sige, ikke?
2: Sådan siger jurist Marie Frank Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk.
0: FK Distribution, som har krævet, at folk skal godkende at få reklamer, hvis de også i fremtiden vil have en husstandsomdelt ugeavis, og ifølge hende er det altså helt efter bogen.
3: Det lader jo til, at der ikke er så mange handlemuligheder tilbage, fordi hvis det er, at FK Distribution de holder fast i, at for at deres forretning skal kunne løbe rundt, man så skal modtage de 5 reklamer, så vil man være tvunget til det, hvis man skal have lokalavisen, sådan som det ser ud nu.
0: Det betyder dog ikke, at Forbrugerrådet Tænk synes, at det er en god idé. I stedet burde man betale omdelingen via mediestøtten.
3: Og ikke på den måde her sørge for, at det skal være via en reklamefinansiering, som forbrugerne ikke har bedt om.
2: Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
0: Nordjylland kan fra september næste år få en ny professionsbacheloruddannelse i paramedicin og præhospitalt arbejde. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som skal gøre uddannelsen mulig, og dermed er UCN kommet et afgørende skridt nærmere at kunne optage de første studerende i Aalborg næste år.
2: Uddannelsen skal give flere medarbejdere til det akutte sundhedsområde, blandt andet i ambulancerne, og vil efter planen vare 3 år og 2 måneder, hvor omkring halvdelen af tiden er praktik. Udover professionshøjskolen i Aalborg ventes uddannelsen udbudt i København, Slagelse og Esbjerg, og der ventes op mod 200 studiepladser på landsplan om året.
0: Elektrificeringen af jernbanebroen over Limfjorden er i fuld gang. I løbet af denne uge er arbejdet gået i gang, så der kan komme både strømmaster og køreledninger op.
2: Og jernbanebroen er en af de få brikker, der mangler, før de kan køre, for der kan køre eltog på den jyske hovedstrækning fra Fredericia helt til Aalborg Lufthavn, fortæller projektchef i Bane Danmark, Martin Løstrup.
4: Eltogene de kører jo så noget hurtigere end vores dieseltog, og de forurener heller ikke så meget. Men det vigtige det er jo, at vi regner med at kunne opdatere banenettet de fleste steder op til 250 km i timen. Så det får en stor impact på den måde, vi befærder os rundt på jernbanen.
2: Jernbanebroen bliver den første elektrificerede klapbro i Danmark, og det er da også en lidt kompliceret opgave at stå med, forklarer projektchefen.
4: Det er jo en gammel bro, den er jo langt over 100 år, og den har stået derude i det vejr, der nu er hen over Limfjorden, så den er forholdsvis skrøbelig. Og vi skal hele tiden tænke over, hvordan vi gør, hvordan vi sætter ting fast, og hvor meget styrke de kan holde til.
0: Bane Danmark forventer at være i mål med elektrificeringen af jernbanebroen mellem Aalborg og Sundby i løbet af næste år.
2: Det bliver mere skyet, og i eftermiddag kan der komme regn, der først rammer i Himmerland. Temperaturmæssigt ligger vi mellem 12 og 14 grader.

0: New Eyes fik du her fra Niklas Sahl. Og så skal vi altså lige et smut til Argentina, fordi der skete ting og sager derovre på den sportslige front i går. Og prøv bare lige at høre, hvordan det lød.
1: Yes, so that. So that was your way. Le agradezco a mi hijo haberme invitado. Este es un momento tan especial para Leonel, ¿eh?
0: Ja, hvis ikke du er fuldstændig skarp på det spanske, så kan jeg lige give hjælpende oversætterhånd her. Du hører Julio Esteban Cuadra.
2: Flot.
0: Tror jeg nok, han hedder. Som I altså går og stod i den hvide og lyseblå argentinske landsholdstrøje på vej ind for at overvære Lionel Messis aller sidste landskamp for Argentina. Han var altså, som du måske kunne fornemme, stærkt bevæget. Han sagde noget i retning af, det er en meget stærk følelse. Jeg takker min søn for at have inviteret mig med til den særlige begivenhed for Lionel Messi og for alt det, han har opnået gennem sin karriere. For at takke ham for alt det, han har givet os. Og vi ønsker at give ham i det mindste en lille del af det, han har givet tilbage til os.
2: Så meget har Messi betydet for sit land, og i aften så sagde den 39-årige fodboldspiller farvel til landsholdsfodbolden efter 21 år og 126 mål og et verdensmesterskab. Og man kan sige, at i går så var det en ellers forholdsvis ubetydelig venskabskamp mod det vestafrikanske land Benin. Men det blev gjort til et øjeblik, eller det øjeblik, som fodboldfans i Argentina længe har frygtet. Fordi det blev Messis sidste kamp. Og Argentina havde udråbt den her kamp som en national hyldest til Messi. Det er hans landskamp nummer 208. Og det gik under navnet Den Sidste Tango.
0: Ja, selvfølgelig.
2: 85.000 billetter blev der solgt til stadion i Buenos Aires. Og det blev altså udsolgt på bare 90 minutter og solgt til ekstreme priser efterfølgende. Mere end $2,500 på videresalgssider. Det svarer til 16.500 kroner for fodboldbillet.
0: Så er den også lige akkurat betalt. Inden kampen gik i gang, så var der altså også lige en lille ceremoni i omklædningsrummet for Messi. Den argentinske anfører blev nemlig tildelt den højeste æresbevisning fra Universitetet i Buenos Aires. Det hedder UBA, sådan i daglig tale. Doctor Honoris Causa. Shit, jeg ruller med det spanske i dag.
2: Jamen, du er dygtig.
0: Det er den højeste af de æresgrader, der tildeles af det her UBA-universitet, og den tildeles personer, som har ydet enestående bidrag inden for forskellige områder af det professionelle, kulturelle, sociale og akademiske liv. Og det er altså sådan for en helt særlig bedrift, at de giver Messi den her særlige orden eller doktorgrad, som det faktisk er. Og så gik kampen ellers i gang. Der var lige en lille pause efter det 10. minut for ligesom at hylde nummer 10. på det argentinske landshold, og så fik Messi ellers lagt op til et par mål og scorede selv. Det tredje af slagsen efter 70 minutter spil, han scorede på et straffespark, og samlede med Argentina og Messis sidste kamp. 3-0 over Benin.
2: Det kunne jo ikke blive smukkere, end at han scorede det sidste mål.
0: Han fortsætter i klubbolden lidt endnu for Inter Miami. Hans kontrakt der, den løber til med 2028-sæsonen, men der er altså ikke mere landskamp for Messi. Farvel, tak.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Der er også noget, der har ramt et rådyr, Mia Thybo.
1: Ja, det er det. Det er formodentlig et kørende køretøj. Det er på E39 i sydgående retning. Det er ligesom, I kommer forbi Brønderslev. Jeg har fået givet den videre til Vejdirektoratet. Det, vi hører fra bilister derude, det er, at den er rimelig godt påkørt. Så det vil sige, at den ligger altså i alle vognbanerne i sydgående retningen. Det er kort inden, I kommer forbi 6 Brønderslev C. Så lidt ops på det, der er jo stadigvæk mørkt derude. Så har vi også fået opkald på en havareret bil på E45, så i nordgående retning mod Aalborg. Den holder godt nok i nødsporet kort før 29 Svenstrup, men jeg får at vide, at de to højre dæk, de holder altså lige på den forkerte side af striberne. Så der er altså lidt udsving derude, så opmærksomhed på det. Den holder dog med havariblæng på. Det var altså lige før 29 Svenstrup i nordgående retning, hvor en havareret bil måske lige har fået sned sig ind i højre spor.
0: Du kan give tips og tricks til trafikken lige præcis der, hvor du kommer frem til Mia Thybo på 70 100 110.

0: Jeg er klar.
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: sætter alt på spil, var det her med bifald. Så er vi lige smuttet en lille tur i skoven, selvom det er mørkt udenfor, og det er koldt, og der er også mange edderkopper.
1: Jeg tror, det er et sted, Mette Frederiksen gerne vil være.
0: Så lød det i hvert fald på hende lidt i går, fordi hun nævnte jo i sin tale ved Folketingets åbning noget om rød skov.
1: Og her er der åbenbart områder med en 1-2-3-regel, der går ud på, at man må overnatte i skoven en nat med to telte med tre personer i hvert telt.
0: Hun synes simpelthen, det er rigtig godt at kunne overnatte udenfor.
2: Og derfor vil vi undersøge, om vi her i Danmark kan få en allemandsret efter norsk og svensk forbillede.
0: Ja, svensk og norsk allemandsret indebærer blandt andet, at man må slå telt op og overnatte ude i naturen, og man må faktisk også færdes sådan på private veje og stier og sådan marker og så videre, så længe det ikke er indhegnet.
1: Spørgsmålet er bare, hvor vild er vi med at sove i telt herhjemme?
0: Ikke vild. Jeg hader at sove i telt.
1: Du hader det?
0: Ja. Fordi det er koldt og fugtigt om aftenen og om natten, og så er det hamrende varmt i løbet af dagen. Det hele er sådan lidt klamt og jordslået, og lugten er fuldstændig forfærdelig. Og så indebærer det jo, per definition, at der ikke er et toilet tilknyttet.
1: Så hvornår var du sidst på en telttur?
0: Jeg havde lyst til at sige, at det var aldrig, men det er jo ikke helt sandt. Jeg tror faktisk, at sidste gang, jeg reelt sov i et telt, det må have været i en meget fjern ungdom på en festival.
1: Okay.
0: Ja.
1: Meget fjernt. Det er længe siden, gætter jeg på.
0: Ja, prøv at fortrænge det stadigvæk.
1: Okay.
0: Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har ikke noget imod at sove i telt. Jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt at komme ud i naturen. Og sidst, jeg sov i telt, jeg tror, det er måske... jeg kan ikke huske, om det er 2 eller 3 år siden. Det er nok 3 år siden. Hvor jeg var på en telttur sammen med min mor ved Gudenåen på en campingplads. Vi var ude i sejle kajak og alt muligt hyggeligt.
0: Det lyder også hyggeligt, men altså...
1: Det var sygt hyggeligt.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne have, at de der telttur kommer mere hertil.
0: Nu prøver jeg lige at sige en lyd.
1: Mm?
0: Vækker det sådan lidt... sådan lidt PTSD, om man så må sige.
1: Man skal jo forstå, at man skal lukke sit telt.
0: Det har aldrig hjulpet for mig. Det er fuldstændig ligegyldigt. Der er edderkopper og myg, og det hele er muligt. Nå, det kan godt være, at jeg er meget sart. Og det kan godt være, at du er meget, meget tough i forhold til survival of the fittest. Og ude i teltet og naturen osv. Men vi kunne godt lige tænke os at stikke fingeren i jorden. Altså, giver det overhovedet mening at indføre allemandsretten? Gider vi overhovedet det der med telt? Så lad os lige få slået den ud til jer. Altså, hvornår har I sidst reelt sovet i et telt?
1: Det vil vi gerne høre om på en sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriver du, hvornår du sidst har sovet i telt. Og du kan jo også lige tilføje, hvor dejlig og skøn en oplevelse det var.
0: Eller hvor forfærdelig måske den var. Det er jo helt op til dig. 1212, start med at skrive nord. It was

0: Miriam Bryant her med Black Car. Ifølge Mette Frederiksen, så skal vi have allemandsret i Danmark, ligesom de har i Norge og Sverige. Altså, man må sove ude i skoven og være lidt mere fri til at slå et telt op næsten, hvor man vil. Selvfølgelig, hvis man lige behandler naturen med respekt undervejs.
1: Og det er godt nyt for Rikke, fordi vi har spurgt, hvornår har du sidst sovet i telt? Rikke svarer, jeg flytter i skoven inden så længe og glæder mig. Så er det godt, der kommer måske allemandsret.
0: Det kan være, ja. Så er der også en, der skrev, det er nok 5-6 år siden, jeg har sovet telt. Det var sammen med min datter, da hun var 4 eller 5, og den var på savannen i Zoologisk Have i Aalborg. Okay.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Det lyder lidt fedt. Det kunne jeg måske godt overveje, hvis det var sådan en oplevelse. Og fordi jeg forestiller mig, at de har okay toiletforhold.
1: Ja, jeg skulle til at sige, det er så meget på grund af toiletforholdene. Prøv at høre, hvornår har du sidst sovet i telt? Det vil vi gerne høre om på en sms. Du sender det, sms'en til 1212, og så starter du med at skrive ord og lave et mellemrum. Og så skriver du, hvornår du sidst har sovet i telt.
0: Så sender vi det samlede opgørelse til Mette Frederiksen, for ligesom at sige, prøv at det giver slet ikke mening, at det giver total mening med allemandsret i Danmark.

0: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politikken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner, ja, de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Hvad kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere? Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere, og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
2: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
3: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israeler og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred er sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
0: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
3: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
3: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt, svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
0: Lyd det altså fra Nana Mus Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4.

0: Please Don't Lie med Hugo Helmi.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Sidst Helle sov i telt. I tomandstelt, det var med sin mand på en strand for 45 år siden. Han skrev, at det var romantisk indtil om morgenen, hvor alt var vådt, og vi kørte hjem tidligt. I dag sover jeg kun steder med bad og toilet, og det er ikke en toiletvogn, jeg skal udenfor for at komme hen til.
0: Nej, Helle, vi kunne sagtens finde ud af noget sammen. Jeg er fuldstændig på det der hold. Vi har jo spurgt, hvornår du sidst sov i telt, for lige at finde ud af, vil vi overhovedet benytte os af den allemandsret, som Mette Frederiksen som udgangspunkt gerne vil have indført i Danmark efter norske og svenske forbillede. Altså simpelthen, så man kan overnatte lidt mere frit ude i naturen. Det var noget, hun sagde i sin tale ved Folketingets åbning i går.
3: Og så spørgsmålet om det der med, om man vil udnytte den her allemandsret, og om man er vild med telte. Det, der er mange, der har sovet i telt for mange år siden.
0: Ja. Har gjort.
3: For eksempel,
0: før nutid.
3: Ja, præcis. For eksempel Bitten fra Tolne, der skriver, at det er 30 år siden, vi sidst sov i telt en tur til Bornholm med vores børn. Det var en god tur, men i dag har vi en campingvogn og savner ikke teltet.
0: Nej, og sådan er det jo tit med teltet. Jeg skal heller ikke bede om det.
3: Nej.
0: Men du kunne godt.
3: Jeg synes, det er hyggeligt.
0: Ja, men det er jo hyggeligt lige indtil man skal rigtig være der. Sådan. Jamen, en time. Fint. Altså, hyggeligt. Men altså, så videre igen.
3: Okay.
0: Du kan melde ind på sms'en også, og lige fortælle os, hvornår du sidst sov i telt. Og måske også lige sætte ord på, hvad det var for en oplevelse for dig. Du.
3: Og så har vi jo sat en afstemning i det her lyd i gang. Altså, om man er til det her med telthygge og bålmad, eller om man er lidt sådan en naturhader, ligesom med Svaneborg.
0: Nej, ikke naturhader. Mm-hmm. Bare manglende bad- og toilethader.
3: Ja. Altså, om man ikke kan lide telte. Det kan man gå ind og stemme om inde i det her lyd af dem. Under P4 Nordjylland.

0: My Body Isn't Ready fik du her fra Samba. Vi skal i trafikken, Mia Thybo.
1: Det skal vi. Vi har altså muligvis stadigvæk et rådyr på E39 sydgående retning omkring Brønderslev C. Jeg har ikke hørt til det noget tid, så det kan jo være, det er blevet kørt af vejen, så at sige. Men vær lidt ekstra opmærksom, hvis I altså skal forbi Brønderslev. Det er altså i sydgående retning, og det er kort før Brønderslev C, som sagt.
0: 70-110, det er nummer til trafikken. Mia, er du telttypen?
1: Ja, det kan jeg godt være. Ja. Det er, jeg har da teltet en lille smule, eller hvad vi skal kalde det.
0: Teltet?
1: Teltet.
0: Ej, så lyder man som sådan en rigtig erfaren telttype.
1: Ja, jeg har det, tak, ja.
0: Hold da op. Okay.
1: Ja, men jeg gad godt gøre det lidt mere. Jeg følger også nogle forskellige. Jeg ser det, det popper meget op i min algoritme for tiden. Så det er måske også derfor, jeg synes, det ser lidt glamourøst ud.
0: Ja, men det, ja. Sådan kan det jo hurtigt se ud på Instagram. Men det er forfærdeligt, skal jeg hilse at sige.
1: Ej, det er det altså ikke.
2: Mig og Mia er på samme hold.
0: Ja. Mm. Og der er åbenbart også total opbakning til telt og bådmad og sovepose og alt det andet inde i det her lydappen. Det er i hvert fald den, der fører lige nu, kan jeg da lige hilse at sige. Den her afstemning, vi kan lige tease lidt for den. Du kan gå ind og stemme også.
2: Og så vil vi jo stadig gerne høre om, hvornår du sidst har sovet i telt på en sms til 1212. Start med at skrive nu og lave et mellemrum, og så skriver du, hvornår du sidst har sovet i telt.

0: have ugeavisen og ikke andet, og det er det, jeg skrev under på oprindeligt, dengang jeg meldte mig til Nej Tak-ordningen. Så jeg synes egentlig lidt, at vi som borgere og forbrugere bliver underløbet af FK, og egentlig også udsat sådan lidt for en eller anden form for mafiametoder.
1: Ja, sådan sagde Mike White fra Aalborg, som er glad for at få sin ugentlige lokalavis i postkassen.
2: Men hvis han og andre lokalavis elsker fremover vil have netop lokalavisen, så skal de sige ja tak til en stak reklamer. FK Distribution overtager omdeling for det nordjyske mediehus, og her mener man, at det er alt for dyrt at levere lokalaviserne alene.
1: Jurist Marie Frank Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk, hun mener dog, at FK Distribution går for vidt med den her nye ordning.
3: Udgangspunktet er, at vi som forbrugere skal give samtykke til at modtage markedsføring. Det vil sige, at du kan ikke sende noget til nogen, uden at du har fået lov til at gøre det. Man skal ligesom kunne være i fred i sin egen postkasse og sin digitale indpakke sådan set også. Det er det klare udgangspunkt. Det, der som FK Distribution så forsøger at gøre her, det er lidt det bagvendte, hvor de siger, jamen hvis du ikke gør noget, så sender vi dig nogle reklamer. Og det mener vi ikke, man kan, sådan som markedsføringsloven er skruet sammen.
4: FK Distribution siger selv, at det, de laver, er sådan set helt lovligt. Men det er du ikke enig i, og hvorfor ikke?
3: Nej, jeg mener, at der taler om en overtrædelse af markedsføringsloven i forhold til den bestemmelse, der handler om god skik. Og det er netop, fordi man laver den her bagvendte måde, hvor man så bare siger, jamen hvis du ikke reagerer på vores henvendelse, så kommer vi til at sende reklamer. Og jeg mener ikke, at man på den måde kan få et samtykke ved at sige, at man kan gøre noget aktivt for at undgå for reklamerne.
4: Men har du ikke forståelse for, at det koster jo penge at distribuere ugeaviser, og så er de nødt til at lave det her for at få det til at løbe rundt? Har I ikke forståelse for det?
3: Jeg tænker, at det mere er et spørgsmål omkring mediestøtte. At hvis man fra politisk side gerne vil have, at der skal komme lokale nyheder ud til borgerne, så kan det være rigtig fint, men det må man regulere ved så at give noget mere mediestøtte til de pågældende aktører. Og ikke på den måde her sørge for, at det skal være via en reklamefinansiering, som forbrugerne ikke har bedt om.
4: Så hvad kan man gøre som borger, hvis man simpelthen ikke gider det her, men man stadig gerne vil have den lokale ugeavis?
3: Jamen, det lader til, at der ikke er så mange handlemuligheder tilbage, fordi hvis det er, at FK Distribution de holder fast i, at for at deres forretning skal kunne løbe rundt, man så skal modtage de 5 reklamer, så vil man være tvunget til det, hvis man skal have lokalavisen, sådan som det ser ud nu. Så man må gøre op med sig selv, om man synes, at det er det værd, kan man sige. Ikke?
4: I har jo også nogle holdninger til, hvordan det egentlig skulle være. Altså, hvad har I af forslag?
3: Det, vi har talt om, det er, om tiden måske er ved at være moden til, at man nærmere kigger på at få en reklamer ja tak-ordning. Fordi det er jo lidt bagvendt det her med, at man egentlig skal sige nej tak til reklamer. Så også i en tid, hvor vi ved, at vores miljø er under pres, og så sprøjter det ud med ugeaviser, så kunne det være, at man måske skulle kigge i den retning i stedet for.
1: Ja, Marie Frank Nielsen fra Forbruget Tænk sagde altså sådan her til reporter Peter Witten.
2: Og Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
5: P4 Trafik, men med link til jer på E39, denne gang i nordgående retning, så altså mod Hirtshals. Vi har endnu et påkørt dyr, det er mellem 3 Jørring C og 2 Jørring Nord. Den er altså også blevet spredt godt og grundigt ud over hele vejen, og der holder altså også et par biler i nødsporet, så kører forsigtigt forbi. Det var altså igen i nordgående retning på E39, det er mellem 3 Jørring C og 2 Jørring Nord, hvor der ligger et dødt dyr spredt i alle vognbaner.

0: her Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Og her på P4 Morgen, der er vi også i gang med et lille dilemma inde i DR Lyd-appen. Du kan gå ind og stemme derinde, om hvorvidt du er til telt eller overhovedet ikke til telt. Umiddelbart så fører teltholdet.
4: Ja, det er jo dejligt.
3: Ja.
4: Med 62%.
3: Ja. Ja, jeg er skeptisk. Jeg tror bare, det er noget, I siger. Sådan lidt influenceragtigt.
4: Du kan give din mening til kende, altså inde i DR Lyd-appen under P4 Nordjylland.
3: Ja.
4: Om du er til telt eller ej.
3: Og det er jo selvfølgelig på baggrund af Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i går, hvor hun lige fik nævnt, at allemandsretten måske godt kunne blive indført i Danmark, sådan efter norsk og svensk forbilleder. Derfor har vi spurgt også på, i forhold til sms'en, om hvornår det seneste er, du har sovet i telt. Det vil vi fortsat gerne høre, for det giver det overhovedet mening at indføre den her ret. Vil vi overhovedet bruge den?
4: Og det vil vi gerne høre om på en sms til 1212. Du starter med at skrive nord,

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er en fin idé at tillade flere muligheder for overnatning i naturen, hvis bare vi husker at rydde op efter os. Sådan lyder det fra borgmester i Brønderslev Kommune, Michael Klitgaard fra Venstre, efter statsministeren i går i sin åbningstale i Folketinget tog udgangspunkt i Nordjylland og foreslog at indføre en allemandsret efter svensk og norsk forbillede.
2: I dele af Rold Skov, der kan man overnatte efter 1-2-3-reglen. Højst en nat i to telte med tre personer i hver. Den har vi ikke ret mange steder i Danmark. Og derfor vil vi undersøge, om vi her i Danmark kan få en allemandsret efter norsk og svensk forbillede.
3: Michael Klitgaard, som er formand for de nordiske kommuner i Kommunekontaktrådet, kan godt se muligheder i en dansk udgave af allemandsretten. Men det er vigtigt med klare regler, siger han.
4: Selvfølgelig skal man rydde op efter sig, og det skal der holdes en lille smule orden på, synes jeg. Men det er ikke, fordi jeg ellers vil modsætte mig. Det er det, at man overnatter i naturen. Det har vi det jo fint med. Vi har jo lavet en del shelters rundt omkring i Nordjylland, hvor vi faktisk har en del turisme. Og det glæder os jo, når folk kommer ud i naturen og nyder den.
1: Allerede i foråret 2025 var regeringspartiet Radikale Venstre ude med et forslag om at indføre allemandsret i Danmark.
3: Og vi bliver ved regeringen, som også vil hæve bøden til op mod 100.000 kroner for boligejere, så gentagne gange ulovligt bruger helårsboliger som ferieboliger.
1: Forslaget skal ifølge SF være med til at sikre bosætning i kystbyer som Skagen, Løkken og Blokhus, hvor det kan være svært for lokale familier at finde en bolig, det skriver Nordjyske.
3: Men i Frederikshavn Kommune, der har borgmester Jon Andersen fra Venstre ikke meget til overs for udspillet. Han afviser både at genindføre bopælspligt i Skagen og at bruge ressourcer på at kontrollere, om reglerne om helårsbeboelse bliver overholdt.
1: Elektrificeringen af jernbanebroen over Limfjorden er i fuld gang. I løbet af den her uge arbejdes der på at sætte strømmaster og køreledninger op.
3: Og jernbanebroen er en af de få brikker, der mangler, før der kan køre eltog på den jyske hovedstrækning fra Fredericia og helt til Aalborg Lufthavn. Det fortæller projektchef i Banedanmark, Martin Løstrup.
5: Eltogene, de kører jo så noget hurtigere end vores dieseltog, og de forurener heller ikke så meget. Men det vigtige, det er jo, at vi regner med at kunne opdatere banenettet de fleste steder op til 250 km. Så det får en stor impact på den måde, vi befærdiger os rundt på jernbanen.
3: Jernbanebroen bliver den første elektrificerede klapbro i Danmark, og det er da også lidt af en kompliceret opgave at stå med, forklarer projektchefen.
5: Det er jo en gammel bro, den er jo langt over 100 år, og den har stået derude i det vejr, der nu er hen over Limfjorden, så den er forholdsvis skrøbelig. Og vi skal hele tiden tænke over, hvordan vi gør, hvordan vi sætter ting fast, og hvor meget styrke de kan holde til.
1: Banedanmark forventer at være i mål med elektrificeringen af jernbanebroen mellem Aalborg og Nørresundby i løbet af næste år.
3: Det bliver mest skyet, og i eftermiddag kan der komme regn, der først rammer Himmerland og mellem 12 og 14 grader.

0: Cheap Thrills var det her fra Sia. Godmorgen, Anders Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Vores lyttere, de er tilsyneladende hamrende vilde med at sove i telt, kan vi se på en afstemning, vi har lavet inde i DR Lyd-appen, fordi i går der foreslog Mette Frederiksen jo, at man skulle indføre allemandsret i Danmark. Og umiddelbart så er det bare noget, som folk skal bede om. Er der teltvejr på vej?
1: Og der er teltvejr på vej. Ja, hvis man er i Hirtshals lige nu, så er der teltvejr med lidt oktobersol. Det er faktisk det eneste webcam, jeg kan finde i Danmark, hvor der er lidt sol på webcameraet. Så hvis man er til sådan en rigtig flot oktobermorgen, så er det Hirtshals, man skal søge imod. Men ellers så er det altså mest af alt bare en grå omgang med skydevejr her i løbet af formiddagstimerne. Og når vi kommer frem til eftermiddag, jamen, så bliver det her gråvejr opfuldt af lidt byer. Det starter mod syd og bevæger sig langsomt mod nord, så starter i Himmerland og bevæger sig opad. Det er ikke sådan, at alle får regn, men nogen vil få, og dem, der får mest, det er nok omkring Blokhus og Løkken. Der kan der komme sådan en 5-6 mm. Og vi skal sådan helt sidst på eftermiddagen, før de her byer de slipper, og så kan der måske komme lidt huller i skydækket. Men mest af alt en gråværsdag, og så temperatur, der går op omkring de her 14-15 grader.
0: Er du telttypen, Anders?
1: Ja, jeg var jo lidt spændt på, om du ville spørge om det. Ja, det er jeg jo faktisk. Aha. Men jeg må jo også sige, at jeg får ikke gjort noget ved det.
0: Nej.
1: Så jeg synes, at det lyder fremragende. Jeg har altid sagt til mine venner og så videre, bare vi havde allemandsret, så havde vi en god anledning til at komme ud. Ja. Så jeg er spændt på at se, om jeg kommer ud, hvis det bliver indført. Men intentionen er der.
2: Jamen ved du hvad, så synes jeg, du og jeg skal sammen med de 59%, der har afgivet deres stemme inde i de her lyd af dem, smut til Hirtshals.
1: I telt, det er i hvert fald stedet, hvor man kan få lidt solstrejf her i de tidlige morgentimer.
0: Det er godt. Jamen Anders, jeg bliver indenfor, og så ønsker jeg bare rigtig, rigtig god tur. Og tusind tak for en gang vejrudsigt.
1: God dag til jer.

0: Cat's Eye fik du her med Animal. Mia Thybo, vi skal i trafikken.
1: Det skal vi nemlig. Vi skal ud i dyrenes rige igen. Vi har jo altså haft et par påkørte dyr her i det nordjyske her til morgen. Og vi har altså stadigvæk to, som jeg ved af i hvert fald. Den første har sågar forårsaget et uheld. Det er på E39 i nordgående retning, altså mod Hirtshals. Det er mellem 3 Jørgen C og 2 Jørgen Nord. Der bliver også der holder nogle biler i nødsporet, men der bliver altså også faret sammen efter det her påkørte dyr. Det er det højre spor, der lige nu er spærret om. Så har vi også lige fået opkald på et påkørt dyr. Det er en lille Bambi mellem Frederikshavn og Skagen. Det er altså på rute 40. Det skulle altså være lige uden for Frederikshavn. Og her ligger den midt på vejen, så der er også lidt udsving i trafikken.
0: Ja, der skal vi lige advare mod voldsomme begivenheder. Bambi er død, må vi så erkende. Godt, 70-100-110, det er nummer til trafikken, hvis du støder på døde bambier eller andet derude. Og apropos dyr, som er skide irriterende. Mm-hmm. Helle har skrevet til os.
2: Hun skriver, at det er mindst 50 år siden, jeg har sovet i telt sidst, og det var en skrækkelig oplevelse, fordi at efter at vi havde været ude og gå en tur, og vi kom tilbage, der var teltet og soveposerne fyldt med ørnetvister og alt muligt andet kravl. Det var simpelthen en rigtig, rigtig lang nat.
0: Og derfor tror jeg nok, at Helle aldrig nogensinde kommer til at sove telt igen. Og jeg har den af for det, Helle.
2: Hun har i hvert fald ikke gjort det i 50 år.
0: Nej, fair nok. Du kan også melde ind, hvornår du sidst har sovet i telt til 12.12. Start med at skrive nord, lav mellemrum, og så din besked. Du kan også spænde, det er lydappen. Og stemme derinde under P4 Nordjylland om, hvorvidt du er til telt eller ej.

0: you know, I've got to let you know, you one of my kind. INXS fik du her med Need You Tonight.
1: Vi snakker om, hvornår man sidst har sovet i telt, fordi Mette Frederiksen gerne vil have allemandsretten, som man har i Norge og Sverige, til Danmark. Og vi har fået en sms fra dig, Gitte fra Sæby.
2: Ja,
1: godmorgen. Du skriver, at sidst du var i sådan et tomands bedsttelt, det var i 1971.
2: Og 81 det var... har jeg forhåbentlig 81. Skrevet.
3: Undskyld på alderen.
2: Det var i orden.
1: Men så har du sidenhen skiftet spidsteltet ud med noget andet. Og hvad er det?
2: Ja. Jamen, det er jo et tagtelt, som jeg har været så heldig at blive gjort bekendt med, at man også kan det. Fantastisk. En lille boks, man har på taget af bilen. Og når man så lander der, hvor man gerne vil være, jamen, så slår man det op. Folder det ud, og så har man lige pludselig det skønneste telt, som man kan sove i.
3: Altså, jeg fornemmer, at siden det er, jeg kan ikke engang matematikken, mange år siden, over 40 år siden, at du sidst har sovet i, som du kaldte det, spidstelt, altså, så er det at foretrække med et tagtelt. Hvorfor?
2: Jamen, det er simpelthen fantastisk, fordi jamen, både det er nemt, og så har man også den der fordel, at når man er bange for kryb og sådan noget, jeg hader frøer. Så jeg har jo sikker på, at der kommer ikke frøer op i det telt der, ikke også? Så.
3: Men hvordan er det? Altså, jeg tænker jo, noget af det, jeg hader ved teltet, det er altså fugten om natten og varmen ved daggry. Hvordan er det i tagteltet?
2: Altså, det har jeg slet ikke tænkt over, at der har været nogle gener der. Nå. Overhovedet. Der er jo simpelthen med vinduer, han har sagt, med netvinduer, sådan at der kommer jo dejlig frisk luft ind, og man sover fantastisk i det der tagtelt. Simpelthen. Så,
3: og så har I toilet og badevogn på bagsmækken, eller hvad?
2: Dog ikke. Vi tager ind på campingpladser, og så må man gå turen.
3: Ja.
2: Men det gør nu ingenting. Det gør det ikke.
3: Vil I benytte jer af allemandsretten noget mere, hvis den blev indført her i Danmark, som Mette Frederiksen foreslår?
2: Helt klart, ja. Det vil vi.
1: Hvor skulle turen så gå hen?
2: Jamen, rundt i Danmark, der er jo mange skønne, skønne steder i Danmark, ikke også, hvor man lige kunne være bare en nat, ikke også, og så køre videre. Så ja, tak. Meget gerne.
3: Jamen altså, det var endnu en i koret af teltelskere, i hvert fald tagteltelskere, frøhader dog. Gitte, tusind tak, fordi vi må ringe til dig, og rigtig god dag.
2: Ja, velbekomme. Tak i lige måde. Hej, hej.
3: Du kan altså også melde ind på sms'en til 1212. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum.
1: Og så skriver du, hvornår du sidst har været på telttur.
3: Du kan også gå ind i DR Lydappen og stemme under DR Nordjylland. Lige finde ud af, om hvorvidt du overhovedet er til telt eller ej.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Her P4 Trafik. Vi skal på E39 endnu en gang op ved Hjørring, hvor vi har et uheld. I forbindelse med oprydningen, så er der altså nu blevet spærret for motorvejen i nordgående retning. Det er mellem til- og frakørsel ved 2 Hjørring Nord. Det vil sige, at I skal altså af motorvejen ved Hjørring Nord og på igen på den anden side. Det er altså i forbindelse med et uheld nordgående retning. Lige nu så er der spærret mellem til- og frakørsel ved 2 Hjørring Nord.

0: så irriterende. Det her... Ja, ej, men det er... Okay. Det her, det er teltferie for mig.
1: Det er myg.
0: Myg, kryb, larmende fugle, alt for varmt ved daggry, alt for koldt ved midnat.
1: Vi har faktisk fået en teltelsker i indbakken, som, hvor myg måske ikke er det helt store problem, faktisk. Vedkommende skriver, at jeg nyder meget at sove i telt. Den her sommer fik jeg det ikke gjort, men gør det næsten hver sommer. Og så skriver vedkommende, vi er 8-10 kvinder, der hver december tager sheltertur og laver julemad over bål. Det er det fedeste, og det bliver ikke rigtig jul uden det.
0: Altså, julemaden, ja tak.
1: Sheltertur, kæmpe ja tak.
0: Ja, lukker shelter. Med toilet lige bagved.
1: Ja. Jeg synes, det lyder hyggeligt.
0: Det er længe, længe siden, Christina har sovet telt. Det er dæle med længe siden, som hun skriver. Jeg sov, altså, jeg tror sidste gang, det var tilbage i 2009, da jeg som spejder var på Blå Sommer. Kæmpe lejr med internationale gæster. Og så har vi altså også fået en, som skal på verdens jamboree, som det hedder jamboree. Næste år, det er Thea. Sidst hun var det, det var i 2002. Så hver 25. år, det må være rigeligt for hende, skriver hun. Altså det der med at sove i telt. Jeg mener, det foregår i Polen, i Gdansk næste år, det der verdens noget.
1: Hyggeligt.
0: Ja.
1: Morten har også skrevet, han skriver, at min hustru og jeg sover gerne i telt, både i naturen, men helst på campingplads. Vi har både været i Ungarn, i Tyskland og Frankrig med vores telt, mens turene i naturen mest har foregået i Sverige. Og så den der tur til Frankrig, der har de vist været ramt af et fransk uvejr.
0: Ah, det kan være heftigt.
1: Ja, det skriver han. Det kunne de godt have været foruden. Det var ikke så behageligt at opleve en stærk vind og kraftig regn, når man ligger i telt. Forstår, men altså, det er jo en del af oplevelsen.
0: Det er en del af oplevelsen, og måske kan mange flere få del i den oplevelse, hvis altså man springer på den der allemandsret, sådan fra politiske side. Mette Frederiksen nævnte det i går i sin åbningstale i Folketinget, at måske skulle man kigge lidt på at få den indført, ligesom man har i Sverige og Norge, så man lidt mere frit kan slå telt op og sove ude i naturen, sammen med alle myggene og frøerne og krybet og kulden og varmen og alt det irriterende. Ja.
1: Tak for alle jeres telthistorier.
0: Ja, tusind tak. Super fedt. Lidt ærgerligt, at I vinder teltfolket inde i at det her lyd af dem på afstemningen der. Men det gør I altså. Der er flest, der godt kan lide teltet.
1: Ja, det er et dejligt sted at være.
0: Jeg synes bare, at vi tager lidt svensk musik. De har jo allemandsretten. Jeg synes egentlig bare, at de kan beholde den. Men altså, får vi musikken.

0: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA's resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
2: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen, færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
0: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
0: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i 3 uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Maria Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
5: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
0: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
5: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
0: Over 6.000 demonstranter er de seneste 3 uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her kommer P4 Trafik. Vi skal på Egnsplanvej i det sydøstlige Aalborg. Der er sket et uheld. Det er til jer, der kører i østgående retning, altså ud mod Gistrup og Universitetshospitalet. Der er tre biler, der er kørt sammen, og de spærrer altså for vejbanen i østgående retning. Det er kort før krydset til Hadsundvej, og det er altså noget, der trækker kø til jer, der kommer ud fra motorvejen. Det vil også sige, at I skal deles om vejen i modsatte retning. Det var altså på Egnsplanvej, hvor der er sket et uheld. Det er kort før Hadsundvej.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran med Shape of You.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
1: Jeg står lige med min e-boks åben her, fordi det er ikke så længe siden, jeg fik. Hey, du har gæld til det offentlige. Og det viser sig simpelthen, og det vil jeg gerne lægge hovedet på bloggen for at sige undskyld for. Jeg har simpelthen ikke fået betalt min biblioteksbøde på 20 kroner. Og det er jeg hamrende ked af, men altså, jeg har gjort det, og den er ude af verden. Jeg prøver at komme videre, men...
4: Du har betalt den nu?
1: Ja, jeg prøver at skamme mig.
4: Okay. Men så er du jo faktisk en del af knap en halv million danskere, som i forhold til 2023 ikke længere har gæld til det offentlige. Fordi helt præcist 454.000 færre borgere inde i 2023 har gæld til det offentlige. Det viser en opgørelse fra Gældsstyrelsen.
1: Og det er bare super godt. Men så kan man gå lidt ned i, hvorfor er det egentlig, at vi ikke rigtig har gæld længere? Det er altså... Ja, det er ikke ligesom mig, at folk de bare har betalt. Det er faktisk også fordi, at man simpelthen har lavet en bagatelgrænse, og så man begyndt at eftergive noget gæld. Det synes jeg måske godt, man kunne med mine 20 kroner. Men det gjorde man ikke.
4: Nej, jeg synes, det er fint, at dem skulle du betale.
1: Ja, okay.
4: Der er så samlet stadig en gæld til det offentlige på 164 milliarder. Det er mange penge.
1: Ja, men hvad kan du få for dem? Altså, helt ærligt. Og du kan måske få lidt.
4: Ja.
1: Ja, okay. Så få betalt din gæld, hvis du har noget til det offentlige. Det gælder biblioteksbøger, det gælder p-bøder, det gælder alverdens andre ting, som man måske lige kunne få. Ja, sådan et skatterester. Sådan noget.
4: Ja, specielt biblioteksbøderne. Få dem nu betalt. Det er simpelthen så enormt dårlig stil.
1: Ej, slap af. Slap af, mand. 20 kroner.
4: Ja.
1: Ja. Jeg har faktisk en 20 i lommen.
4: Ja.
1: Jeg smider direkte den. Godt så. Jamen, det var bare lige en positiv nyhed, trods alt. Især fordi det der med, at man begynder at eftergive noget gæld, det synes jeg faktisk er meget fedt.
4: Mm.
1: Ja. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: På en skøn onsdag.

0: Mia Thybo, det har været en heftig morgen i trafikken. Hvordan går det nu?
1: Ja, det har det. Vi har desværre stadigvæk to uheld til morgentrafikken, både syd og nord for Aalborg. Vi starter ved det nylige, det er på Egnsplanvej. Det er altså noget, der påvirker jer, der kommer faktisk lidt i begge retninger, men hovedsageligt jer, der kommer ud fra motorvejen og har kurs ind mod det nye universitetshospital. Der er tre biler, der er kørt sammen, og de holder altså spærre for den vejbane, der kører ind mod universitetshospitalet. Det vil sige, at trafikken skal ud i modsatte side af vejen for ligesom at komme forbi, og derfor er der altså også lidt kø i fra den retning af. Det her uheld, det er sket kort før Hadsundvej, altså ikke Hadsund Landevej, men Hadsundvej, der hvor man kan køre ind til Universitetshospitalet. Som vi får at vide, så er der altså ikke ankommet redning derude endnu, så kør forsigtigt. Der er heller ikke nogen, der dirigerer trafikken, altså så vidt vi ved af, ellers ring der endelig til os og ret os. Så skal vi også lige på E39, hvor vi altså stadigvæk har et uheld. Det er forbi 2 Hjørring Nord. Her kommer jeg også ud på en lille omkørsel. Den var kortvarigt taget ned. Nu er den op igen, så vidt vi er informeret. Det er i hvert fald noget, der trækker lidt kø til i nordgående retning. Det var igen i forbindelse med et uheld. Det er ved 2 Hjørring Nord.
0: Og har du mere til Mia Thybo, som ellers har haft rigtig travlt med både døde dyr og uheld her til morgen, jamen så er det altså 70 100 110, du kan ringe på og give melding videre til alle dine medtrafikanter. Du kan også holde dig opdateret på trafikken lige præcis der, hvor du kommer frem døgnet rundt inde på dr.dk/trafik.

0: Dream Lover med Mariah Carey her.
1: Og så skal vi skrue lidt op for naturen, i hvert fald hvis det står til Mette Frederiksen, der i sin tale ved Folketingets åbning i går, hun nævnte en nordjysk by flere gange, og det gjorde hun af en helt bestemt årsag.
0: Årestrup, som ligger ved Rådskov, hvor man åbenbart må overnatte.
2: Jeg startede min tale i Årestrup, og her vil jeg slutte min tale ikke så langt derfra. For 5 kilometer væk fra Årestrup, der ligger Rådskov. Her kan man opleve kronhjorte og grævlinge.

0: Vi er fri. Vi sænker skulderen, vi mærker roen brede sig. Og derfor vil vi undersøge, om vi her i Danmark kan få en allemandsret efter norsk og svensk forbillede. Så vi alle kan slå telt op i lysningen. Tænd bål under åben himmel og vågne op til fuglefløjt og solstråler og en enkelt irriterende myg eller to. Selvfølgelig med respekt for naturen selv, for lokale forhold og de naboer, der har ret til et privatliv. Det synes jeg sådan set er en ret fin drøm.
1: Ja, drømmen er jo fin. Altså, hun er jo totalt urealistisk. 1 til 2 myg. Kan du gange det op med 1 million?
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men der, altså det her forslag om at få allemandsretten til Danmark, det har fået lidt blandet modtagelse i vores indbakke. Altså, vi talte med Gitte tidligere.
1: Ja, hun var totalt på jo. Altså, hun skulle jo bare afsted med sit tagtelt. Hun er lidt bange for frøer, så hun kunne godt lide at sove op oven på bilen. Så det er hun bare rigtig glad for. Det er altså væsentligt mange... Altså, det er over 40 år siden, hun sidst sov i sådan en almindelig jordtelt.
2: Men vi har også fået en sms fra en, der ikke går ind for det der allemands eje og allemands ret, som skriver, hvis folk vil sove i telt, så køb en plads. Private skove har folk jo betalt rigtig mange penge for. Så dem, der vil ud i naturen, de må købe noget selv eller benytte de pladser, der er indrettet til det. Hvorfor skal nogen betale for andres fornøjelser?
1: Ja, en væsentlig pointe, som måske bliver taget med ind, hvis de skal til at undersøge det sådan helt reelt i regeringen eller Folketinget med en dansk allemandsret. Og det er jo faktisk ikke første gang, det er på tapetet, det her.
2: Allerede tilbage i foråret 2025 var Radikale Venstre ude at sige, at de vil have allemandsret i Danmark, og Information skrev i juni, at regeringen altså vil undersøge muligheden for at indføre allemandsretten i Danmark.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan den ind og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.

P4 Trafik. Vi starter på Hirtshals Motorvejen denne omgang. Vi har altså stadigvæk en spæring af til- og frakørsel ved 2 Jørgen Nord. Eller nej, slutter på E39 ved 2 Jørgen Nord. I bliver altså lidt udenom motorvejen via til- og frakørsel ved 2 Jørgen Nord. I nordgående retning, det er fordi, at der skal ryddes op efter et uheld, efter en påkørsel af et rådyr. De venter altså på, at der kommer en slamsluger derude. Det er ikke noget, der trækker voldsomt med kø til jer. Så har vi også stadigvæk et uheld på Egnsplanvej. Køen er blevet noget bedre, så måden de her biler måske er kommet væk fra vejbanen. Om ikke andet, så møder I en kort kø på Egnsplanvej retning mod Hadsund Landevej, og det er altså kort før krydset til Aalborg Universitetshospital.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er ingen vej udenom, hvis du fortsat gerne vil have gratis ugeavis i postkassen, så følger der altså reklamer med.
2: FK Distribution, der bringer ugeaviser ud, har krævet, at folk skal godkende at få reklamer i postkassen, hvis de også i fremtiden vil have en husstandsomdelt ugeavis. Og ifølge jurist i Forbrugerrådet Tænk, Marie Frank Nielsen, så er det helt efter bogen.
3: Jamen, det lader jo til, at der ikke er så mange handlemuligheder tilbage, fordi hvis det er, at FK Distribution de holder fast i, at for at deres forretning skal kunne løbe rundt, man så skal modtage de 5 reklamer, så vil man være tvunget til det, hvis man skal have lokalavisen, sådan som det ser ud nu.
2: Det betyder dog ikke, at Forbrugerrådet Tænk synes, at det er en god idé. I stedet burde man betale omdelingen via mediestøtten.
3: Og ikke på den måde her sørge for, at det skal være via en reklamefinansiering, som forbrugerne ikke har bedt om.
1: Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
2: Vi ser gerne på muligheden for at lukke op for mere overnatning i naturen, hvis bare man husker at rydde op efter sig. Så lyder det fra formanden for de nordjyske kommuner og borgmester i Brønderslev Kommune, Michael Klitgaard fra Venstre.
1: Statsminister Mette Frederiksen nævnte i går Rold Skov i sin åbningstale i Folketinget og foreslog at indføre en allemandsret efter svensk og norsk forbillede.
4: Der er jo ret til i dag også at gå på stier og den slags, også i privat ejendom, og det er rigtig fint. Og hvis der er et forslag om at overnatte, så synes jeg, at man skal vurdere på det.
1: Det er dog vigtigt med klare regler, hvis flere skal have lov til at overnatte i naturen, siger Michael Klitgaard, der er formand for de nordjyske kommuner i Kommunekontaktrådet.
4: Selvfølgelig skal man rydde op efter sig, og det skal der holdes en lille smule orden på, synes jeg. Men det er ikke, fordi jeg ellers vil modsætte mig. Det er det, at man overnatter i naturen, det har vi det jo fint med. Vi har jo lavet en del shelters rundt omkring i Nordjylland, hvor vi faktisk har en del turisme, og det glæder os jo, når folk kommer ud i naturen og nyder den.
2: I dele af Rold Skov gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren henviste til. Den giver mulighed for at overnatte en nat i 2 telte med 3 personer i hvert telt.
1: Nordjylland kan fra september næste år få en ny professionsbacheloruddannelse i paramedicin og præhospitalt arbejde. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre uddannelsen mulig, og dermed er UCN kommet et afgørende skridt nærmere at kunne optage de første studerende i Aalborg næste år.
2: Uddannelsen skal give flere medarbejdere til det akutte sundhedsområde, blandt andet i ambulancerne, og vil efter planen vare 3 år og 2 måneder, hvor omkring halvdelen af tiden er praktik. Udover professionshøjskolen i Aalborg, så ventes uddannelsen udbudt i København, Slagelse og Esbjerg, og der ventes op mod 200 studiepladser på landsplan om året.
1: Det bliver en overvejende skyet dag, og i eftermiddag kan der komme regn, der først rammer i Himmerland. Temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader, og først er der ret svag vind fra skiftende retninger.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Share That Love fra Lucas Graham og GEC.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: DR.dk flyder igen i dag over med masser af artikler. Jeg har taget tre af dem og pillet lidt ved rubrikkerne. Spørgsmålet er jo som altid om, Ida, du kan gætte, hvad der ligger bag dem.
3: Ja, det kan jeg godt i dag. Det tror jeg.
0: Ja, lad os nu se.
2: Nummer 1.
0: Ro på. Den lille sure dreng er blevet god igen.
3: Den lille sure dreng er blevet god igen.
0: Ja, det skøre er jo, at det er en voksen mand.
3: Har det noget med fodbold at gøre?
0: Ja.
3: Er det Ronaldo?
0: Ja, det er så.
3: Som, er blevet god igen?
0: Ja, han er i hvert fald ude at undskylde i et opslag på sin Instagram-profil. Han burde jo ikke have rejst hjem fra Danmark forud for kampen mellem Portugal og Danmark i Nations League. Og det er han altså ude at sige, sorry. Jeg bør have en straf, for det er en skærpende omstændighed, jeg indfører, så videre. Og jeg er også klar i øvrigt til at spille for landsholdet igen, hvis så frem jeg skulle blive udtaget.
3: Sjovt, at han er ude at sige det på dagen, hvor man jo gerne alles øjne er rettet mod Messi, fordi han havde sin sidste landsholdskamp i går.
0: Jamen, han kan ikke tåle det. Han er en lille dreng, som simpelthen bare gerne vil have opmærksomhed. Mm-hmm. Det fandt han.
2: Nummer 2.
0: Godt nyt til de dovne. Du kan alligevel ikke blive bedre.
3: Dovne? Man er dovne, og man kan ikke blive bedre. Har noget med sport at gøre?
0: Ja, lidt. Altså, det handler i hvert fald om, at jeg har ikke sinde at blive meget mere fysisk aktiv, for jeg kan alligevel ikke forbedre mig væsentligt. Der er en undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. De er simpelthen ude at sige, det kan godt være, at du gerne vil være verdensmester, men hvis ikke du har et godt udgangspunkt, altså et kondital, som ligger på et relativt højt niveau, så kan du ikke blive verdensmester. Så kan du simpelthen ikke træne dig op til det. Du skal simpelthen være født med et godt udgangspunkt.
3: Så et spørgsmål om genetik?
0: Ja. Så det er bare sådan, det er. Okay. Så du kan lige så godt lade være med at prøve.
3: Ej, jamen. Prøv nu at høre.
0: Nej, du kan lige så godt lade være med at prøve. Det er sådan, jeg læser med. Det er ikke din egen... Altså, det er jo ikke min skyld. Jeg kan arbejde ind. Jeg har bare ikke den krop. Så kan jeg lige så godt bare stoppe.
3: Du er fuld af dårlige undskyldninger.
0: Ja, ja. Men i hvert fald, du kan ikke blive bedre end det, du har forudsætning for.
3: Jamen, så siger vi det.
0: Godt så.
2: Nummer 3.
0: Breaking fra det dovne køkken. Det er dårligt, men også godt.
3: Der er mange, der er dovne i dag.
0: Ja. Den her, den går ud til dig i dag. Jeg er bare nødt til at sige det.
3: Åh, det er noget med fast food.
0: Ja. Eller alternativ til det i hvert fald. For hvis man er doven og ikke gider... Fedt, du bare. Du ved det med det samme. hvis man er doven og ikke selv gider at lave mad, så kan man jo gå på McDonald's eller andre fastfood-restauranter. Men man kan jo også tage en købesuppe.
3: Ja.
0: Ja, de har testet købesupper inde hos Forbrugerrådet Tænk. Og der har man altså sådan erklæret, at det er okay. Det er okay. Altså sådan rent næringsmæssigt. Det er sådan, der er okay sådan, det er ikke så ultraforarbejdet, som så mange andre ultraforarbejdede produkter kan være. Og det er sådan, det er okay, at du lige vælger den i en snæver vending, hvis det skal gå lidt hurtigt med sådan en købesuppe. Problemet er bare, det smager så dårligt. De har altså ikke i meget lang tid haft så ringe smagstester, scoringer, som de havde i de her købesupper.
3: Så køber de forkerte supper. Jeg kan anbefale jordskokkesuppe. Det smager rigtig godt. Ellers bare suppe. Mums. Jeps.
0: Men man må godt, fordi det er okay.
3: Ja.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Åh, en banger.
0: Det er i hvert fald en lang titel.
1: Og en rigtig god sang.
0: Ja, ja. Mm. Har du noget godt til at sige trafikken mere typo? Jeg ved det godt. Det har du jo ikke. Det har godt nok været en heftig onsdag.
2: Jamen, det har det. Der har simpelthen været lidt at se til. Vi starter på Egnsplanvej, synes jeg. Det er altså i forbindelse med det her uheld, der er sket. Det er noget, der er sket i retning mod Hadsund Landevej, altså østgående retning, der holder. Jeg ved, politiet har i hvert fald været derude, og der har også været helt spærret for trafikken i østgående retning. Det kan godt være, at man lige kan komme forbi derude nu, men vær der lidt ekstra opmærksom. Der er i hvert fald en lille smule kø til jer, hovedsageligt, hvis I altså kommer ud fra motorvejen. Det er lige inde i rammer og krydset der, hvor I kan køre mod Aalborg Universitetshospital, eller så den vej, der hedder Selma Lagerfølsvej. Så skal vi på E39, hvor vi altså stadigvæk har en spæring, et delvis spæring, en spæring af motorvejen i nordgående retning ved 2 Jøring Nord, der bliver delt af motorvejen via frakørslen og på igen over på den anden side. Det er altså fordi, at Vejdirektoratet, de venter på, at der kommer en slamslur ud for at få fjernet resterne af et påkørt rådyr, der ligger på motorvejen. Og det giver ikke voldsomt kø til jer, men I skal da lige ud på en lille omkørsel i stedet for. Det var altså ved 2 Jøring Nord i nordgående retning.
0: Man venter på en slamsuger for at få fjernet et rådyr.
2: Simpelthen. Ja. Altså, jeg har også kamera på, at den ligger også. Der er noget slamsuger væk. Ja.
0: Okay, så er der rådyrssuppe.
2: Ja. Apropos supper.
0: Ja, apropos supper. Er du en en købesuppepige?
2: Jamen, jeg kan bedst lige, hvis jeg har tømmermænd, så kan jeg godt drikke en købesuppe.
1: Hvilken købesuppe?
2: Sådan en god kartoffel.
1: En kartoffel? Jeg har en veninde, der elsker tomatsuppe, når hun har tømmermænd.
2: Ja, den er god, det er rigtigt. Det er fordi, det er længe siden, jeg har haft så mange tømmermænd, jeg skulle have en tomatsuppe.
0: Så gurler man lige sådan en kartoffelsuppe.
2: Jamen, det er fordi, det er lidt tyk samtidig, men det er godt.
1: Han ser ikke på støvning. Han er også på suppeholdet.
0: Han er på kajsuppeholdet. Okay, det er en ting. Jeg ved det. Jeg er føj for søren da. Jeg er ikke til det. Jeg er meget nej-mand i dag, kan jeg godt mærke. Jeg er hverken til telt eller købesuppe. Hvis du er til købesuppe, dig der lytter med, så mail ind i indbakken 1212, så er jeg med at skrive nord. Fordi vi er nu så lige at få afgjort, om det er en ting, eller om det er forfærdeligt.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Gert har meldt ind.
1: Han siger ja tak. Se, det er faktisk som om, der er sådan er blevet sat ja tak til på Facebook. Nå, ja tak til græskarsuppe og karrysuppe.
0: Ja.
1: Ja. Men, græsker så lækkert.
0: Ja, ja. Hjemmelavet. Klart. Hokkaido. Bum, bum. 1, 2, 3.
1: Eller ingefær.
0: Nej, ikke færdig. Jeg kan ikke. Men fair nok. Mm. 12-12, det er stadigvæk nummeret, hvis du vil melde med din købesuppeltrang.
1: Som er stor for mange.
0: Ja. Yes, åbenbart. Ja, og det er trist. Men altså, vi skal videre. Vi skal snakke om finanslovsforslaget, som formentlig bliver spillet ud i løbet af den her uge, nogen siger fredag.
1: Fordi regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolerne i Nordjylland og også i resten af landet, det skriver Politiken.
0: Og det er en god start. Altså, det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, fordi han understreger sig også lige, at der skal også afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes ude på skolerne.
2: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
1: Og det er Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, sådan set enig i. Han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder. Så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
0: Pengene skal fordeles i tre puljer. 500 millioner kroner de skal gå til et generelt løft af folkeskolen, mens 200 millioner kroner skal bruges på en målrettet indsats på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og så skal de sidste 200 millioner kroner så gå til små folkeskoler ude i landdistrikterne. Og så er der lige en 50'er til års til noget købesuppe. Måske.
1: Og dem kunne Hanne for eksempel bruge. Hun skriver tomatsuppe og gulasuppe. Det er ok. Ved ikke, hvordan det smager som hjemmelavet. Så ok til færdiglavet, tænker jeg.
0: Okay, Hanne. All in på købesuppe.
1: Mm-hmm.
0: Jamen, det er fair nok. Det er fair nok. Jeg er ikke til det.
1: Nej. Vi kan lave en købesuppe-klub, alle os, der ikke har så fine fornemmelser som dig, Mads.
0: Ja, jamen, man kan melde sig ind på 1212. Start med at skrive nord, så tilmeld. Ja, tak.

0: næsten lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
1: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
3: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
4: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo i sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
0: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
5: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
0: Og fra Argentina skal vi til USA. For knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så den nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Det her er P4.

0: Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Og derfor vil vi undersøge, om vi her i Danmark kan få en allemandsret efter norsk og svensk forbillede.
0: Nå ja, Mette Frederiksen, hun er også lige med her til morgen. Sådan sagde hun på Folketingets talerstol i går til sin store åbningstale, da Folketinget altså åbnede til et nyt år. Og det er jo altså noget, vi også har behandlet her i vores morgenradio.
4: Og det der med, om allemandsretten skal komme til Danmark eller ej, det har... der er lidt forskellige modtagelser af det i vores sms-indbakke. Oscar og Pernille, de skriver, allemandsret er genialt. Vi sov i telt plus 2 nætter i hængekøje i den stockholmske skærgård i august.
0: Okay, dobbelt op på nederen. Både telt og hængekøje.
4: Det lyder så fedt.
0: Nej. Nej, tak. Nej, tak. Vi sov 2 uger i vores tagtelt i Norge hen over sommeren. Hemmeligheden er, at vi købte supermadrasser, så ungerne foretrak teltet frem for hotel og hytte, er der en, der skriver. Okay, man kan jo gøre meget med interiøret, hvis man lige opper det lidt.
4: Det kan man nemlig.
0: Jeg har stadigvæk ikke set nogen, der har skrevet, at vi har taget toilet med. Eller en hjemmebruser.
4: Men det...
0: Jo, det kan man godt, hvis man vil. Men det er der ikke nogen, der gider.
4: Nej,
0: lige præcis. Heidi fra Hobro. Sidst jeg sov i telt, det var i sommeren 2000. Der trykkede jeg mit brystben på ferien, så var jeg igennem helvede, hver gang jeg skulle ind og ud af teltet. Har dog siden overvejet at prøve glamping. Er okay.
4: Ja.
0: Ja, okay.
4: Luksusudgaven.
0: Det kunne godt.
4: Kirsten fra Sæby, hun skriver, i 2020 under coronatiden sov min mand og jeg i telt i Ebeltoft, mens det stormede en hel pelikan. Og jeg elskede det.
0: Ja, men altså...
4: Selv i stormvejr.
0: Man må elske, hvad man vil. Det skal man jo ikke. Jeg skal bare ikke lige bede om det.
4: Nej.
0: Ja, men tusind tak for jeres mange, mange sms'er i forhold til, om I... sover i telt, dyrker det, og hvornår I sidst har gjort det. Fordi det er jo fint nok, at de indfører allemandsretten i Danmark, men gider vi overhovedet bruge det? Det er der nok noget, der tyder på, at vi gerne vil.
4: Om lidt så skal vi høre fra en naturvejleder, hvordan man... hvad det vil ændre, hvis vi får allemandsretten herhjemme.
0: Så hæng på, så snakker vi allemandsret og natur. Inden så længe.

0: Emma Sehsted Høgh med Badebro. Nå, Mia Thybo, jeg er spændt på at høre, om der er kommet en slamsuger ud for at suge det splattede rådyr op, som er kommet, og det er jo ikke engang en overdrivelse.
1: Nej, det er det faktisk ikke desværre, men som du da alligevel også kan få det fortalt. Altså, nej, det er der ikke. Der er åbenbart virkelig langt op til Jørgen for den her slamsluger, for der er altså stadigvæk spærret i nordgående retning på E39. Det vil sige, at de skal uden om en kort spæring. Heldigvis måske er det så sket mellem til- og frakørsel ved 2 Jørgen Nord, så jeres omkørsel er altså ikke særlig lang. I bliver ledt af ved frakørselen og på igen over på den anden side. Det er altså i nordgående retning, og igen så var det altså ved 2 Jørgen Nord.
0: Det er altså en Disney-film, der bliver forbudt for børn, hvis man laver Bambi 2, og så den dør med og skal suges op af en slamsuger.
1: Ej, det ville da også være makabert.
0: Jo, altså det er jo livet, det er jo virkeligheden.
1: Er det det?
0: Arh, det er det jo desværre her til morgen.
1: Ja, det er det.
0: 70 110, det er virkelighedens nummer, hvis du vil ringe ind til trafikken med meldinger fra trafikken, der hvor du kommer frem.

0: Sådan der, så gik den bare i bondrundhyl. Sean Kingston var det her med Beautiful Girls.
1: Jeg sover gerne i et telt, bare der er room service, er der en lytter, der har skrevet til os.
0: Ja, det kunne også godt få mig derud, hvis det skulle være.
1: Jamen, det er jo godt nyt, kan man sige, fordi allemandsret, siger man måske
0: som
1: nærmere.
0: Som du gør dig på udlandsk.
1: Ja, der har man i Sverige og Norge, og det ville Mette Frederiksen gerne kigge på og få til Danmark også. Det sagde hun i går sin åbningstale til Folketingets åbning.
0: Ja, man kender det jo altså, som sagt, både fra Sverige og Norge. Og Martin, du har bevæget dig ud i naturen sammen med en, som måske kunne være fortaler for lige præcis sådan en allemandsret, eller hvad?
2: Nu er jeg jo ikke selv den store naturmand, men jeg har bevæget mig ud i Voldsted Plantage, fordi selvom der er meget privat skov og privat plantage, man måske kunne overnatte på, hvis der kom noget allemandens eje, så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
3: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
2: Hvis man nu får det her allemandsret, som det jo hedder, altså der, det som jeg sagde til, det er jo privat grund det her, er det sådan noget, som man lige pludselig kunne få lov til at sige, her vil jeg da egentlig gerne sove i nat?
3: Jeg tænker, at det bliver på nogle arealer, hvor der bliver udpeget, som det her lige bliver en del af det, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men jeg tror, at allemandsretten er kommet på banen, fordi at Danmark skal til at lægges om til mere vildere natur, og vi kunne godt se ind i, at nogle af de her arealer sandsynligvis vil blive privatejet. Så derfor så giver det også god mening, at der kommer adgang.
2: Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
3: Jeg tænker,

0: Jo, men vi har jo allerede adgangsregler på private arealer. Altså, hvis det er over 5 hektar, så må du faktisk gerne være på stierne og være i området fra solopgang til solnedgang. Så der er allerede nogle adgangsregler, og det er så dem, man sådan forsøger at udvide lidt.
1: Tror du på, nu sagde Mette Frederiksen, at man måske vil kigge på det, hvis det nu kommer, og det bliver sådan, at det er nemmere at komme ud i naturen og sove? Tror du så, der er flere, der tænker, det skal jeg da prøve?
0: Det håber jeg. Fordi det er sådan set det sted, hvor vi trives allerbedst, og det, jeg tænker også, det er derfor, at de gerne vil have allemandsretten på dagsordenen. Så jeg vil gøre mit til at hjælpe med at få det implementeret, og selvfølgelig med formidling og dannelse, fordi det er der brug for.
2: Det er der brug for. Lidt dannelse til at bevæge sig ude i naturen, og hvad man så skal gøre for at opføre sig mest korrekt derude. Det kommer vi lige tilbage til Martin og Kai Winther om lidt og bliver klogere på.

P4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på Hirtshals Motorvejen i nordgående retning. Nu er slamsluren nået ud til det her sted, hvor rådyret er blevet påkørt tidligere på morgenen. Det vil sige, at der dog trods alt stadigvæk er spærret for motorvejen i nordgående retning forbi 2 Jørgen Nord. I bliver altså lidt udenom via til- og frakørsel.

0: Honeyboy med Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine.
1: Nu skal vi til det. Vi skal have noget naturopdragelse, skulle jeg til at sige. Do's and don'ts, når man færdes og overnatter i naturen.
0: Martin, du står stadigvæk sammen med naturvejleder Karin Winther og er klar til at give os alle sammen en ordentlig lektion, til, og, så vi er klar, hvis nu allemandsretten skulle blive indført i Danmark.
2: Og jeg tror også, altså, hvis nu jeg skulle forvilde mig ud i skoven, så tror jeg måske også, jeg har brug for nogle af de her råd, fordi jeg lærer også noget nyt. Karin Winther, jeg bliver simpelthen nødt til at høre. Når man skal ud i naturen, måske sove her, der er nogle træstammer, der kunne der godt lige være en hængekøj. Men der er jo også noget dannelse og nogle regler, vi skal have med. Altså, hvad skal vi huske, når vi overnatter ude i naturen?
3: Jeg vil lige starte et andet sted. Nu sagde jeg formidling og dannelse. Og formidlingen, det er jo, at ved at man kommer ud i det her natur, så er vi med til at også undersøge, at det er bedre for stress, angst og depression. Når vi så er herude, så skal vi sætte os ind i reglerne. Og på nuværende, der er der forskellige regler, alt efter om det er statsejet, kommunalejet og privatejet. Og nu er vi jo på privatejet arealer, så vi skal blive på stierne. Og vi skal, uanset om det er på statsejet, kommunal eller privatejet, så skal vi sådan skisme lade være at fælde de der træer. Og så er der jo noget med, at det er svampesæson lige i øjeblikket. Så de der svampesteder, der skal man jo altså lige...

0: Lige være ops på, om man overhovedet må tage de der svampe på de steder, hvor man har set svampene. Fordi på private arealer, der må du altså kun tage dem, hvis du kan nå dem fra stien.
1: Her skal jeg lige høre, fordi mine forældre laver en virkelig, virkelig god hyldebærsaft. Og den metode, de bruger, det er nemlig, at de lige kører rundt, kigger ud i vejkanten. Hov, der var lige lidt. Klipper det ned, tager det med hjem. Er det inden for skiven, eller hvor er vi henne her?
0: Ja, det vil jeg sige, det er. Altså, og hyldebær, det er rigtig, rigtig godt, og der er mange af dem. Det er jo straks værre, hvis det er nogle af de her fredede arter. Og det er sådan en anden ting i forhold til allemandsretten. Det er også, man skal have øje for, at der kan jo være sårbare naturområder, som vi ikke skal have adgang til. Og det tænker jeg, at de tager højde for.
1: Jeg skal lige høre. Nu har jeg fået nogle gode tips til, hvad jeg skal være opmærksom på, måske inden jeg sætter mit telt op, og måske hvis jeg skal ud og finde noget at spise om aftenen, hvis jeg nu er i telt. Når jeg skal hjem igen, altså, hvordan skal jeg efterlade alt det, jeg er kommet med?
0: En god regel er, efterlade kun dine egne fodspor.
1: Så simpelt er det sagt. Og jeg skal lige, nu står jeg på privat grund, er det for vedkommende, der bor lidt længere op der, eller hvordan, hvorfor skal jeg gøre det?
0: Det forstod jeg simpelthen ikke.
1: Jamen, der bor jo en herre deroppe. Er det for, at han ikke skal komme ned og rydde op, eller hvorfor er det, at det er vigtigt, at vi kun lige, som du siger, efterlade fodspor?
0: Nej, det er god opdragelse, at man rydder op efter sig selv. Det skal man derhjemme, det skal man også i naturen.
2: Hvis man kun må efterlade sin egen fodspor, hvordan efterlader man så andres fodspor? Ja, den kan du ikke regne ud, Mads.
3: Er det en gåde?
2: Det kan vi kalde det.

0: Det her, det var Søs Bjerre, nu klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Et uheld på Egnsplan vej i de sydøstlige Aalborg spærrede her til morgen vognbanen mod øst og skabte kø i morgentrafikken.
0: Ifølge Nordjyllands politi var 3 biler kørt sammen kort før krydset ved Salma Lagerlöfs vej og Hadsundvej syd for Aalborg Universitetshospital. Uheldet skete kort efter klokken 8.
2: Ifølge vagtchef Torben Andrup er ingen personer kommet til skade i forbindelse med sammenstødet. Der var tale om et mindre uheld, men hvad der nærmere er årsagen bliver undersøgt, siger vagtchefen.
0: Vi ser gerne på muligheden for at lukke op for mere overnatning i naturen, hvis bare man husker at rydde op efter sig. Så lyder det fra formanden for de nordjyske kommuner og borgmester af Brønderslev Kommune, Michael Klitgaard fra Venstre.
2: Statsminister Mette Frederiksen nævnte i går Rold Skov i sin åbningstale og foreslog at indføre en allemandsret efter svensk og norsk forbillede.
3: Der er jo ret til i dag også at gå på stier og den slags, også i privat ejendom, og det er rigtig fint. Og hvis der er et forslag om at overnatte, så synes jeg, at man skal vurdere på det.
2: Det er dog vigtigt med klare regler, hvis flere skal have lov til at overnatte i naturen, siger Michael Klitgaard, der er formand for de nordjyske kommuner i Kommunekontaktrådet.
3: Selvfølgelig skal man rydde op efter sig, og det skal der holdes en lille smule orden på, synes jeg. Men det er ikke, fordi jeg ellers vil modsætte mig. Det er det, at man overnatter i naturen, det har vi det jo fint med. Vi har jo lavet en del shelters rundt omkring i Nordjylland, hvor vi faktisk har en del turisme, og det glæder os jo, når folk kommer ud i naturen og nyder den.
0: I dele af Rold Skov, det gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren henviste til i sin åbningstale. Den giver mulighed for at overnatte en nat i 2 telte med 3 personer i hvert telt.
2: Der er ingen vej udenom, hvis du fortsat gerne vil have en gratis ugeavis i postkassen. Ja, så følger der reklamer med.
0: FK Distribution, der bringer ugeaviser ud, har krævet, at folk skal godkende at få reklamer i postkassen, hvis de også i fremtiden vil have en husstandsomdelt ugeavis. Og ifølge jurist i Forbrugerrådet Tænk, Marie Frank Nielsen, så er det altså helt efter bogen.
4: Det lader jo til, at der ikke er så mange handlemuligheder tilbage, fordi hvis det er, at FK Distribution de holder fast i, at for at deres forretning skal kunne løbe rundt, man så skal modtage de 5 reklamer, så vil man være tvunget til det, hvis man skal have lokalavisen, sådan som det ser ud nu.
2: Det betyder dog ikke, at Forbrugerrådet Tænk synes, det er en god idé. I stedet burde man betale omdelingen via mediestøtten.
4: Og ikke på den måde her sørge for, at det skal være via en reklamefinansiering, som forbrugerne ikke har bedt om.
0: Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
2: Det bliver mest skyet i dag, og i eftermiddag kan der endda komme regn, der først rammer i Himmerland. Temperaturmæssigt ligger vi mellem 12 og 14 grader, og først er der en ret svag vind fra skiftende retninger, og senere let til jævn vind omkring sydøst ved kysterne op til frisk vind.

0: Two Eye fik du her med Moon Taxi tidligere på morgenen. Der spurgte vi lige, hvordan man fejrede vippedag. Det er onsdag, og det har vi altså her i studiet indført som vippedag. Det hedder det vist også på engelsk.
1: Nå, det kan da godt være.
0: Ja, jeg kan ikke lide den engelske betegnelse, men jeg tror, det er derfor, vi har det. Vi kalder det vippedag. Ja. Vi vipper stille og roligt hen mod weekenden.
1: Præcis. Og men der var jo en lytter, der skrev, ja, det er vippedag, det er fantastisk. Det er også efterårsferie lige om lidt. Og når der nu er efterårsferie, så er der jo mange, der har det. Og så er der jo risiko for længere rejsetid.
0: Og det er det jo altså ude på vejene, og derfor så vær lige opmærksom, hvis du altså skal på efterårsferie, måske skal afsted allerede om fredagen, når du forlader arbejdspladsen, fordi Vejdirektoratet er ude i en pressemeddelelse at sige, på fredag mellem kl. 14 og 18, så er der altså måske muligvis ekstra tryk på de der veje. Og det gælder selvfølgelig særligt på motorvejene på tværs af landet. Det er altså E45, måske også E20, som går på tværs af Fyn og Sjælland.
1: Og det der tryk, det tager så lige en tur til på lørdag fra kl. 11 til 14, hvor man også lige skal tænke sig om.
0: Og så er der selvfølgelig også noget vejarbejde, som man kan være opmærksom på, især hvis man skal nå en færge. For eksempel fra Aarhus, så opfordrer man til at sætte ekstra tid af, fordi der er vejarbejde og kun ét spor åbent på vej ned til færgen i Aarhus. Og der er desuden også vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed.
1: Så kan man jo holde sig orienteret om trafikken i ferien på trafikinfo.dk eller lytte med her på P4.
0: Der er også lige DRDK-trafik, hvor du også kan holde dig orienteret om akut opståede ting. Men rigtig god efterårsferie, hvis du er så heldig.
1: God ferie!

0: Laura Stam, vi skal lige en tur i en travl morgentrafik, som forhåbentlig er stillet lidt af.
1: Det skal vi, ja. Og først så skal vi lige en tur ud på Egnsplanvej, lige syd for Aalborg Universitetshospital. Her der tidligere på morgenen sket et uheld lige indkrydset med Selma Lagerløfsvej, og heldigvis så er trafikken tilbage til normalt derude. Så det var da lige en god nyhed at starte ud på. Og så skal vi lige en tur længere nordpå op til det uheld, vi har haft på E39, det er ved afkørsel 2 Hjørring Nord. Der er stadig spærret på E39 i nordgående retning i forbindelse med oprydning efter et rådyr, der blev påkørt tidligere i morges. Men slamsuren, den er i fuld gang med at vaske derude, så mon ikke der også snart er åben til jer i nordgående retning på E39 ved Hjørring. Trafikken nordgående, den kan heldigvis stadig køre af. Det gør den bare ved afkørsel 2 Hjørring Nord, og så ned på den anden side ved E39. Så det er ikke, fordi det er helt slemt, og jeg kan også se trafikken her på min kamera. Det ser meget tilforladeligt ud derude. Så altså snart åbnet op for det meste derude. Hvis der skulle opstå andet, jamen, så sidder jeg stadig klar ved telefonen. Det er på 70 100 110.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

0: Det her, det var Mille med Gør Noget, og jeg har altså endnu til gode at høre hele hendes EP med, hvad var der, 5 numre? Lidt mere måske?
1: Der er flere, ja.
0: Ja, okay. En kort en i hvert fald, og den skulle ikke tage ret lang tid at høre igennem. Og det lovede
1: jeg tror,
0: faktisk...
1: det var sådan noget 16 minutter eller sådan noget i alt.
0: Ja, og jeg lovede dig faktisk, at jeg skulle høre det hele igennem, fordi du sagde, det var godt.
1: Men du er åbenbart ikke en mand af dine ord.
0: Ikke, jeg rider måske ikke samme dag, jeg sadler.
1: Sådan er der jo nogen, der kan have det.
0: Ja, men du ville anbefale det.
1: Ja, jeg synes, det var rigtig godt. Jeg lå hjemme på sofaen, hørte det, havde telefonen på mausen, satte det på, hørte det fra, man skal høre det fra toppen af, fordi der er ligesom en kronologi i det. Jeg kan virkelig anbefale det.
0: Godt så.
1: Det er så godt.
0: Ja, men altså, jeg er jo sådan lidt ligesom dem Minds of Mind 99 synger om her. Alle skuffer over tid, og sådan er det bare.
1: Sådan er det.
0: Ja.
1: Det må jeg så leve med.
0: Jeg skal nok få det hørt.
1: Bliver det i år, tror du?
0: Kan være min julegave til dig.

0: Alle skuffer over tid. The Minds of 99.
1: Morgens moment.
2: Og derfor vil vi undersøge, om vi her i Danmark kan få en allemandsret efter norsk og svensk forbillede.
3: Sådan sagde Mette Frederiksen i går til sin åbningstale i forbindelse med Folketingets åbning. Hun vil have allemandsret i Danmark, ligesom man har i Norge og Sverige. Altså retten til blandt andet at overnatte hvor som helst i naturen.
0: Og det er der jo altså ret mange, som er ret begejstrede for, fordi som vi kan se på vores indbakke, og ikke mindst i afstemningen inde i DR Lyd, så er det der med at sove i telt for eksempel bare totalt hot.
3: Mm.
0: Og det skal I bare være hjertelig velkommen til.
3: Og Karin, undskyld ikke Karin, men Gitte, som vi talte med, Gitte fra Sæby, vi talte med hende tidligere på morgenen, hun er bare ellevild med sit tagtelt.
4: Jamen det er simpelthen fantastisk, fordi jamen, både det er nemt, og så har man også den der fordel, at når man er bange for kryb og sådan noget, jeg hader frøer, så jeg har jo sikker på, at der kommer ikke frøer op i det telt der, ikke også?
0: Ja, Gitte har altså sådan et telt, man kan spænde på taget af bilen, og så kommer der ikke frøer og andet kryb derop. Og det er jo måske en vej, som man kan gå, hvis man skal ud og sove i naturen, hvis ikke man gider at sove i et fugtigt telt, der står på jorden.
3: Og Gitte, hun synes, at det vil være alle tiders at få allemandsret til Danmark. Og det samme synes Karin Winther faktisk. Hun er naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
0: Og hende mødte Martin, vores kollega, i Voldsted Plantage her til morgen.
5: Fordi det er sådan set det sted, hvor vi trives allerbedst. Og jeg tænker også, det er derfor, at de gerne vil have allemandsretten på dagsordenen. Så jeg vil gøre mit til at hjælpe med at få det implementeret. Og selvfølgelig med formidling og dannelse, for det er det, der er brug for.
0: Der er jo efterårsferie lige om lidt, så det kan da være, at der er nogen, der skal ud og sove i telt. Også selvom at allemandsretten ikke helt er indført i Danmark endnu. Der skal man en smut til Norge eller Sverige.
3: Det er bare god fornøjelse, hvis man skal det.

0: Carol G og Bruno Mars her på Still.
1: Lige om lidt, så skal vi have gang i en formiddag på 4'eren, og de er slet ikke færdige med at tale om Folketingets åbning.
0: Louise og Mads, de prøver sammen med et par folketingspolitikere at løse nogle af de største mysterier, de har spottet i gårsdagens dækning fra Christiansborg. Og så har de været ude og teste, om man virkelig kan købe ind til en pasta bolognese for bare 105 kroner, som statsministeren sagde i sin tale. Få svaret på det og meget andet lige efter radioavisen. Hans, skøn vippedag.
1: God onsdag.

0: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter- og videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
2: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Ved du, hvem der glæder sig rigtig, rigtig meget til i dag?
3: Ja, jeg har glædet mig til i dag.
2: Det har jeg også, men Henrik, han glæder sig særlig meget til i dag, fordi det er jo i dag, at Vaffeljernet åbner på Strandvejen.
3: Ej, det bliver så godt, når Henrik kan gå ned på Vaffeljernet på Strandvejen i Hellerup og få sig en vaffel.
2: Men det er jo ikke den eneste åbning, Mads, vi kommer til at have fokus på den her onsdag formiddag, fordi i går, det er næppe gået nogens næse forbi, der åbnede Folketinget.
3: Det gjorde det.
2: Og vi zoomer den her formiddag ind på de vigtigste ting, vi lagde mærke til i den forbindelse.
3: Mette, hun holdt jo tale, ikke?
2: Jo, statsminister Mette Frederiksen. Hun lagde ligesom for land med en åbningstale.
4: Ja, jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
3: Det er jo mange spændende ting.
2: Mange spændende ting.
3: Fra landdistrikter til truslen fra Rusland til privatøkonomi. Og det, jeg synes faktisk, det var meget spændende tale. Jeg synes, der var mange interessante ting at dykke ned i. Men der var dog særligt én ting, som fik os til at spære øjnene op, og som virkelig har stjålet al opmærksomhed for os.
4: Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små.
2: Ja, uanset om man kalder den pasta bolognese eller pasta med kødsovs, kan jeg allerede nu afsløre, Mads, at jeg har taget pasta bolognese med til hele redaktionen.
3: Det er løgn.
2: Det er rigtigt.
3: Nej.
2: Jeg har købt ind som statsministeren, fordi hvad koster det egentlig at købe ind til den der pasta bolognese?
3: Har du fulgt hendes opskrift?
2: Jeg har fulgt.
3: Nej.
2: Indkøbssedlen og købt ind i et supermarked, som mange danskere bruger, som hun jo sagde.
3: Ja, ja.
2: Så det skal vi jo have. Altså, udover at vi kan glæde os til pasta bolo, så skal vi også have fundet ud af, kan man egentlig købe ind til pasta bolo for det, som statsministeren siger.
3: Ved du noget andet, der også er vigtigt, vi skal?
2: Ja.
3: Vi skal jo have afgjort, at jeg har vundet. Ja, ja.
2: Altså,
3: din og min store åbningstale dyst med de der ord, vi havde
2: valgt. Altså 10-13'er?
3: Præcis.
2: Du tror, du har vundet?
3: Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg ligger meget, meget lunt i svinget. Jeg sad jo og jublede, når mine ord lige blev sagt. Ja. Jeg føler, jeg sad op med armene overhovedet mange gange.
2: Mm. Jamen, det bliver spændende. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbnede i går, Louise.
1: Ja,
0: med fuld honnør. Altså, det var pompt og pragt, og der var rød løber, og politikerne havde taget det flotte tøj på. Nogle havde taget nationaldragter, nogle havde taget... Der var en, der havde en dragt fra Fanø på. Og de royale var der, og statsministeren havde et flot lille sæt på og holdt tale fra talerstolen. Det hele var, som det skulle være, når Folketinget det åbner.
1: Ja, og det blev som altid dækket fra ende til anden, selvfølgelig også her i DR. Og vi fulgte naturligvis med.
0: Ja, naturligvis gjorde vi det.
1: Der var særligt tre ting, der pirrede vores nysgerrighed.
2: Nummer et.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt stod og underholdt en større gruppe SF'er med i et hjørne af Folketingssalen?
0: Det var jo lige inden, at Mette Frederiksen gik på talerstolen, at der kommer sådan et billede i transmissionen af Jakob Engel-Schmidt, der står over et hjørne i Folketingssalen. Ja. Jeg tror, det er hjørne op af mod ministerhjørnet, altså der, hvor regeringen sidder.
1: Ja.
0: Der står han med sin telefon og viser den til de der SF'ere, de står og snakker og griner. Og
1: De er meget optaget af
0: det, der er på skærmen.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på skærmen?
1: Ja. Hvad er det, der
0: hvad er det, skatteministeren han viser? Er det sin egen selvangivelse? Sådan udfylder du selvangivelsen på den rigtige måde, eller er det, se alle de ting, jeg skal nå i Skatteministeriet, se hvor travlt jeg har, eller er det billeder fra hans ferie? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Det er meget spændende.
2: Nummer to.
1: Ja, det var jo den, vi lige var inde på. Kan man købe ind til pasta bolognese for 105 kroner, som statsministeren jo påstod i sin åbningstale?
0: Ja, ja.
1: Det var jo selvfølgelig, da hun talte om det her med fødevarepriser, momsnedsættelse, afgift på frugt og grønt, hvor hun lad os tage en tilfældig ret. Det var så pasta bolognese. Det blev vi nysgerrige på.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Særlig mig. Så jeg har været ude at købe ind meget mere om det. Men der er altså også en tredje ting.
2: Nummer tre.
0: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
1: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
0: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om. Men
1: nu er jeg meget nysgerrig på det.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja.
0: Jamen, jeg er nysgerrig nu.
1: Hvad var det?
0: Jamen, jeg har været inde og gense det.
1: Jeg kan ikke gennemskue
0: det. Jeg har set det flere gange. Han går jo med noget i hånden, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Og han går omgivet af Stephanie Lose og Sofie Løde, altså sine partifæller fra Venstre. De har ikke notits af noget.
1: Nej.
0: Men hvad er det, der foregår?
1: Lige om lidt, der ringer vi til Thomas Danielsen og spørger ham.
0: Det bliver vi nødt til.
1: Hvad var det, du havde i den hånd?
0: Hvad brugte du det til? Hvordan fik du det med ind?
1: Ja.
0: Altså, der er så mange spørgsmål.
1: Og inden klokken er slået 12, der har vi forhåbentlig fundet svar på alle tre mysterier fra Folketingets åbning. Fordi det er ligesom først der, synes vi med ro i maven kan sige, nu er det nye folketingsår skudt godt i gang.
2: Det her
3: er forbundne, forpligtet
4: formiddag

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: går cirka klokken 11.35, der lød det sådan her i formiddag på 4'eren.
1: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
0: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
1: Det forstyrrede mig fuldstændig fra det, vi i virkeligheden skal snakke om.
0: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
1: Ja, det er jeg også. Jeg er jo ikke blevet mindre nysgerrig, selvom der er gået snart et døgn.
0: Nej, og vi har jo set billederne igennem igen og igen.
1: Altså, jeg har set dem igen her til morgen. Ja,
0: og det er stadig ikke lykkedes os at identificere, hvad det var, Danielsen havde med ind i Folketinget. Det er der jo faktisk kun en, der kan svare på. God formiddag, Thomas Danielsen.
2: God formiddag.
0: Thomas, var det en golfkølle? Var det en selfie-stang? Eller var det noget helt tredje, du havde med til Folketingets åbning i går?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis I synes, det lignede lidt sådan en driver fra et golfsæt.
1: Præcis.
2: Men det var et aggregat, som hedder Insta360, som er sådan en, et kamera, som kan filme 360 grader, og så kan den sådan set selv klippe noget materiale sammen bagefter. Og årsagen til, at jeg har været ude at investere i sådan en, er, at jeg er en klovn på sociale medier. Jeg gider det ikke. Altså, det tager alt for lang tid. Jeg vil bare gerne passe mit parlamentariske arbejde. Men jeg får jo at vide igen og igen, Thomas, du skal lave noget til SoMe og indhold, og hvad ved jeg, fordi folk synes, det er fedt, det du laver og sådan noget, og arbejder med. Så nu prøvede jeg det så.
0: Var det første gang?
2: Og jeg kan godt se, at jeg ligner lidt sådan en kinesisk turist måske. Men,
1: meget velklædt til en kinesisk turist.
0: Men Thomas, ja. Var det første gang, du havde din Insta 360 med på arbejde?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Det var det. Så folk, de faldt bagover, fordi de var sådan helt, what, laver du indhold til sociale medier?
1: Det er fordi, jeg tænkte nemlig over, Thomas, du går jo på vej op ad trappen der ved siden af Stephanie Lose og Sofie Løde. Altså, bemærker de ikke noget over, at du går med den der stang og med det der udvidet kamera på, der kan alt muligt selv?
2: Jo, de sagde, hvad er det, du har der? Og så siger jeg, det er sådan noget, der kan filme 360 grader og lave indhold til sociale medier. Og så sagde de, gider du så ikke gå foran os? så sagde jeg, nej, jeg synes faktisk, at hvis jeg går ved siden af hinanden, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge det til et eller andet efterfølgende. Så de var også meget skeptiske for at skulle følges med mig, faktisk.
0: Men er du, Thomas Danielsen, Venstres nye SoMe-medarbejder?
2: Nej, det er jeg ikke. Men vi har jo alle sammen et ansvar for at kommunikere, hvad det er, vi går og laver osv. Ja. Og det bliver jo sværere og sværere, og især for sådan nogen som mig. Altså, vi oplever jo faktisk politisk, at der kommer folk, der bliver valgt til Folketinget, som vi aldrig har hørt om før, simpelthen bare fordi de er gode på sociale medier.
0: Oh.
2: Så det betyder jo noget, om du er synlig. Og jeg må indrømme, jeg har jo bekendt mig til de etablerede medier, som kunne spørge kritisk ind til interviews og så videre, men jeg må jo også bare sige, at der er et stort publikum, som jo efterspørger, Thomas, hvorfor laver du ikke noget mere på SoMe? Så nu har jeg prøvet det. Og mit første klip kan man jo så prøve at se på min Instagram, eller
0: jeg har lige,
2: hvor man
0: jeg har lige fundet
2: TikTok.
0: Jeg har lige fundet... Er du også på TikTok?
1: Gud, Thomas,
2: jamen,
0: jeg har faktisk lige fundet din reel.
2: Nu...
0: Det er da meget godt arbejde, synes jeg.
2: Jeg synes, det er jeg glad for.
0: Men Thomas, der er en anden ting, vi lige skal tale om. Jeg kan se, at du har lige lidt over 1000 følgere på Instagram. Hvad er målet?
2: Ja, det vil jeg bare sige, det har jeg ikke haft noget mål for, fordi jeg har jo egentlig ikke gået så meget op i sociale medier. Men det har været sådan en ting, man skulle have de her profiler, men nej, jeg har ikke noget mål eller noget som helst, og nu ser jeg bare, om det her det er noget, som kan gøre arbejdet lidt lettere for mig. Meningen er jo, den her program selv skal prøve at klippe noget sammen, noget lækkert indhold sammen, og jeg skal lave så lidt som muligt, fordi jeg vil i bund og grund bare gerne passe mit parlamentariske arbejde.
0: Det skal man passe på med at sige som politiker, Thomas Danielsen. Jeg vil bare lave så lidt som muligt.
1: Men, Thomas, hvad er det?
2: Altså,
1: hvor
2: på
1: er
2: sociale
1: det?
2: Medier.
1: Okay.
2: Og så passe mit parlamentariske arbejde.
1: Hvor er det næste behind the scenes med Thomas Danielsen i Folketinget?

0: tinget, vi kan få lov til at komme med?
1: Jamen, det ved jeg ikke, men I kan jo ønske.
0: Altså, ja,
1: skal vi prøve at komme ned og kigge i den gamle koldkrigskælder, hvor man kunne regere Danmark fra, hvis der blev udbrudt krig, eller ville hjem på gården og se, hvad jeg har lavet skovrejsning? Eller
2: jeg
1: hvad
2: synes jo ikke, det ene udelukker det andet.
0: Det synes jeg da måske heller ikke, altså. Ej, hvor er det dog fantastisk. Så Thomas, det er simpelthen dig. Nu tager du handsken op, og så skal du fremad som ny SoMe-politiker. Vi glæder os meget til at følge dig, Thomas. Det må jeg bare sige.
1: Ja, det er godt. Jeg tror ikke, I skal sætte forventningerne så højt. Men nu har jeg i hvert fald muligheden for at lave noget med den her.
2: Thomas Danielsen, tak for at være med, og god fornøjelse med Influencer-gamet.
1: Ja, tak. Det var hyggeligt. Og god dag til jer.
2: God dag.

0: Det er ikke kun Thomas Helmig, der banker på. Det gør de regionale nyheder også her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Aalborg har aldrig haft flere job end nu. Nye tal fra Aalborg Kommune viser, at der ved udgangen af andet kvartal i år var 123.465 job i kommunen. Det er knap 1.700 flere end på samme tidspunkt sidste år og svarer til en jobvækst på 1,4%, hvilket er mere end landsgennemsnittet. Samtidig er godt 1.200 flere aalborgensere kommet i arbejde. Den største fremgang er sket inden for sundhed og socialvæsen, IT og telekommunikation og i administration. Ifølge Aalborg Kommune viser tallene, at både lokale borgere og pendlere udefra i stigende grad finder arbejde i kommunen. Elektrificeringen af jernbanebroen over Limfjorden er nu i fuld gang. I løbet af denne uge arbejdes der, så der kan komme både strømmaster og køreledninger op. Og jernbanebroen er en af de få brikker, der mangler, før der kan køre eltog på den jyske hovedstrækning fra Fredericia helt til Aalborg Lufthavn, fortæller projektchef i Bane Danmark, Martin Løstrup.
3: Eltogene, de kører jo så noget hurtigere end vores dieseltog, og de forurener heller ikke så meget. Men det vigtige, det er jo, at vi regner med at kunne opdatere banenettet de fleste steder op til 250 km i timen. Så det får en stor impact på den måde, vi befærdiger os rundt på jernbanen.
2: Jernbanebroen bliver den første elektrificerede klapbro i Danmark, og det er da også en lidt kompliceret opgave at stå med, forklarer projektchefen.
3: Det er jo en gammel bro, den er jo langt over 100 år, og den har stået derude i det vejr, der nu er hen over Limfjorden, så den er forholdsvis skrøbelig. Og vi skal hele tiden tænke over, hvordan vi gør, hvordan vi sætter ting fast, og hvor meget styrke de kan holde til.
2: Bane Danmark forventer at være i mål med elektrificeringen af jernbanebroen mellem Aalborg og Sundby i løbet af næste år. Det var nyhederne fra DR Nordjylland kl. 10:30.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Mette Frederiksen åbnede Folketinget i går, Louise, med den her åbningstale, sådan en slags State of the Union. Hun talte jo om truslen fra Rusland, om tech-gigant, om forholdet mellem land og by i Danmark, om samarbejde, tillid, forandring, udvikling, fremgang. Hun vil også sende en hilsen til sin far. Hun kom meget vidt omkring Mette Frederiksen i går.
3: Ja, og så talte hun jo om danskerne, altså om vores hverdag, om økonomi og tryghed, og også lige lidt omkring de stigende fødevarepriser.
4: Nu er det nat, en vidunderlig nat.
3: Nu skal der to lys på et bord.
2: Oj.
3: Mad på bordet, Mads.
2: Oj.
3: Fordi statsministeren, hun havde jo købt ind til en favorit.
5: Pasta bolognese, eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
3: Ja.
2: Hun havde været på storindkøb.
3: Det havde hun, og som hun siger, i et supermarked, som mange af os bruger. Og jeg har gjort det samme.
2: Ja.
3: Jeg har været i et supermarked, som mange danskere bruger.
2: Hvorhen?
3: I Holstebro.
2: Du, okay.
3: Jeg tror, priserne er de samme.
2: Okay, ja, det tror jeg også.
3: Jeg har købt hakket dansk oksekød.
2: Ja.
3: Så har jeg købt pastaskruer.
2: Ja.
3: 2 gange hakket tomat på dåse. Så har jeg købt øko gulerødder, og det er simpelthen fordi, af princip...
2: Okay. Okay.
3: Jeg nægter at spise gulerødder,
2: ja,
3: de smager ikke godt.
2: Nej.
3: Og så har jeg købt løg, og så har jeg også købt øko-hvidløg.
2: Okay, så du har fulgt hendes opskrift?
3: Ja.
2: Sådan?
3: Det har jeg da. Fordi jeg var nysgerrig på, kan man gøre det for 105 kroner, som var det jo kostede statsministeren at købe ind til pasta bolo eller kødsovs, om man vil.
2: Ja.
3: Hvad tror du?
2: Jeg synes jo, det lød billigt, da hun sagde 105 kroner.
3: Ja.
2: Altså, jeg er meget mere ude, siden det koster 115 kroner.
3: 115 kroner, siger
2: du? Ja.
3: Jeg kan fortælle dig, pastaskruerne var på tilbud til 5,95.
2: Og så er der et kub?
3: Ja. 1 kilo løg, 12 kroner.
2: Ja.
3: Hakket tomater, 12,74 for 2 dåser.
2: Ja, tak.
3: Så er det øko-gulerødderne, de koster 15 kroner.
2: Okay, ja.
3: Hakket oksekød, der får jeg 400 gram.
2: Ja.
3: Der er vi jo, man kan jo nærmest ikke købe 500 gram længere.
2: Men det kan du ikke.
3: Nej.
2: Det er enten 400 gram eller kilo. Til
3: 39,95.
2: Åh, det er da godt købt.
3: Øko-hvidløg, 5,5. Jeg har købt den for 91 kroner.
2: Nej.
3: Og 14 øre.
2: Du har gjort det billigere end statsministeren.
3: Ja, det har jeg.
2: Kæmpe tillykke.
3: Jeg ved ikke, om
2: godt
3: det er gået. I sig selv er sådan en...
2: Jo, det synes jeg da er
3: men
2: godt.
3: Se nu her.
2: Hvad nu? Det er pastaskruer.
3: Jeg har kogt.
2: Nej.
6: Så vil jeg altså sige...
3: Jeg har det lidt ligesom statsministeren. Jeg kan jo bedre lide spaghetti, så jeg har lavet en lille portion til mig selv.
2: Ja.
3: Og her er kødsovsen.
2: Nej.
3: Bolognesen. Det skal vi have til frokost.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Altså, når statsministeren købte ind til pasta bolo, så handlede det jo om ligesom at eksemplificere, hvad den samme ret vil koste med regeringens momsnedsættelse.
2: Ja.
3: Svaret er, ifølge statsministeren, cirka 89 kroner. Det vil jo så nok være noget lavere for mig. Altså, 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Og derfor spurgte statsministeren jo retorisk.
5: Vil man kunne mærke det i en families økonomi?
3: Ja, det vil man, svarede hun så også.
2: Ja.
3: Hun svarede på sit eget spørgsmål.
2: Ja.
3: Men spørgsmålet er jo, vil det kunne mærkes i din families økonomi, og hvordan?
2: Ja, fordi vi står jo og tænker, hvis den her plan om at sænke fødevarene, hvis det ligesom er noget godt, så må vi jo måske kunne mærke det, eller også så er vi ligeglade. Eller er det vejen frem at gå, eller hvor skal vi hen? Send en sms til 1212, eller en taleboble, de har lød, og så skriv, vil du kunne mærke det på din families økonomi, hvis det for eksempel blev 16 kroner billigere at købe ind til en omgang spaghetti bolognese og lave det til familien?
3: Ja, indbakken. Den er åben.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det er det bare en, der har skrevet.
1: Nå!
0: Fordi på svaret på spørgsmålet, om man tror, at det der med at sænke momsen på hvad, fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil kunne virke. Kort og godt.
1: Ja, ja. Altså,
0: og du har jo tændt lys.
1: Ja.
0: Du har lagt en ternet du på, og du har lavet spaghetti bolo, spaghetti kødsauce. Elskede ret har mange navne.
1: Efter statsministerens indkøbsseddel. Det kostede jo hende 105 kroner, og hun siger, at efter momsnedsættelsen, så ville det samme ret koste 89
0: Præcis.
1: Kroner. Så de der 16 kroner, batter det noget?
0: Hvis I, ja, var svaret.
1: Der er også en, der skriver nej.
0: Okay, nå, ja.
1: Sygeplejersken, jeg skal jo betale mere skat.
0: Nå.
1: Så det kan godt være at spare det ene sted, men hvis jeg så skal betale noget mere det andet sted, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: Ja, det er gyngerne og karusellerne.
1: Christian fra Hillerød skriver sådan her. Ja, så nogle besparelser vil sagtens kunne mærkes i min familie, hvor vi normalt altid jagter tilbud i aviserne for at få råd til det hele. Min eneste reelle bekymring er, om butikkerne og producenterne faktisk vil sænke priserne, eller om de bare vil skumme fløden til større fortjeneste for dem selv, ligesom vi har set i udlandet.
0: Claus, han er også på det der med, at det vil hjælpe. Ja. Han skriver, at det er 500 kroner sparet om måneden.
1: Ja, det er jo også en slags
0: penge. Det er da også en slags penge.
1: Der er dog en, der er lidt enig med Christian fra Hillerød, der skriver, jeg tror, butikkerne lader priserne stige inden momsnedsættelsen, så vi ikke mærker en dyt til det.
0: Ja, det er der faktisk flere, der sådan, er ude i det der. Tina, hun skriver også, at priserne de burde være indfrosset, så stigningen inden momsnedsættelsen ikke bliver mulig. Så hun er også lidt ude i det der med, at så når de lige hæver priserne, og så bliver momsen og så videre sænket, og så kommer det til at koste det samme.
1: Mona, hun skriver, hej hej, jeg bor på landet. Så de 16 kroner sparet på mad, de bliver rask væk. Et op ad køreturen til butikken. Jeg kører diesel.
0: Ja.
1: Nå ja.
0: Ja, og en liter koster 19 kroner. Ja, det kan jeg godt. Der er jo noget der. Ja. Louise, der er en, der har spurgt til dit specifikke indkøb.
1: Ja.
0: Om det er dansk produceret fødevarer, du har købt ind til pastakødsovsen.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har købt dansk produceret oksekød, fordi det var det, statsministeren havde gjort.
0: Ja.
1: Men jeg vil så også sige, at det er en 8-12% fedt.
0: Okay.
1: Det synes jeg jo ikke gør noget i en pasta bolo.
0: Nej.
1: Fordi det er jo med til at give noget smag. Men det er ikke den fedtfattige. Så okay. Der er jo selvfølgelig også noget.
0: Men det er heller ikke den helt fede.
1: Nej, hvad, kan man nærmest få det længere?
0: Kan du ikke 14-18? Kan du ikke
1: det? Kan du måske stadig. Det tror jeg faktisk ikke, man kunne der, hvor jeg handlede i går.
0: Nej, okay.
1: Så er der Jane, der kommer med et tip. Hun siger, hun er ikke overrasket over, at jeg fik det så billigt.
0: Nå, hun ser det som et tilbud.
1: Hun siger, det kan man gøre billigt, for man kan jo bare købe tingene på tilbud.
0: Især det er
1: kød, så putte det i fryseren, og så har de andre ting på tilbud. Så har man hurtigt en billig ret, uanset om det er spaghetti bolognese eller en anden ret. For jeg køber altid på tilbud, og så ser jeg, hvad det bliver til.
0: Og tilbuddet bliver jo også endnu billigere.
1: Ja.
0: Med momsænkningen, ikke?
1: Ja, med mindre.
0: Ja, med mindre, man laver en eller anden manøvre.
1: Nå, men hyggelig snak, den her. Lige om lidt, så bliver det alvor.
0: Hvor har du dog lavet det hyggeligt?
1: Tak.
0: Med duen og lysene. Jamen, og musikken.
1: Og nyd det, så længe det var, fordi lige om lidt, så skal vi jo have afgjort.
0: Nej, gud!
1: Hvem af os, der fik flest
0: rigtige
1: i Mads og Louises tip en tale 13'er? Det er jo æren, der er på spil. Måske også en faxekondi, synes jeg, du sagde.
0: Jamen, det synes jeg jo, vi skulle spille om.
1: Ja. Jamen, det finder vi ud af inden så længe. Men lad os lige tage Annika Åkær her med POP. Ved du godt, hvad det står for?
0: Nej.

0: Vi satte jo gang i en lille leg. Altså leg. Det er jo dybt.
1: Det var en dyb seriøs konkurrence.
0: Ja. Vi måtte vælge 13 ord hver fra en pulje.
1: Ja, der var 26 ord, ja.
0: Ja, forskellige ord. Ord, som vi håbede, måske kunne indgå i statsministerens åbningstale i går.
1: Ja.
0: I Folketingssalen.
1: Og det var en simpel konkurrence. Vi havde 13 ord hver. Den, der havde flest ord rigtigt, var statsministerens tale. Vil vinde.
0: Ja, og vi valgte dem jo. Vi slog sten, saks, papir. Du fik lov at starte.
1: Ja, altså, nej, jeg fik ikke lov.
0: Nej,
1: jeg vandt retten til at starte.
0: Retten til at starte.
1: Skal vi lige?
0: Det er rigtigt. Så, men jeg kan jo lige nævne de 13 ord, jeg endte med.
1: Ja.
0: USA, Hormuzstrædet, Ursula von der Leyen, Morten Messerschmidt, Dronning Mary, Victor Axelsen, Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg, børnehaver, smørpriser, benzinpriser, krise, cyberangreb og madpakker. Jeg vil sige, der er nogle ord, jeg ved, jeg er rigtigt. Der er også nogle, jeg er i tvivl om. Fordi dronning Mary, blev hun nævnt?
2: Deres majestater, deres kongelige højhed.
0: Deres majestater, der er jo faktisk ikke ret mange i det her land, man kan kalde deres majestater. Dronning Mary er jo en af dem.
1: Ja, der er to.
0: Hvad siger du? Får den ikke? Nej.
1: Ja, jo, ja. Altså, vi kan da godt...
0: Vi kan jo lige se, hvor tæt det bliver.
1: Ja, det, præcis.
3: Altså, jeg afgør det her ud bagefter.
1: Så ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligegyldigt. Det er det, du siger.
3: Nej, vi skal lige høre dig på banen.
0: Ja, okay. Dine ord?
1: Jamen, mine ord, det var Grønland, NATO, Ronaldo, AI, SU, grise, Vogue, Aula, Gnags, deltid, skærmtid, elbil, gift for første blik.
0: Ja.
1: Der er også nogen, jeg sad jo med armen over hovedet og bare jublede, da nogle af mine ord de kom, fordi selvfølgelig kom nogle af mine ord. Men blev AI sagt?
2: I en fælles erklæring med andre stats regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring.
0: Nej.
1: Jamen, de
0: det gjorde det vel egentlig?
1: AI. Kunstig intelligens, KI. Altså, det er jo... Det er, altså.
3: Er I klar til afgørelsen?
0: Vi skal have afgørelsen. Lise, hvor mange ord havde vi hver især?
3: Ja, Mads havde 3 ord.
1: Ja!
3: Det var Grønland, NATO og grise.
1: Og AI!
3: Og den tæller ikke.
1: Hvad?
3: Louise havde 4 ord, sådan helt rent. Det var USA, krise, cyberangreb og madpakker.
1: Du sagde da ikke cyberangreb.
3: Og det gjorde hun. Hva? Og så havde hun børnehaver, men det indgik i naturbørnehaver. Men selv hvis den ikke tæller med, så er Louise hermed vinderen.
1: Det er en skandale. Sådan oplevede jeg ikke talen. Det må jeg bare sige. Nå, men... Drikker du Faxe Kondi med sukker? Eller uden sukker.
0: Ved du hvad? Det vil jeg lade være op til dig.
1: Nej, men jeg vil jo... Altså, det er jo ikke noget ved...
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tage med sukker.
1: Så. Ja, fint. Ja, fordi det er jo ikke noget ved, hvis jeg kommer med noget, som du ikke kan lide, og så har du ikke fået en retfærdig præmie, når du nu åbenbart har vundet den her totalt korrupte quiz.
0: Korrupte quiz?
1: Jamen, altså, jeg må bare sige, altså... Jeg er rystet.
0: Ja,
1: nå,
0: så har du
1: lige lidt
0: tid at løbe på, fordi jeg har en radioavis.
1: Jo, men jeg har også et helt år til at blive bedre.
0: Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet opklare, hvad det egentlig var. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt stod og viste en større gruppe SF'ere på sin mobiltelefon lige før talen. Sejren føles nu godt.
1: Jeg skal sætte mig ned med hovedet mellem benene og komme mig, tror jeg.
0: Du kan lige komme der.
1: Ja.

0: Bittersweet Symphony med The Verve passer vel egentlig meget godt til din sindstilstand.
1: Jeg er nok mere bitter, end jeg er sweet, tror jeg.
0: Du tabte. Sådan kan det gå, Mads. Skidt pyt.
1: Det var bare en leg, jo.
0: Det var bare for sjov. Nu er der en radioavis her på B4, hvor klokken er 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA's resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, 3-årsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Vi er jo på en mission den her formiddag, Louise.
1: Det må man sige.
0: Vi har nogle mysterier fra Folketingets åbning i går, som vi skal have opklaret. Vi har fået styr på, hvad det var for et aggregat, Thomas Danielsen fra Venstre havde medbragt til Folketinget.
1: Det var Folketingets. En Insta360.
0: Præcis. Så har vi fået testet, hvad det koster at lave spaghetti bolognese efter den opskrift. Han har sagt, det er en indkøbsliste, som Mette Frederiksen havde lavet. Det kunne du gøre billigere. Men. Og nu har vi så den tredje ting.
1: Ja, fordi hvad var det, vi ikke kunne se på Jakob Engel-Schmidts telefon? God formiddag, Jakob Engel-Schmidt.
2: God morgen i studiet, og god morgen derude. Eller god formiddag er det vel i virkeligheden.
1: Det er jo så, man ser på det. Du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Du er på vej mellem to møder. Senere skal du i samråd om de 100.000 ejerlejligheder, der har fået en forkert ejendomsvurdering. Men Jakob, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi vil meget gerne vide, hvad det var, du havde på den telefon, du viste dine kollegaer. Fordi det er lige inden Mette Frederiksens tale. Du står sammen med Theresa Berg Andersen, Pia Olsen Dyhr, Jakob Mark, Nana Bunde fra SF. Og så er det vist Kasok Høgh Dam fra Nalle Rak, der står i baggrunden. Hvad er det, der er på den telefon?
2: Jamen, det er jo statshemmelighed.
1: Nå.
2: Men hvis I ikke lover at sige det videre til nogen som helst, så kan jeg godt løfte en lille fli, en lille del af sløret for, hvad det var, der var
1: må
2: på telefonen.
1: Må vi lige prøve at gætte, Jakob?
2: Ja, prøv.
1: Er det en video med en sød babysal?
0: Highlights fra en sjælden sejr for Lyngby Boldklub i Superligaen.
2: Ja, det ville være skønt.
1: Sjove beskeder fra Aula, du gerne vil lukke.
2: Mm-hmm.
0: Gode tricks til at få flere penge tilbage i skat.
2: Ja, det er sådan en generel rabatkode, man kan indtaste på sin årsopgørelse. Ja.
0: Eller er det, som var mit favoritbud, en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, som skal ud på TikTok?
2: Hvad er det, de unge kalder det? Billeder med aura?
0: Jamen, præcis. Det tænker jeg, at Lars, der er potentiale i ham. Men er der noget af det, der er rigtigt, Jakob, eller skyder vi helt forbi?
2: I er faktisk meget, meget, meget tæt på. Det er selvfølgelig en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, man taler om.
0: Yes, jeg vidste det.
2: Nej, det er gas, det er gas, det er gas. Sagen er, at midt under valgkampen og regeringsforhandlingerne, der bliver jeg far til den skønneste lille datter, som vi har døbt Sofia. Og hun er nu blevet 5 måneder. Og en af mine kollegaer var så rar at spørge, hvordan det gik med familien. Og der greb jeg selvfølgelig chancen og muligheden for at fremvise nogle af de skønneste babybilleder, jeg selv har taget. Og altså, det var simpelthen så grinagtigt, fordi der går 5 minutter, så sender min hustru mig en besked, hvor der er et billede fra tror jeg, TV2's live-dækning, eller DR's live-dækning, hvor hun simpelthen kan se, at vi alle sammen står der og kigger på min telefon. Og det er altså bare et skønt babybillede af min datter Sofia på 5 måneder, der griner med hele hovedet.
0: Men det er jo meget fedt, din hustru, hun kan sidde derhjemme og spotte, at det du har
1: samme,
0: gang i,
1: Jacob. Og hun undrer sig over det samme, som vi gør. Ja, hvad laver du, Jacob?
0: Hun havde så bare et godt, lidt mere kvalificeret bud på, hvad svaret var.
2: Ja, hun kender mig for godt, hvilket nok egentlig er meget rart.
1: Men Jakob, vi bemærker jo, at det er særligt SF'er, du sådan lige viser det her billede. Altså, har Lars bedt dig om at bygge bro, eller er de bare særligt nysgerrige på babybilleder, eller hvordan er det?
2: Men så er det simpelthen fordi, at I ikke er agtpågivende nok for at bruge et gammeldansk udtryk. Fordi 5 minutter før kan man se på kameraet, der er nogle andre, der spørger, hvordan det går med babyen.
0: Nej,
2: der finder
0: rigtigt.
2: Jeg stolt de samme billeder frem.
1: Okay.
0: Jamen, Gud.
1: Så det uanset politisk farve, så kan man få lov at se et babybillede af Sofia.
2: Ja, altså, men det er jo mest, fordi jeg bare er en meget, meget glad og stolt far.
0: Jamen, det skal man
2: og
0: også være, Jacob.
2: Tror, altså, men kender I det ikke fra jer selv? I har jo også børn, ved jeg.
0: Så
2: altså, når man sådan virkelig har taget et dejligt billede af ens baby, så venter man jo bare på, at nogen spørger, hvordan det går, så man kan få lov at vise det frem.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det gør alle stolte forældre. Jakob Engel-Schmidt, skatter og vækstminister fra Moderaterne. Tusind tak for lige at være med her mellem møderne, og virkelig god arbejdsløst med et nyt folketingsår, Jacob.
2: Jamen tak, og altid en fornøjelse at være igennem hos jer. Kan I have en skøn dag?
0: I lige måde,
1: Jacob.
2: Tak. Hej igen.

0: Der var mange mysterier, som vi tog med fra Folketingets åbning i går.
1: Og
0: vi
1: satte,
0: og vi har sat os for at løse dem. Og ved du hvad, i al beskedenhed, Louise, så har Sherlock Holmes ikke noget på os.
1: Mission complete.
0: Flubind.
2: Nummer et.
1: Vi har fået afsløret, at Thomas Danielsen havde en Insta 360 i hånden, da han entrerede Christiansborg i går.
0: Det var ikke en golfkølle. Det var ikke en selfie-stang, det var en Insta 360.
1: Jeg har lige, jeg googlede.
0: Ja.
1: Hvad tror du, sådan en koster?
0: Jeg tror ikke, sådan noget elektronik er rasende dyrt. Det er 800 kroner.
1: Nej, vi er over flere tusind.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Okay. Er det, Thomas Danielsen, han er oppe af sit Instagame nu.
0: Men den kunne også klippe selv, kunne jeg forstå.
1: Ja, det kan den nemlig. Jeg vil sige, nu kommer vi til at se Thomas Danielsen som form for influencer.
0: 100?
1: Det tror jeg, med sådan en, altså sådan en... Det er jo vildt smart. Jeg gad godt have en her i studiet.
0: Jeg tænker, vi skal holde ekstra meget øje med Thomas Danielsens Instagram og sociale medier sådan generelt set det næste stykke tid.
1: Og han er på TikTok.
0: Ja, også det.
1: Ja, er du på TikTok? Nej, det er du selvfølgelig ikke.
0: Nej, jeg er ikke så mange steder. Men det tænker jeg, at vi lige skal have et vågne øjne på og se, hvad der sker.
1: Så havde vi jo et mysterie.
2: Nummer to.
1: Kan man købe ind til en pasta kødsovs? En bolognese?
0: Præcis.
1: For 105 kroner, som statsministeren jo gjorde i går.
0: Mm.
1: Og det må vi jo bare sige, ja, det kan man.
0: Det kan man lidt.
1: Fordi jeg har købt den til 91 kroner og 14 øre.
0: Og
1: den bliver serveret senere.
0: Og jeg glæder mig allerede. Og statsministeren siger jo, at det vil jo blive 16 kroner billigere, når regeringens ændringer i moms- og afgiftssystemet på fødevare, det ligesom træder i kraft. Så du vil jo også kunne trække 16 kroner fra den bong.
1: Vi skal bare spise så meget pasta kødsovs.
0: Ja.
3: Og masser af faxekondi med.
0: Og jeg har faxekondi med ved siden af.
1: Ja. Ej, var det godt?
0: Det bliver så godt. Dejligt. Og jeg har jo ikke faxekondi med nu. Det er faktisk bare, som vi lige skal have rettet op på det. Nå, det finder vi lige ud af.
1: Du kan lige liste ud og få købt en.
0: Det kunne jeg faktisk.
1: Nå, men så var der jo også mysteriet om Jakob Engel-Schmidt.
2: Nummer 3.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt viste på telefonen? Jeg var ude i sådan en eller anden åndssvag AI-video med sådan en lille babysæl, der flygter fra en spækhugger op i en båd, hvor den klapper.
0: Jeg var meget på den der dansevideo med Lars Lykke, eller sejren fra, altså højdepunkter fra Lyngby Boldklub, seneste sejr super, for jeg ved jo, at Jakob Engel-Schmidt, han holder meget af Lyngby Boldklub.
1: Men han holder altså mere af sine børn, og det var babybilleder af datteren Sofia på 5 måneder.
0: Ja.
1: Som han selv havde taget.
0: Og som hans hustru jo havde bemærket, at det var jo nok det, han stod og viste frem til alle SF'erne. Og så fik Jakob jo også tilføjet i øvrigt jo, at 5 minutter inden, der havde han jo gjort det samme til nogle andre politikere.
1: Ja, så det er ikke kun SF'er, der gerne vil se babybilleder.
0: Nej, men det er jo bare det. Jakob Engel-Schmidt, han er åbenbart ikke bare en brobygger inden for regeringen. Han bygger bro i hele Folketinget.
1: Ja, det er dejligt. Jeg er glad for, at vi fik styr på... På den del.
0: Jeg føler mig meget klar til et nyt folketingsår nu. Altså, nu kan den der åbningsdebat bare komme i morgen.
1: Ja, jeg er så lidt glad for, at det ikke er mig, der skal sidde der. Hvad er det, sådan noget 12-13 timer? Eller?
0: Jo, men det gode er jo, vi ville kunne sætte os ned, hvis vi skulle være med i åbningsdebatten, og lige puste ud og så sige, vi har fået fuldstændig styr på alt det, der var omkring åbningstalen, så vi vil ligesom også være klar til et nyt folketingsår.
1: Lige præcis.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.

0: Tyrsted.
1: Hvor vi det meste af formiddagen jo har jagtet svarene på mysterier, vi opdagede under Folketingets åbning, så jagter vi nu nyheder.
2: Vi jagter gode nyheder. Nyheder, som er vigtige for dig og for dit liv og der, hvor du bor. Nyheder der ikke nødvendigvis noget radioavisen, men er de bedste og vigtigste nyheder, så de selvfølgelig kommer med i formiddag på 4'ens egen udgave af radioavisen.
1: Ja, så byd ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboksen i DR Lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan være fra din arbejdsplads, det kan være fra grundejerforeningen, din opgang, sauna, klubben, fodboldklubben. Det skal bare være noget, du tænker, det her, det er da en nyhed.
2: Det er noget, som hele, jamen præcis, noget hele Danmark fortjener for at vide.
1: I sidste uge, der havde vi jo for eksempel nyheden om lagermand Mathias, der havde taget sin hjemmeværnsuniform på arbejde, fordi det jo var i, uniformdag.
2: Ja, præcis. Ja. Vi havde også katten Max, som havde været væk i 17 dage, men så fik vi jo et telegram ind under selve nyhedsudsendelsen, at Max var blevet fundet igen.
1: Jamen, det var sådan en god historie.
2: Det var det virkelig.
1: Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse den her onsdag formiddag? Har du måske lige besluttet, på grund af de stigende fødevarepriser eller noget andet, at årets jul, den bliver vegansk? Simpelthen.
2: Gud,
1: du ser helt rystet ud, Mads.
2: Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, at det kunne for nogen måske afhænge af, hvorvidt at momsen bliver sænket.
1: Ja, det er rigtigt. Det kan også være, at der er en vigtig profil fra dit seriehåndboldhold, der lige har meldt afbud til weekendens ekstremt vigtige kamp.
2: Ja, det vil være... det kan udløse en stor
1: nu krise. Nu er du bekymret.
2: Ja, det er meget bekymret over. Det kan jeg godt genkende, det der.
1: Det kan også være, at du lige har bestilt en efterårstur til Sharm el-Sheikh, fordi du overgår ikke dansk efterår.
2: Nej. Det kunne da også være meget dejligt.
1: Der kan også være børneorm i vuggestuen.
2: Knap så rart.
1: Knap så rart. Der kunne man godt lige flygte til varmere lande, ikke?
2: Ja, det behøver man ikke have med på sin efterårsferie.
1: Det kan også være, at din mellemleder lige har bedt dig stå for en super vigtig præsentation i eftermiddag, og den havde du ikke lige set komme. Det er du lidt presset over.
2: Så du sidder der med og nærmest... Og du er måske lige holdt op med at banke hovedet ned i skrivebordet af frustration. Så nu prøver du ligesom at samle tankerne om, hvad gør du så?
1: Men altså, byd endelig ind lige nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Fordi så går vi nemlig inden længe i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Det er lyden af fodbold-VM fra i sommer her med Shakira og Burna Boy. Nu, der skal vi have regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er knap så godt nyt til de nordjyder, der gerne vil have en gratis ugeavis i postkassen, men ikke ønsker reklamer.
3: Så man må gøre op med sig selv, om man synes, at det er det værd, kan man sige, ikke?
2: Den dårlige nyhed kommer fra jurist Marie Frank Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk. FK Distribution, der bringer ugeaviserne ud, har krævet, at folk skal godkende at få reklamer, hvis de også i fremtiden vil have en husstandsomdelt ugeavis. Og ifølge hende er det helt efter bogen.
3: Det lader jo til, at der ikke er så mange handlemuligheder tilbage, fordi hvis det er, at FK Distribution de holder fast i, at for at deres forretning skal kunne løbe rundt, man så skal modtage de 5 reklamer, så vil man være tvunget til det, hvis man skal have lokalavisen, sådan som det ser ud nu.
2: Det betyder dog ikke, at Forbrugerrådet Tænk synes, det er en god idé. I stedet burde man betale omdelingen via mediestøtten.
3: Og ikke på den måde her sørge for, at det skal være via en reklamefinansiering, som forbrugerne ikke har bedt om.
2: Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det er i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviserne alene. Aalborg har aldrig haft flere job end nu. Nye tal fra Aalborg Kommune viser, at der ved udgangen af andet kvartal i år var godt 123.000 job i kommunen. Det er knap 1.700 flere end på samme tidspunkt sidste år og svarer til en jobvækst på 1,4%, hvilket er mere end landsgennemsnittet. Samtidig er godt 1.200 flere aalborgensere kommet i arbejde. Den største fremgang er sket inden for sundhed og socialvæsen, IT og telekommunikation samt i administrationen. Mest skyde, og i eftermiddag kan der komme regn, der starter i Himmerland op til 14 grader.

0: fyrsted.
1: Vidste du godt, vi havde en nyhedshund på redaktionen?
2: Nej.
1: Altså sådan en hund, der kan opsnuse...
2: Nyheder?
1: De gode nyheder. De store nyheder, de vigtige, den hedder Simon. Den går også navnet, under navnet Producer Simon. Og lige nu, der kan jeg bare kigge ud på nyhedshunden Simon.
2: Han er glad.
1: Jamen, han klapper i tasterne, fordi han skriver den ene sprøde nyhed efter den anden. Ja, der kan du høre næsten. Ikke også? Og det gør han jo, fordi at vi er jo på jagt efter de der vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske historier, som ikke finder vej til den traditionelle radioavis, men som altid finder vej ind til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse.
2: Og lad os lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som nyhedshunden Simon har snuset sig frem til. Tina har fødselsdag.
1: Ja.
2: Og hun har altså taget et kontroversielt valg i forbindelse med fejringen.
1: Så det er jo en nyhed.
2: Det er en vild nyhed.
1: Og der rummer der både overraskelser og alt muligt det.
2: Ja, ja, ja. Det kunne godt være en tophistorie, men jeg ved det ikke. Så er der Kevin fra Viborg.
1: Ja.
2: Han har været på kursus.
1: Stærkt.
2: Det lyder jo meget fedt.
1: Det er altid fedt.
2: Men det er et virkelig kedeligt kursus.
1: Ja, men man må håbe på, at Kevin har været på kursus, hvor han er blevet klogere og dygtigere.
2: Ja, måske er det en nyhed, der kan komme med. Så tror jeg faktisk måske, vi kan opfinde en helt ny nyhedskategori i dag.
1: Det er jo det, nyhedshunden den kan, altså
2: der,
1: Simon.
2: Der er hvidvasknyt.
1: Hvidvasknyt? Åh, det er spændende.
2: Ja, det er.
1: Det er spændende. Det er jo nærmest sådan et mix mellem erhverv og krim.
2: Ja, men jeg vil sige, vi er lidt sløje på udland og dyr.
1: Udland og dyr.
2: Så brænder du ind med udlandsstof eller dyreverden så?
1: Hvor er vi på sporten?
2: Jeg ved, sporten, jeg kigger ud mod...
3: Ja, det kan vi også godt bruge lidt mere af. Gerne nogle referater fra nogle kampe, for
1: hvad
3: eksempel.
1: Med noget atletik?
3: Hvorfor ikke? Ja, Mariana?
1: Mariana vil vi meget gerne høre, hvordan det går det med atletikken.
2: Det er jo en nyhed, vi følger.
1: Men det kan også være håndbold, som vi har haft før, og skader. Vi havde jo den der meget, meget, meget, meget hårde nyhed omkring den unge U11-spiller, der var skadet. Og måtte melde afbud til en stor kamp ude i det vestjyske. Det gjorde stort indtryk.
2: Det, vi prøver at sige, det er, at der er altid plads til mere i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja.
2: Og der er plads til din nyhed, fordi hvis den er vigtig for dig, så er den vigtig for os. Så har du breaking? På en eller anden måde. Det kan være din arbejdsplads, det kan være fra hundekurven, svinestallen, udlandet. Så skynd dig at melde ind, fordi vi skal jo altså selvfølgelig have endnu en omgang af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse inden så længe.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

elsker at høre DR-pigekoret synge. DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det bliver tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4. Klokken er det blevet 11.45.
1: Burger, pizza, sushi eller indisk. Tusindvis af danskere bestiller hver dag takeaway, og flere eksperter peger på den trælse opvask som forklaring. Danskerne gider simpelthen ikke vaske op, lyder det enstemmigt fra både nationale og internationale eksperter, som formiddag på 4'eren har talt med. Noget tyder dog på, at der fortsat laves mad hjemme hos Katrine. Jeg har i dag fået leveret og installeret en spritny opvaskemaskine, lyder det fra Katrine. Ifølge kunstig intelligens, som vi har spurgt, så koster en ny opvaskemaskine med levering og montering typisk mellem 3,5 og 9.000 kroner. Men det afhænger selvfølgelig af maskinens pris og forhandlerens tillæg for service, lyder det fra den kunstige intelligens.
0: Og så skal vi videre til en vigtig fødselsdagsfejring, som ikke bliver som den plejer. Fødselaren Tine, der i dag fylder 62 år, har nemlig ændret en meget substantiel del af fejringen. Noget, som gæsterne helt sikkert kommer til at bemærke. Tine siger i en skriftlig kommentar til formiddag på 4'eren. Jeg har besluttet, at jeg ikke overgår at bage selv i år, som jeg ellers altid har gjort. Så nu har jeg købt en færdig kage og håber, at gæsterne overlever. Vi ønsker Tine til lykke med fødselsdagen, god fest og samtidig også held og lykke med gæsterne. Gæsternes anmeldelser af købekagen.
1: Og så skal vi til en anden fejring med forplejning, som netop har været vigtigste punkt på et bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Det er et sommerhusområde ved Amstrup, syd for Odder. Foreningen skal på lørdag holde 60 års jubilæum, og her er der ikke købekage på menuen, men helstegt pattegris. Ifølge internettet er oplagt tilbehør til en helstegt pattegris smagfulde salater, som nemt kan laves på forhånd. Den oplagte sovs er, igen ifølge internettet, en god klassisk skysovs, lavet på svinefond, en kold urtedressing eller en sødlig barbecue-sovs.
0: Det er blevet oktober, og det betyder, at efteråret for alvor har taget fat. Og særligt i Faxe fortæller formiddag på 4'ens lokalreporter Johan. Han beretter, at bladene skifter farve og daler ned, men stærkeste bevis på, at vi nu er på vej mod koldere og vådere tider er, at Johan har kørt sin Chevrolet Camaro C28 i garage, og den kommer ikke ud igen, før det bliver forår.
1: Og så kan vi lige nå lidt nyt fra dyreverdenen. Vores lokalreporter Ida fortæller, at familiens blandingshund Obi skal klippes. Og for første gang nogensinde sker det på Obis fødselsdag. Han fylder nemlig 5 år i dag. Og så har hunden Baloo på 6 år trænet her til morgen og gjort meget flot fremskridt. Baloo er nu gået fra 1 til 2,5 minut med at kunne vente med at tage sin yndlingsgodbid. Lige nu slapper Baloo af og restituerer, men han er klar igen. I eftermiddag til træning lyder det fra den begejstrede ejer.
0: Et kig ud af vejret i Aarhus siger, at det er gråt. Det kan jo være markant anderledes hos dig, så tag lige selv og tag et kig ud af dit vindue. Det var formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse, tilrettelagt og redigeret af nyhedshunden Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Thomas Danielsen, han gav os jo en stående invitation.
2: Ja, det gjorde han jo faktisk.
1: Hvad kunne I godt tænke jer at se mig lægge ud på de sociale medier, lød spørgsmålet?
2: Ja. Hvad skal han bruge den der smarte 360 Insta-optager til? Hvad skal han lave af fedt content?
1: Er han selv nede i sådan noget med noget koldkrigskælder, et eller andet under Christiansborg? Ja. Men jeg ved ikke, har du nogle bedre bud?
2: Altså, det kunne da være meget fedt måske fra næste gruppemøde, hvor Venstre diskuterer grisefjerparten.
1: Ja.
2: Tror du, vi kunne komme med dig?
1: Det kunne ellers være fedt.
2: Sådan lige, ja, så har vi herover i det højre ringhjørne, ja, og så har vi dem herover, der ikke synes, det er en god idé.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at de er udpræget enige, inden de starter. Jeg tænker også noget behind the scenes. Jeg tror, han er med i nogle spændende kaffeklubber eller en bogklub.
2: Jeg tror ikke,
1: eller
2: de kalder det kaffeklubber i Venstre, men de har nogle klubber.
1: Ja, der kunne man jo også håbe på, at man kunne få lov til at komme med.
2: Ja. Det kunne man godt.
1: Altså, jeg synes bare, vi skal holde øje med Thomas' sociale medieprofiler det næste stykke tid.
2: Han luftede jo også, om vi kunne komme ud på gården.
1: Ja, det er også en mulighed.
2: Med på gården.
1: Ja.
2: Eller vi kan også lave sådan en What I Eat in a Day. Det er meget populært. Eller en Get Ready With Me. Sådan en video, hvor han lige tager tøj på.
1: Og piller slipseknuden og sådan noget. Ja,
2: det
1: kunne da også være meget stærkt. Ja. Ja, men jeg synes, der er mange muligheder.
2: Der er også noget, vi skal tale om.
1: Ja.
2: Mads, du tabte jo i tippen 13'er.
1: Ja.
2: Men der er en lytter-sms. Mads burde få et trøstepoint for AI. En skandale.
1: Hørt.
2: Okay, men så er jeg bare nødt til at spørge. Når der så bliver nævnt energipriser og stigende priser, skal jeg så også have point for benzinpriser og fødevare?
1: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg må jo nok bare uanset...
2: Altså, jeg synes, det er svært.
1: Jeg synes, det er skønt, der er mange, der giver mig opbakning.
2: Jeg vil gerne give dig den AI.
1: Tak, men,
3: men alligevel vinder Louise.
1: Nej,
3: det er jo det, vi desværre er ude i.
1: Ja, det var det, jeg ville til at sige.
3: Jeg er ligeglad. Bare én vinder.
1: Er du det? Nej, jeg vil bare sige, at det hjælper mig ikke så meget, men jeg takker for opbakningen.
2: Hørte du, hvad Lise sagde?
1: Hun sagde desværre.
2: Desværre vinder Lise.
1: Yeah.
2: Nå. Ja, så har man stået her og lavet pasta bolo til hele redaktionen til frokost, og så får
3: jeg trak det i mig igen. Jeg er uvildig. Jeg er ligeglad, hvem der vandt.
1: Til gengæld, så kan jeg er jo lidt i samme båd som Michael.
2: Nå.
1: I forhold til ikke at vinde. Michael, han havde jo satset det hele på, at vi lige skulle komme på, at han skulle vinde i Eurojackpot i går. Ja. Han har skrevet, jeg vandt ikke, som I nok ved, så det må blive på fredag. Og jeg kan bare sige, hvis der sidder nogen derude og har spillet, vindertallene er 7, 12, 19, 28 og 50. Ja. Stjernetal 1 og 6. Der er to heldige danskere, der har fem rigtige og et stjernetal. Ja. De har vundet 5,6 millioner.
2: Desværre ingen gevinst på afsluttet spil, står der på min kupon.
1: Øv. Men, du kan prøve på fredag jo.
2: Trokkeren har skrevet til os, hvis man kan nå at få noget på ugeplanen, så vil jeg gerne have tilføjet noget til fredag ugen ud. Fordi det er min plan at vinde de 750 millioner.
1: Nej.
2: Ham den anden jo glemte at vinde i aftes. Så weekenden kommer til at gå med at tage til Sverige og veksle til svenske kroner. Så kan jeg få et screenshot med 1 milliard på konto.
1: Skal du spille sammen med Trokkeren og Michael på fredag? For så skriver jeg det lige på.
2: Nej, men det skal redaktør Lise. Hun har nemlig også kastet sig ind i gamet.
3: So watch out, everybody.
1: Okay, jeg skriver Lise og Trokkeren og Michael på, når vi nu spiller musik.
2: Ja. Jeg håber, I er frokostsultne alle sammen, fordi vi skal ud og have pasta bolo. Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Letter hele vejen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis, hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, at det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstinebjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstinebjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi har hørt både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med 2 uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israeler, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fredsfløj, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nanna, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik. I en kulisse er total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste 3 år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lige frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Saadla et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nanna Mus Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nanna Mus Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen rundt eftermiddag med overvejende skyet vejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmfront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkant af den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag. Mod syd og øst kan vi nå op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Det her er P4.

0: God takter og højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi fortsætter de gode takter lige straks her i dagens program med det er uges hit-tip, der jo kommer fra Jada. Senere får du også en sang fra uges album, som er med Marie K. Jeg kan ligeledes byde på en ny sang fra tyske Purple Disco Machine og fra engelske James Blunt. Og så kigger vi også på hitlister i dag blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: forrygende ny tone fra Fräulein, var det, vi fik her sang, der hedder Kan man det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu som lovet den sang, vi lytter til allermest i den her uge, der er på vej igen, nemlig jo den nye single fra Jada, den der på mange måder markerer et lille comeback for hende, i og med, det er 4 år siden, der sidst er kommet ny musik fra hende, så godt at hende tilbage, og også rigtig godt at vide, at hun til næste år vil kunne opleves live. Heartland Festivalen, de annoncerede nemlig i går, at hun bliver et af hovednavne hos dem næste sommer, og det bliver vel næppe hendes eneste koncert. Så ja, jeg gætter på, at der er flere gode ting i vente på den front. Men her nu, lad os endnu en gang nyde sangen her med Jada. Det er nu sin tip, jo altså i P4 Play. Dreaming of you. Dreaming.

0: Det er det, man kalder et brag af en comeback-sang. Det er du sit til, vi var altså i P4 Play, den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Hvis du drømmer om nogle regionale nyheder, så får du dem lige straks, når klokken det bliver halv et. Det er om 3 minutter, sådan cirka inden dag. Også den her med MGK og Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: here at one time.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nej tak til telte og mere overnatning i skoven. Sådan lyder svaret fra Dansk Skovforening i Nordjylland til statsminister Mette Frederiksen og forslaget om at indføre allemandsret i naturen efter svensk forbillede.
3: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
2: Siger Anders Arnfeldt, der driver skovbrug ved Hostrup Hovedgård i Skive Kommune og er formand for Skovforeningens Kreds Nord. Af flere grunde siger han helst nej til at åbne skovene mere, end de er i dag.
3: Selve skovdriften, hvor det kan være farligt at være i nærheden, så selvfølgelig jagten, der sætter man skilte op og alt sådan noget, så ingen kommer til skade. Men alligevel, det er jo vores private ejendom, og hvor vi vil have lov til at udnytte vores ejendomsret.
2: Anders Arnfeldt peger også på, at overnattende i telte kan give dårlige oplevelser for andre, der færdes lovligt i skoven. Biffen i Aalborg har ligesom flere andre biografer valgt at tage dokumentarfilmen NASA af programmet her på 3-årsdagen for Hamas angreb i Israel.
4: Det gør vi i respekt for den katastrofe, der skete dernede, og derfor synes vi ikke, det er passende i dag.
2: Fortæller daglig leder af Biffen, Karin Fast. Det er et ønske fra filmens to israelske instruktører, der har fået biografen og flere andre til at træffe beslutningen.
4: Vi har efterkommet et ønske fra instruktørens side, at om vi vil undlade at vise filmen den her dag. Det er jo menneskeskæbner. Så synes vi, at selvfølgelig kan vi det.
2: Dokumentarfilmen sætter blandt andet fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben. NASA bliver vist i biffen igen fra i morgen. En skøde dag og eftermiddag i vente også med regn.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du lytter til den her onsdag 12.36, siger klokken. Velkommen tilbage til P4 Play. Her der fik vi et lille genhør med Sara Paolo og sangen I er med, hentet fra deres seneste album, der hedder X Europa. Og Sara Paolo, de skal jo ud på Stor Danmarks turné senere i den her måned, kommer rundt til det meste af landet, kan jeg se. Det gør P4 Play sådan set også, og jeg kan i dagens program lidt senere byde på nye sange fra Purple Disco Machine og fra James Blunt, og lige straks kan jeg også byde på et lille kig på ugens hitliste efter PC.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun, Pixie Lott, var det.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed så er det også nu hitlisterne. Det gælder album-hitlisterne, som er kendt som altid, sådan som de tager sig ud, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye album Top 40, der lige er blevet offentliggjort i dag. Og hvor vi kan konstatere, at Gilly holder fast i den første plads, han kommer ind på i sidste uge med sit nye udspil Verden er min. Mens det på tredje pladsen er Anton Westerlin og udspillet fra ham, der hedder Bag Gardinerne. Men hvem er så mod nummer to på? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et Taylor Swift med det album, hun udgav sidste år, der hedder The Life of a Showgirl, men som nu har fået tilført fire nye sang, og dermed også er blevet genstand for fornyet interesse naturligvis. Noget, der også afspejler sig på ugens britiske hitliste, der er Taylor Swift simpelthen spurtet helt op til førstepladsen med albumet, mens bandet Kyo kommer ind på plads nummer to med albumet Put a Smile on for Me, og så er ugens nummer tre en nyhed fra bandet Stray Dogs. Nothing But Faves. Og så til USA, hvor Ella Langley er nummer tre med albumet Dandelion. Olivia Rodrigo finder vi på andenpladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, mens det selvfølgelig er Taylor Swift, der igen er strået helt til tops med albumet The Life of a Showgirl, det album, som altså har fået tilført fire nye sange, og hvor en af dem er denne her Patient Zero.

Ja, det går jo altså rigtig godt for Taylor Swift og albumet The Life of a Showgirl. Det ligger placeret på en førsteplads på hitlisterne i USA og Storbritannien. Og herhjemme er det spurtet op til andenpladsen. Takket være de nye sange, der er kommet med, hvor en af dem jo også var Passion Zero, som vi hørte her. Og nu i P4 Play, der skal vi også høre Elba i tidligere hits her i programmet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Honeyboy, hvornår var vi lige fik en lille bid af her med Benjamin Ingrosso på vokal og Nile Rodgers på guitar. Og så også i den grad med Purple Disco Machine ind over det hele. Purple Disco Machine, som er den tyske house DJ og producer Tino Piontek, der har lavet musik de seneste 25 år. Og blandt andet også tidligere stået bag hits som Fireworks, Dopamine og In the Dark for eksempel, som har hærget store dele af Europa. Og så vi selvfølgelig også har spillet en del her i P4 Play, ligesom vi nu skal spille den helt nye single med Purple Disco Machine. Den fransk-engelske sanger og musiker Meek er også med på nummeret, der hedder Test My Luck.

Der er altså gang i den, og Purple Disco Machine slår sig løs, som vi kunne høre det her på et nye single, der hedder Test My Luck Over Meek, var det, der tog sig af vokalerne. Sådan er det. I næste time, der kommer der sådan set også lidt gang i den. Vi skal blandt andet der lytte til nyt fra engelske James Blunt, og lige nu frem til Radioavisen klokken 1. Lad os lige tage fat i Carla Korsberg her, en fin lang ny sang, som hun har lavet, der hedder Samme Himmel. Værsgo, Carla.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Der er sofaen i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det er skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og de fine toner, der satte os i gang med den her anden time af programmet, de kom som ind fra danske Markus Artved Lonely hedder sangen. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovede nyt fra engelske James Blunt. Vi skal også høre den danske artist Sofia med en ny sang. Så er der Marie K., der står for ugens album. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det jo danske musiknavn, som er Nephew.

0: Lidt norske toner var det, vi fik her. Julie Bergan var det med, og sang, der hedder Min Bydel.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det, er der engang nu nephew, der er på vej i badet, der jo ikke rigtig er her mere, kan man sige. Men så vil jeg alligevel fejre lidt i den her uge som ugens danske musiknavn med sangene fra deres tredje album, Intercom, kom ind. Et af de rigtig populære, der kom fra dem den 6. oktober 2006. Og dermed var det jo altså i går albumet rundet et lille 20-årsjubilæum. I dag der har Simon Kvam, der jo stod i spidsen for Nephew Riley, der sagde til med Battet Hugo, om der lige nu er aktuelle med albumet Hugge til Sten. Men i 2006, der havde han altså også rigtig travlt med at skrive sangen til Intercom, kom ind albumet. Ikke mindst teksterne var det ham, der stod bag. Således også dem til nummer.

0: Der var det så igen. Nephew var det jo altså. Ugens danske musiknavn er det, som sagt, fordi at deres tredje album, Intercom, kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og vi lytter til sangen fra pladen i dag. Mexico ligger i Spanien, og vi tager en sidste sang fra pladen, naturligvis, i programmet i morgen. Og så til nogle betydelige nyere toner. Det her er Top Gun, og sang, der hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
3: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Nogle gange så skal der altså ikke mere end et par cowboystøvler til, for man kan blive mindet om, hvem man egentlig er, hvis man sådan er faret vild i tilværelsen. Det lyder i hvert fald til at være konklusionen, som Sofia var nået frem til i sangen, vi hørte her. Der er ud over glæden ved at danse i cowboystøvler også handler om tro og om at finde tilbage til sig selv, når man har haft perioder, hvor man sådan har været lige lovlig meget optaget af alt muligt andet. Sofia, hun er en artist, hvis sangen tidligere i højere grad har kredset om sorg, smerte og svære perioder i livet, men med sin nye single her, der hedder Cowboystøvler, ja, der er der blevet plads til lidt mere lethed og humor og danselyst, ligesom hun også har fået bevæget sig ind i et for hende nyt musikalsk univers, bestående af 80% country og 20% pop. Og det synes jeg faktisk, hun har sluppet 100% godt fra. Så ja, det var altså Sofia her i EP4 Play. Om lidt til EP4 Play, ugens album, som Rie K står for. Og lige nu, der er det nye toner fra YouTube. Vi hører det her, er sangen der hedder Salantio.

0: Ja, der er altså smæk på den nye single fra YouTube. Det er herligt her, der var det som sagt, Silencio.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, vi igen skal have fat i Marie K., som er der engang klar til at give os mere pop. Mere pop, så vi jo er til på hendes nye 8. album. Det vi jo har som ugens album, simpelthen her i P4 Play. Og det er ovenikøbet håndspillet pop, hun præsenteres for på albumet, inspireret i høj grad af musikken, som den blandt andet kunne lyde tilbage i 70'erne. På det her nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner et langt stykke af vejen. Musikeren Johannes Warmberg har også været med på et par af sangene. For eksempel den, der hedder Du holder mig vågen, som vi skal lytte til i dag fra pladen, og som hun her lige fortæller en lille smule om, inden vi hører den.
2: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album. Men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, at du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

altså masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som du altså hedder. Ugens album her i P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Og så nu i P4 Play, det er med Nico Santos.

Ja, Why Don't You Stay, sang han her, tyske Nico Santos. Og hvis du bliver lidt lækker her i P4 Play, så får du lige straks adgang til hitdepotet, der hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden der er også den her med Sveriges ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der gør det nemlig, for nu er de nemlig klar, de tre sange, vi skal lytte til i dag i hitdepotet i P4 Play. Der, hvor vi jo lige giver os selv lov til at begive os en lille smule tilbage i tiden, eller en stor smule er det måske snart i dag, for når der nu her kommer tre, du kan lide fra 1 og 10, så er alle sangene altså hentet fra 70'erne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og i dag var vi jo også tilbage i 70'erne her i hitdepotet først med John Travolta og Olivia Newton-John på You're the One But I Want fra 1978, og jo også fra filmen Grease, og var det fra 76, Boston More Than a Feeling, og til sidst The Cure, Boys Don't Cry, den var fra 1979, så der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag, om ikke så forfærdeligt længe, nye toner fra James Blunt, og her nu et tidligere hit fra Kia Fallona, I Wanna Lose It With You, så gør de.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

det så engelske James Blunt, der er klar til at dukke op her. Sanger og sangskriveren, der jo fik sig det store gennembrud tilbage i midten af nullerne med kæmpe hittet Jo Beautiful. Og som vi jo her på det seneste også har lyttet en del til med sang, vi lige fik en snas af Tastes Like Summer. Den, der er en forsmag på hans nye album Airplane Mode, der udkommer den 6. november. Og som også giver ham anledning til at drage ud på stor Europa-turné til næste år. Den begynder i februar måned. Og den 19. marts, der når den forbi Royal Arena i København. Og det, vi skal høre nu, det er som endnu en single forløber for det nye album fra James Blunt, sang her, der hedder Circles.

Versus, altså han har vist gode takter på de seneste udspil, der er kommet fra ham, således også på den nye single James Blunt, var det jo altså Oh Circles. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, amerikanske Ash, en fin sang her, der var

0: Ja, sådan Stop the Wedding lød det altså her fra amerikanske Ash. I P4 Play i morgen, der kan jeg byde på en lille stribe spritly danske udspil fra Emil Kruse, fra Bremheim, fra Team Skov og også fra Christoffer og Benjamin Hauer. Det er altså ikke kedeligt, når de to laver en sang sammen. Det bliver heller ikke kedeligt lige straks. Der er det nemlig i Poulsen og Holm, der er på spil, så have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
4: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
3: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
5: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
3: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg Skolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
6: To lærertimer er det nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
3: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, at det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
7: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
3: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: og Holm på P4.
1: Velkommen indenfor i...
2: Nej, jeg gider ikke.
1: Velkommen til.
2: Ja, jeg bare lave din egen taleboble.
1: Ja, okay.
2: Det, vi er overhovedet ikke uvenner noget.
1: Nej, nej.
2: Jeg er bare ikke
1: nogle gange gider
2: til,
1: man bare ikke.
2: Nej, jeg er bare ikke humør til at dele dem i dag.
1: Så lad os se, om vi kan få det humør på lidt bedre.
2: Ja, nå, det er ikke dårligt. Jeg er bare simpelthen ikke en taleboble del af dag.
1: Nej, nej, men det er fair nok.
2: Jeg er bare ikke.
1: Det er fair nok. Ja. Jeg opfatter som afvisning.
2: Det skal du ikke gøre.
1: Det?
2: Nej, det skal du ikke.
1: Gode ting. Jeg burde ikke have gjort det. Ansvaret er udelukkende mit. De år var der jo mange af verdens ledere og politikere og skurk, som skulle prøve at tage deres mund, når de havde lavet noget rigtig møg.
2: Jeg bliver helt rørt, når du siger det.
1: Ja. Nej, vi skal ned til sportsverdenen for at høre de her ord. De kommer så også fra en af de største, nemlig Ronaldo, som jo var ude i går og sige, ja, okay. Jeg gik måske over grænsen der, da jeg smuttede op i mit privatjet og tog hjem fra landskamp.
2: Bare blev sur.
1: Ja. Og så fortsætter han.
2: Ja.
1: Jeg mener ikke, at straffen bør have nogen formidlende omstændigheder. Jeg er ikke en hvilken som helst spiller. Jeg anfører, og der bør være et... Og det bør være en skærpende omstændighed. Altså, bare fyr den af. Giv mig en ordentlig bøde. Slå mig. Jeg har været en idiot.
2: Ja, tag mit fly.
1: Altså, han har 9 milliarder kroner, så det skal nok gå. Det er ikke det. Men noget tyder jo så på, at han måske er på vej tilbage til landsholdet.
2: Tror du ikke, grænsen går for straf, hvis man siger, okay, så tager vi de flotte hår?
1: Jo.
2: Det
1: vil han ikke kunne.
2: Ja, det vil han ikke give.
1: Men altså, bemærkelsesværdigt, at den der undskyldning kommer lige oveni, at Messi står op, shiner og siger, det var min karriere.
2: Farvel til hele nationen, alle ind i om det er hans store aften.
1: Så sidder Ronaldo på sin Instagram, jeg smider sgu lige det her ud nu.
2: Ja, det kunne jeg sgu også godt tænke mig. Det er faktisk lidt federe.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er godt.
2: Det er jo dejligt, at han kan nå dertil. Det synes jeg, det er flot. En anden ting, den kan måske svinge begge veje på DR.dk, kan man i dag læse. Der er et loft for, hvor meget bedre din kondition kan blive.
1: Det er altid sagt.
2: Jeg er helt forpustet. Det bliver helt træt. Ja. Jeg troede, vi skulle videre. Spørgsmålet er så, om det sætter nogen fri. Og i så fald er en god ting for dem, eller om det slukker drømmen for andre. Der er vi jo sådan meget godt disciplineret i hver sin lejr. Så er det jo mindre godt. Men bare roligt, det er der faktisk også en kattelem for. Man har naturligvis forsket og kommet frem til, om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der altså grænser for din kondition. Forskerne kæmper dog med at finde ud af, hvorfor vi så har så forskellige udgangspunkter. Altså eksempelvis, Holm, uanset hvor meget vi to cyklede, og måske hvis vi havde startet lidt tidligere nu,
1: ja,
2: ville vi stadig ikke kunne slå Jonas Vingegaard. Han er specielt disponeret.
1: Ja.
2: Det er nok det, der menes med loft. For det. Omvendt så sætter det også nogen fri. For så kan man jo sige, måske har jeg toppet.
1: Ja.
2: Kan jeg forlade mig på en blød stol og glas rødvin herfra?
1: Løber og piker ved 26, så derfra så er det bare at gå ombord i Sjusser og
2: så,
1: hygge.
2: Så skal man bare finde et fornuftigt kondital, og så sige, det er den, vi tager.
1: Yes.
2: Så er jeg også med på longevity-bylden. Ja.
1: Efterlysning.
2: Nå ja, det er rigtigt.
1: Eurojackpot vinder.
2: Europadden. Hvem
1: det
2: har den?
1: Det er der, hvor du håber på, og hvor du lige kører dig en drøm i en halv time, og tænker, hvis jeg vinder, så skal jeg fandme. Ja. Der mangler nogle vinder.
2: Ja, der er en i... Det var i Næstved og Grønland. Næstved har man... Det var vist sådan en online-coupon, så de finder de jo nok. De er sådan, hej, ja. Ved, hvem du er. Det ved man ikke på Grønland. Det er jo ikke de 750 millioner, men det er sådan noget 5,1 eller andet. Stadig en meget pæn gevinst. Kupongen er købt på Kamik, deres tank i Nuuk.
1: Men stadig, Poulsen... Når du har spillet...
2: Vi dækker hele kongeriget.
1: Der er 750 millioner i puljen, og så får du 5 millioner. Var det så lige den dag, du gad vinde? Nej, det var det ikke.
2: Det er bedre. Jeg fik altså en gang sådan en, hey, du har vundet for meget lang tid siden. Der tænker jeg jo stor gevinst. Ja. Så 100 kroner eller sådan noget, ikke?
1: Jo.
2: Nej.
1: Det vil jeg ikke smage meget til. Men
2: nej,
1: det, jo.
2: Det var 100 kroner, Holm. Ja. Og det er jo for længe siden.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Der er ting, vi skal nå i dag også, som er meget vildt i Nordhånd. Vi tager allerede den der gift ved første blik resumeret i dag. I dag, og det gør vi om lidt, fordi vi får besøg af Lars Hjortøj i morgen.
1: Det gør vi.
0: Så, og vi skal nå det hele. I den anledning har vi også en afstemning, den kører allerede. Den vender vi tilbage til om lidt. For det, vi også skal huske, det er, at vi skal have sidste runde, altså afgørende runde, inden vi nulstiller i kælenavnsquizzen.
1: Mm-hmm.
0: Og det...
1: Det er meget spændende.
0: Ja, måske mest for os.
1: Ja.
0: Fordi vi er det, jamen vi ligger sgu til at tabe stort.
1: Ja.
0: Det er jo, ja, men vi kan redde den. Vi kan sige... Altså, det kan blive sådan en dag, hvor alle er glade og siger, alle vinder. Det er fint nok. Det er blevet uafgjort.
1: Ja.
0: Men lad os se, hvor langt vi når med det. I første omgang skal vi bruge et kælenavn, som vi kan quizze om. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, som vi kan quizze om. Og det gør vi ved, at vi har sølle et minut. Utroligt, at vi selv har givet os så kort tid. Vi kunne bare have gjort det anderledes.
1: Ja.
0: Det er vel ikke at gøre, fordi der skal være lidt at kæmpe om. Et minut til opklarende spørgsmål. Og så har vi kun et, og der vil jeg lige prøve at tale så tydeligt, som jeg kan. Et gældende gæt på, hvad dit kælenavn er.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vi kan godt lufte forskellige idéer, når vi lige har vores lille holdsnak.
1: Ja, der er kun et, der gælder.
0: Vi er meget tydelige med at sige, at vi gætter på, at det er
1: det her.
0: Ja, ja, og så er det det. Det trækker vi ikke i land på. 70 25 26 00. Ja, hvis vi vinder, hvis vi gætter det, så står den 4-4.
1: Lige nu præcis.
0: Står den 3-4 til jer med kælenavne. Hvis vi taber, ja, så ender den jo katastrofalt lidt ligesom fødselsdagsquizzen. Altså 5-3 til jer.
1: Ja.
0: Og så skylder vi en ko. En anti-stress-ko.
1: Kæle-ko, ja.
0: Ja, fordi man skal ikke give dyr i gaver. Det ved alle.
1: Det ved alle, ja.
0: Men med undtagelsen, det skulle da være en anti-stress-ko. Det kunne være, at man simpelthen følte, at livet var en gang hård mave.
1: Ja.
0: Og så i stedet for at lade det gå ud over et eller andet, eller andre, så kan man bare tage koen, og så klemmer du den.
1: Glem den. Du kan tyre den ind i en væg. Du kan danse på den.
0: Den
1: skal nok bare folde sig ud igen og sige, ja,
0: den
1: jeg er stadig klar.
0: Bedre og bedre, jo mere du bruger den.
1: Yes.
0: Og så kommer du af med det på den måde, og så skulle du gerne have det rigtig rart. Du kan også bare nus med den, hvis det er det, der gør det for dig. Du bestemmer selv din ko, hvis du vinder, vel at mærke.
1: Ja.
0: Ja, så er det. 70 25 26 00. I sidste runde, der var det Per, der stillede op med sit kælenavn.
1: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Det er ikke en dessert, det er ikke en frugt, det er dansk mad. Ko, et ord, og noget med ø. Altså, alt peger i retning af bøf.
1: Ja.
0: Vi gætter på bøf.
1: Ja.
0: Per, er dit kælenavn bøf?
2: Det kan I tro, det er.
1: Ja! Yeah! Hold da.
0: Det er jo til forløsning.
1: Altså, det samme klip der, det lyder nemt.
0: Ja,
1: vi var vidt omkring, og vi havde også fået at vide, det var nemt, sagde Per.
0: Og den skal han da have. Det sagde han ikke. Han sagde som sådan ikke, det var nemt. Det han prøvede at tilkendegive, det var, at der var god odds, for vi gættede det. Det er jo ikke det samme, som det er lidt. Det er lige så meget, og det var også det, Per sagde, et udtryk for, at han mente, at vi var knivskarpe.
1: Ja, præcis.
0: Var vi også lige der. Så
1: bøf, og ugen inden var det pølse, så det er spændende, hvad vi får i dag. Skal vi have kylling?
0: Ja, mon ikke, vi får skinke.
1: Måske.
0: Lad os se på det. Det er de kender, om vi skal have quiz om. Ring til os 70 25 26 00 og smid det i puljen. Her, der er det Pulp med Disco 2000. Oh.

0: Folk og Disco 2000. Det kan være en meget afgørende runde i kældnavnsvisen. Vi skal om lidt. Du kan ringe ind med dit kældnavn på 70 25 26 00, så vi har noget at quizze om. Og lad os lige understrege, Holm. Vi er jo ikke ude efter et alibi.
1: Ikke noget sympati, noget. Det gider vi ikke.
0: Bare komme med en kras omgang. Det andet, det er lidt ligesom at lade børn vinde i kortspil. Det lærer de jo ikke noget af.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Nej. 70 25 26 00 til kælenårskvisen. Og så kan vi rette blikket mod miau miau.
2: Ja, for i morgen klokken 6 på DRTV, der ligger næste afsnit klar.
0: At give første blik.
2: Ja, gift første blik.
0: Og du er jo redaktør for det. Ja. Her på programmet. Ikke sådan overordnet. Bare
2: blandt også for os, det, ja. Er.
0: Og derfor er det din opgave lige at samle op. Hvor er vi, inden der kommer nyt?
2: Ja, så lad os da lige løbe resuméet igennem. Max, ja, det er det mest omtalte barnenavn på DRTV.
0: Nå.
2: Max skal møde hans nye bonusmor. Hun hedder Line. Det er jo fordi Jesper har Max. Og Jesper glæder sig helt vildt, og det gør Max også, for han har fået et brev fra Line, og det går skide godt.
0: Ej.
2: Det er skønt at se.
0: Mm.
2: Jesper flytter så ind hos Line, og Line har frigivet en hylde i et skab til Jesper.
0: What a man need.
2: Han er helt oppe at ringe Jesper, og vil mest over at se Lines racercykel i virkeligheden. Hvor har han gået og forestiller sig den sadel der i mange uger.
0: Nu er han tæt på det.
2: Jesper vurderer, at Line bor i en rigtig Frederiksberg-lejlighed med Red Bull i køleren, og han elsker Lines hvide køkken.
0: Som de jo er kendt for,
2: ja.
0: De lejligheder.
2: Altså, det her køkken, det matcher deres tænder helt vildt. For helvede, de hvide, altså.
0: Er
2: det er sindssygt.
0: Virkelig flot.
2: Ja. Det viser sig, at køkkenet alligevel ikke er

0: Det er jo, man forkæler jo håret der, hvor det gror.
1: Ja, ja. Mika spørger om, som det første, han træder ind i en stor lejlighed. Skal jeg have en tur? Og der, den misforstår Torben, og tænker, han siger tur, altså som en rundvisning.
0: Nå.
1: Men det var vist ikke det, Mika kom for.
0: Nej.
1: Mika går ombord i vinregionen, den trænger også til at blive drukket, alle flaskerne er fyldt med støv.
0: Ja, det duer ikke.
1: De tager også ned til Mikas lejlighed, hvor de skal bo, der dufter godt.
0: Det er også godt.
1: Ja. Christina, Bente.
0: Ja.
1: Og Frederik, trælasten.
0: Mm-hmm.
1: Yes, Frederik flytter fame hjem til Christina i Roskilde, og de har allerede... i det, han træder ind i hendes lejlighed, opgiver han simpelthen at se fodbold i fjernsynet. Det ligger så tungt ind i ham, det der med, det må man nok ikke, når der er damer.
0: Den går ikke.
1: Det synes jeg er synd.
0: Ja.
1: Nå, men det går ret godt ned i lejligheden i Roskilde. De er nyforelskede.
0: Ja.
1: Og selvom det ikke kommer frem, så viser det sig faktisk, at Christian bliver vildt liderlig, når Christina sover i sin Brøndby-trøje.
0: Og det kan jeg godt lide.
1: Ja, ja, fordi ja. At Christina rammer den bedste mand i hendes liv midt i det hele. Hun virker faktisk nyboldet lige ja. Der.
0: Nå.
1: Og der må jeg sige, at Frederik og Christina er tilbage. Det er fantastisk.
0: Og det er jo redaktørens skarpe blik,
1: ja.
0: Der skinner igennem her.
1: Ja. Frederik bliver introduceret til Roskildes tømrer nede i surfklubben.
0: Ja.
1: Og han lover med det samme at lave gode priser i trælasten. Til det jo. Man giver lidt, man tager lidt.
0: Det er sådan, jo, det er sådan, du laver netværk.
1: Yes. Vi mangler sidste par, Markus og Cecilie.
0: Det er det, vi gør.
1: Virkeligheden starter for Markus. Han skal hjem og besøge Cecilies bedste veninde. Som jo så også er Cecilies mor.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Heldigvis er Markus en type, der altid har noget med, når han skal besøge folk for første gang, siger han.
0: Det er klogt.
1: Det er klogt. Det bliver honoreret med store baljer af gin og tonic og rødvin ned af mor og far.
0: Og en rigtig skyldig velkommen.
1: Ja, og de unge mennesker, de bliver simpelthen hængende til klokken 4 og overnatter.
0: Ja,
1: det er hyggeligt.
0: Hun skylder vel også en overnatning eller to?
1: Ja, må man sige. Så er Cecilie klar til at flytte ind hos Markus.
0: Ja.
1: Sammen med sin kommode og striktøjet. Og Markus fjerner altså sporttøj og laver koldt vand fra vandhanen, som hun godt kan lide. Live without regret, står der lige, når man jæder ind i,
0: i lejligheden, ikke? Today I wear my yes hats.
1: Men det er, fordi han lever et elite-liv, Markus. Han er hele tiden og vil være den bedste til alt. Desværre, jeg må også bare sige, at programmet bliver lidt kedeligt, og det kan man også se, at produceren har luret, fordi vi er venner ind i Tivoli. Nogle flotte billeder, nogle luftballoner og lidt karuseller. Det er jo altid
0: men det er,
1: flot
0: fordi, i fjernsynet. Det hele kører, men hvem kører det bedst for? Lad os lige få dit bud, Holm. Hvilke par tror du mest på nu?
1: Markus og Cecilie.
0: Og 100%. Vi har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvem tror I mest på derude? Jesper og Line, Torben og Michael, Christina og Frederik, eller Markus og Cecilie? Den kan vi lige vende tilbage til i slutningen af programmet.
1: Jamen, bare gå ind og stemme nu.
0: Om I flugter med redaktøren. Ja, stemme ind endnu, for vi kælder os quizzer lige om lidt.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Afstemningen kører løs. Vi samler op på den. Hvilket par tror vi mest på? Hvad især i forhold til gift ved første blik?
1: Ja.
0: Men nu skal vi kælderhavnskvise. Og Martin, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det var da godt at høre.
1: Fint. Ikke overvældende.
2: Ej, det er jo gråvejr i dag.
0: Ja.
2: Men sidder indenfor i varmen, så det er fint.
0: Okay. Men hvordan er vejret i Søften?
2: Meget gråt.
0: Men er det gråt, men tørt?
2: Ja, tørt indenfor, men godt udenfor, så der er en lille smule finregn.
0: Okay. Nej. Det er meget godt, så er vi det placeret. Og hvad laver du, udover at tale med os?
2: Jamen, så er jeg i gang med at lægge en sandpude ud.
1: Nå, skal du sove?
2: Nej, det er en bygning, der skal sove her.
1: Nå!
0: Hvor stor er sådan en sandpude?
2: Den her, den er nok på... Jamen, den er nok på en 1200 kvadratmeter eller sådan noget.
1: Wow.
2: Lige den, jeg vil lægge ud nu.
0: Og kan du hjælpe lidt med forskellen på en dyngesand og en sandpude?
2: Jamen, sandpude, det er en dyngesand, det er bare sådan en, der lige bliver tippet af en lastbil. Men sandpude, det er, den bliver lige rettet af med en gravmaskine, og så bliver den stampet op med en stor pladebrasser. Og så bliver den jævn og fast, og så må du sætte en sokkel i den.
1: Okay. Og hvad er det? Hvad kører du med af tingene?
2: Jeg kører med en gravmaskine.
1: Okay.
0: Er det så sjovest at glatte ud eller grave?
2: Det er sjoveste grave, synes jeg, fordi det her glatten ud, der skal man koncentrere sig hele tiden.
0: Ja. Det er lidt ligesom, hvis du står i sådan et skur, hvad du helst tager, riven eller skoven? Stik var en skov.
1: Det skal være skoven.
0: Det er ikke
2: det. Det er bare hammerløs.
0: Ja. Hov, Martin, lige en ting. Følger du med i GIF i første blik?
2: Ja, jeg lyttede med, ja.
0: Ja, har du noget par, som du tænker, de ligger sgu til at tage den hele vejen?
2: Altså, jeg synes, Line og hvad han hedder...
0: Jesper.
2: Jesper, ja. Jeg synes faktisk, de passer enormt godt sammen. Men
0: det er jo tænderne. Det er min... Og køkkenerne.
2: Ja, med ja, det er tænderne, ja.
0: Ja,
2: men de... også meget, de er meget sportsagtige.
0: Ja. Ej, jeg synes også, de... Ja,
1: meget hør og hvidt tøj, og de er meget ens. Det er rigtigt.
0: Men vi tager resultatet om lidt. Fordi vi skal jo lige forbi, om vi kan gætte dit kælenavn. Og Martin, du skal lige sætte lidt odds på, som altid. Hvor et det er, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi helt sikkert. Hvor tror du, vi er med dit kælenavn?
2: Tror, I kommer i en 50-50, faktisk.
0: En 5-6 stykker?
2: Ja, 5.
0: Fem. Det er godt.
1: Det er godt, Martin.
0: Ja, men det er godt, for vi kan også godt lide en udfordring. Det skal heller ikke være for lidt. Jeg tror, den ligger helt perfekt til os. Vi mødes i Emanation om lidt. Martin, bliver hængende.
2: Jeg glæder mig.

0: David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Martin, sidder du i gravmaskinen nu her egentlig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Har den et lækkert anlæg, sådan en?
1: Ja, det fungerer meget godt.
0: Ja. Nå, det jeg vil også tænke, det var da fuldstændig. Fordi når man køber bil, for eksempel, så er det jo meget sådan noget, at den har det her, og så mange højtalere, det ene eller andet. Det var bare, jeg tænkte, det burde jo også være standard, om end måske endda endnu mere i en gravmaskine, da man bruger rigtig mange timer i den.
1: Ja, altså vi sidder jo gerne 10 timer i den hver dag, så der skal, det skal helst fungere, ellers bliver det en lang dag.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, Martin, du giver sådan en femmer på odds-skalaen, der går fra 1 til 10, det er sådan cirka i midten på, at måske ikke, gætter vi dit kælenavn. Reglerne er simple, vi har et minut til opklarende spørgsmål, og der må du godt svare lidt hurtigt, og så har vi en kort lille holdsnak, og så falder gættet.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Vi starter nu. 3, 2, 1.
2: Martin kom med de tre vigtigste clues om dit kælenavn.
1: Jamen, det kan spises. Det er højt og vejer ikke ret meget.
0: Højt og vejer ikke meget. Er det slik?
1: Nej.
2: Frugt?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Altså, nu siger du kan spises. Er det noget, man spiser sådan normalt?
1: Ja. Okay. Det er det. Det er noget, du spiser normalt.
0: Ja. Og er det noget, du har spist i dag?
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag. Hvornår spiste du det sidst?
1: Jeg laver ikke så meget mad til mig selv, så det er et par uger siden.
0: og hvorfor fik du det?
1: Fordi det passede ind til den ret, jeg skulle have.
0: Okay, yes. Og hvad rimer det på?
1: skal jeg svare på det?
3: Tiden er gået.
0: Der kom den der 2 plus 2. Var det det, I spurgte om? Sagde 2 plus 2? Er det mig, der spurgte om 2 plus 2?
3: Jeg kan fint lige fandt det.
0: Nå, det
2: jeg skal bare lige, inden vi går videre, skal lige høre, Martin, har du ikke spist i 2 uger?
1: Jo, det har jeg.
2: Okay.
1: Men ikke lige det.
2: Okay.
0: Holm, vi må arbejde med det, vi har.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror nok, vi har fået etableret, at det kan spises. Martin har ikke spist det i et par uger. Har fået det, fordi at det passer godt til den ret. Var det ikke sådan, vi hørte det?
2: Jo,
1: det tror jeg. Det var sådan, I hørte det,
2: ja. Det er højt, og det vejer ikke særlig meget.
0: Til gengæld er det et ord.
2: Ja.
0: Og det var ikke slik heller, så sukkerstop. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Hvad er højt?
2: Ja, hvad er det gamle udtryk fra 80'erne? Høj karse, ikke?
0: Nå, nej, jeg er et helt andet sted.
2: Nå, okay.
0: Jeg er på, hans kælenavn er Christine. Men den parkerer vi lige. De der høje, de vejer ikke særlig meget. Det er ikke noget, man spiser så ofte. Det er et ord. Nå.
2: Jeg er sgu mere på. Det må jeg sige.
0: Okay. Men husk, høj og vejer ikke så meget.
2: Ja.
0: Så en spejepølse for eksempel. På
2: den vejer meget.
0: Ja, den vil jeg ikke sige, var gennem. Og
2: så kan man sige dild. Vejer heller ikke så meget. Det gør det jo ikke.
0: Nej, hvis det er højt, så kommer det jo lidt deroppe af.
2: Ja.
0: Hvad har vi?
2: Men hvad er højt?
0: Hvad er højt?
2: Der er ikke noget, så du går ind i et supermarked og siger, vi skal have den højt over.
0: Om man er giraf eller en spølf. Selvfølgelig er det det.
2: Nej.
0: Men
2: gå ned i grøntsagsafdelingen og tag det høje.
0: Men jeg tror, hvad vil du så tage? Til noget, du spiser, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det nok være det. En agurk kan være godt. Ja, altså, jeg vil stadig... Det, der slår mig mest, som kan være højt og ikke veje meget, det er altså Grissini.
2: Og jeg siger Karse. Men
0: Karse. For det er jo ikke højt.
2: Det kommer sgu da an på, hvis du en myre kommer hen til en skål karse, så vil du sige, fuck, de er høje, de der. Det siger bare, og man sagde høj karse i gamle dage.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo også en flertals ting, ikke?
2: Jo.
0: Det er jo ikke en kars.
2: Så du siger Grissini?
0: Det bedste bud for en enhedsbetegnelse, der er høj og let og kan spises. Mm. Et karsestrå. En kars. Hvad hedder det? Du ikke...
2: Ja. Hvem kommer til middag i aften? Ja, Grissini kommer. Er det noget, man siger, eller er det bedre at sige, karse kommer?
0: Det, begge dele lyder lige absurd.
2: Okay. Men du bliver jo ved til klokken bliver langt over 3, før du får lov til at og få ret. Så siger
0: nej,
2: du bare Grissini.
0: Du vælger.
2: Nej, du siger Grissini.
0: Nej, det er ikke del talebobler i dag.
2: Okay. Martin, vi siger Grissini.
1: Det er svært forkert.
0: Hvad er de kælder?
1: Det er bønne.
0: Bønne. Hvor høj er en bønne?
1: Jamen, den er jo aflagt. Hvis du sætter den på højkant, så kan den jo godt blive lidt høj i forhold til karsen.
2: Ja, i hvert fald i forhold til karsen. Det er rigtigt.
0: Men det er delt meget høj i forhold til en grissini.
1: Den er også højere end kartoffel, hvis du sætter den på højkant.
2: Jamen, lad os da gå alle grøntsagerne igennem.
0: Men hvad for en bønne snakker vi?
2: Ja, hvor kommer det derfra,
0: Martin? Der er jo nogle af dem, der er lange.
1: Det er faktisk, fordi, at i gamle dage, eller gang i folkeskole, der mine kammerater, de var lige lidt yngre end mig, så jeg var højere end dem. Så derfor blev jeg kaldt for bønne.
0: Ja.
2: Jamen, så går vi jo... Ej, vi er faktisk i gang med at blive rejst op af vores manager, fordi vi er blevet knaldet ned i canvasen. Vi taber 5-3. Vi taber 5-3, Poulsen.
0: Ja, det, jeg sad lige og regnede efter det. Jeg kommer frem til fuldstændig det samme.
2: Tak for det, Martin.
0: Ja, tak for det, Martin.
1: Ja, undskyld.
0: Sikke en guttermand.
2: Ej, vi kan godt lide dig alligevel, ikke?
0: Ja. Du får en antistressko, så på et eller andet tidspunkt, når du er træt af at glatte ud og hellere vil grave et hul, så tager du bare og klemmer koen ind, til du får din vilje.
2: Ja.
0: Ja, tak for kampen.
1: Ja, velbekomme.
0: Hvad?
2: Ja, pyt.
0: Nej.
2: Vi tabte, men vi gjorde et andet menneske glad.
0: Det er for tidligt, du siger pyt. Jeg skal minimum have 4 minutter.

0: Echo Smith og Cool Kid. De fire minutter er ikke gået endnu.
1: I forhold sige, til...
0: Ja, hvornår jeg kan sige pyt.
1: Oh, okay.
0: Og det vil jeg lige udnytte til. Lad mig lige... Ja, en bønne. Er den aflang, eller er den høj? Jeg føler lidt, Holm, at det er lidt ligesom, siger med... tænk på noget sindssygt højt, og så tænker man måske på Rundetårn, og så får vi vide, det er en motorvej. Den er ikke høj.
1: Oh, hvis du rejser den op.
0: Rejser den op. Det er lidt det, jeg synes, vi er blevet udsat for.
2: Ja. Yeah.
0: Men altså, ja, ja. Sådan er det.
1: Men det var jo hæftet på en mand, der var høj. Kan man sige, så...
0: jeg siger bare, hvordan jeg har det nu...
1: Død lægger ikke min dag.
0: Ah, nej.
1: Jeg er helt op at ringe.
0: Men giv mig 20 sekunder, så er de 4 minutter gået, og så er jeg... så er jeg klar til en lille pyt, og så er vi videre.
1: Okay.
0: Og så har jeg faktisk lige korrigeret dagens løftesang, så den rent faktisk passer. Så er vi forbi. Så er vi nået. Pyt, pyt.
1: Det var det.
0: Der var den.
1: Pyt.
0: Ja, det. 4 minutter, det er jo ikke noget.
1: Nej, nej.
0: Nej, nej, det har man da tålmodighed til.
1: Op, børst skuldrene rent. Ja. Så er vi klar, ikke?
0: Ej, i dag skylder vi den selv ned en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle. Med glas halvt tomt.
1: Ja, lige præcis. Skal vi ikke bare danse?
0: Jo.
1: Og synge med på omkvædet, og så bare... Ja, man kan også godt trumme til den her.
0: Ja, det kan man. Og fordi jeg synes stadig, det gør det en alder. Og jeg synes også, at derfor får vi et halvt trøstepoint. Så genlagsvisen har vi kun tabt 5-3,5.
1: Den er med på.
0: Sådan er det. Det er vores quiz, vores regler. Ja. Det er sådan, vi gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal have den første løftesang, vi overhovedet spillede som løftesang. Hero Rock the Night.

0: Euro og Rock the Night. Det var den første sang, vi hævde ind som løftesang.
1: Stadig fed.
0: Og ikke mindst fordi, at hvis du har lidt tid, skal bruge 5 minutters overspringshandling, så kan du finde musikvideoen til det her. Og de bare synger ind over.
1: Den har alt.
0: En Heinz ketchup. Man bliver godt humør.
2: Nå, ja. Ved du hvad, lige omkring quizzen der, vi havde før, om hvorvidt en bønne er høj eller lang.
0: Ja.
2: Ved du, hvad er højt?
0: Ja.
2: Ja, men en nu skal jeg give dig et godt eksempel på en historie fra i dag. Nej, en græsine er sgu da ikke høj.
0: Det synes jeg. Den.
2: Nej.
0: Og ved du, hvorfor den er høj? Det er den, fordi du spiser ikke en græsine på langs. Du spiser den fra en ende af, så bliver den høj.
2: Nå. Jamen, ja, til MidtVest har historien om Danmarks højeste solsik.
0: Ja, nå.
2: Ja, og ved du hvad, den er høj.
0: Hvor høj er den?
2: Den er bare høj. Den er over 3 meter. Men hvad sker der, hvis du får en stikstav ind i stilken på den?
0: Så bliver den lang.
2: Nemlig.
0: Så ligger den ned.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Pyt, skal vi huske. Og så, vi skal lige, vi havde jo sat gang i en afstemning ind i det her lydappen, om hvilke par bliver der troet mest på i forhold til...
2: Der er 2 minutter tilbage af den afstemning.
0: Ja, men det har vi ikke, så derfor tager vi beslutningen nu. Og 44% tror på Jesper og Line. Det er også, det synes jeg er stærkt, men 38% tror på Markus og Cecilie. Det er meget tæt løb.
2: Tæt opløb, ja.
0: Så Christina og Frederik løber midt i 14, og så tror man Michael Søle 4% er der til det. Vi er klogere, når vi har set afsnittet i morgen.
2: Morgen tidlig.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i årevis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste August Hanning er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have, ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma, og der solgt videre til, ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter til

0: Rude Old Magic.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen. P4 på mission.
0: 900 millioner kroner til den danske folkeskole. Ja, det er altså det løfte, som regeringen er kommet med. Og de 200 millioner af dem, de skal gå til 100 skoler, hvor at, der er problemer med elevernes evner, var lige ved at sige, i matematik og dansk. Men altså 900 millioner kroner i alt, det er immer væk en slags penge. Min kollega Tobias Christensen, han spurgte blandt andet Silje Gadensgaard Olsen fra 5. klasse på Gandrup Skole, hvad hun egentlig kunne ønske sig for sin skole.
3: Hvis nu der kunne komme nogle flere penge her til Gandrup Skole, hvad står så på din ønskeliste over ting, der kunne komme til skolen?
4: En svømmehal.
3: En svømmehal? Okay, hvorfor?
4: Lige det er sejt.
3: Hvorfor er det sejt med en svømmehal? Hvad kunne du godt tænke dig med sådan en stor svømmehal?
4: Så når man har svømning, skal man ikke køre så langt i en bus.
3: Så nemmere adgang til at simpelthen kunne svømme lidt i skolen, så man ikke skal køre. Selma Kirk, du går i 3. klasse, er det ikke rigtigt? Og Selma, hvad kunne du godt tænke dig, at der kom til skolen?
5: En rideskole.
3: En rideskole? Lige i baghaven her?
5: Ja.
3: Hvorfor det? Du synes, ridning er fedt, eller
5: hvad? Ja.
3: Hvad er det fede ved ridning?
5: At man kan galoppere.
3: At man kan galoppere, okay. Så det er jo nogle rimelig store ønsker, jeg synes, I har på jeres ønskeliste. Er der også noget, der er lidt mindre, som I godt kunne tænke jer til skolen?
5: Nogle dyr.
3: Nogle dyr på skolen?
0: Ja, det er da sikkert helt godt for trivselen. Jeg spørger også dig. Hvad kunne du godt ønske dig, at de her penge, de skulle gå til på dine børns skole? Send en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv din besked. Du lytter, som sagt, til P4 Eftermiddag. Her er det Sander. Min krop er modsat Sanders krop. Klar. My body isn't ready. It's the

0: Ja, Kaja, jeg har jo altså lige meldt min krop klar til eftermiddagsudsendelsen, som Sombor jo sagde, at der var kroppen ikke klar. Jeg håber, din den er klar til eftermiddagstrafikken.
1: Min er virkelig klar til eftermiddagstrafikken, fordi at lige nu ser den altså fornem ud. Det ser ud til, at der er god plads på vejene de fleste steder. Jeg har altså heller ikke fået nogen opkald fra jer endnu i det nordjyske om hverken uheld eller tabte ting og sager på vejene. Så derfor så tænkte jeg, at vi jo lige kunne tage en lille opfrisker, hvis man er på vej ud i trafikken, om at man jo kan ringe til os, hvis man oplever noget derude.
0: 70 100 110.

0: Jeg har fået en sms, som svar på spørgsmålet, hvad ønsker du dig for dine børns skole? Og det er på baggrund af de her 900 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til at styrke den danske folkeskole. Og i sms'en står der kort og godt, mere musik efter norsk model.
1: P4 på mission.
0: Og om det er så det, man lige frem også ønsker sig, der hvor du er ude, Tobias. Fordi vi har jo sådan prøvet at sætte os for, at vi vil lave en lille ønskeseddel til, fra de nordiske skoler.
2: Det har vi. Nikolaj Hesselund, du er skoleleder her på Gandrup Skole. Lige nu der står vi jo i Asen, hvor der er gang i lidt squishy værksted, og der bliver spillet Minecraft og noget bordfodbold. De piger, jeg snakkede med før, de sagde svømmehal, dyr og rideskole. Er det også det, der står på din ønskeliste, når det kommer til skoleønskelisten?
3: Det er det, hvis vi får rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Men ellers så tænker jeg meget mere på, at vi har brug for, at man får sat folkeskolen fri. Vi ved godt herude på skolerne, hvad der skal til. Og noget af det, jeg tænker herude på Gandrup Skole, vi kunne tænke os at ønske, hvis vi havde en kæmpe ønskebrønd, det var, at vi skulle have flere voksne ude i timerne, ude i klasserne. Og det kunne gerne være holdtimer, men det kunne også være co-teaching, noget man satser på i Aalborg Kommune. Og det tror jeg på er vejen frem, for at vi kan løfte faglige niveau ude i klasserne og skabe den ro, der er brug for herude.
2: Og jeg står også sammen med dig, Bjarne Kodal. Du er lærer på skolen og har været det efterhånden en del år. Hvor mange år er det nu?
4: Jeg er 65 år gammel, og jeg har prøvet at være med til lidt af hvert.
2: Du har været her lidt af hvert. Så du har også set folkeskolen i de forskellige stadier. Altså, hvad siger du? Hvad står der på din ønskeliste, som har været der over mange år?
4: Jamen, jeg vil rigtig gerne være med til at udvikle folkeskolen nedfra, altså vende det hele sådan top-down, som man kalder det i det moderne sprog. Lad os prøve at se, om vi ikke kan udvikle os nedfra. Vi kan selv. Vi har prøvet det før, dengang, at jeg var ung i det her. Der var jeg med til at udvikle faget naturteknologi nedfra. Det kan vi godt igen, og jeg synes, man skal prøve at sætte os fri på den måde der.
2: Og hvis vi skulle have nogle ting til ønskelisten, altså, hvad skulle der stå? Hvad står der øverst på din ønskeliste, når det kommer til skolen?
4: Jamen, jeg står jo med fingrene i superdagsen. Jeg vil gerne have nogle flere fingre med ned i den samme superdags. Samtidig med, så vil jeg også rigtig gerne have nogle flere bøger. Jeg vil gerne, ligesom politikerne, have, at vi bliver mere analog.
2: Og det er altså de her 900 millioner, der bliver hængt lidt foran næsten. Hvis nu, at du får lov til, Nikolaj, at bruge de her penge selv, som du siger, hvad skal de så bruges til?
3: Jamen, jeg synes, jeg var lidt inde på det før med spørgsmålet. Jeg synes, hvis man vil have kvalitet i undervisningen, så er der også brug for, at man får kigget på lærernes forhold. Og der er noget i forhold til, hvor meget vores lærer de underviser, kontra hvor meget tid de har til at forberede. Og god kvalitet i undervisning og co-teaching, det kræver bare, at man er forberedt og har tid til det.
0: Jamen altså, det er der gode ønsker. Jeg kan altså også stadigvæk godt lide rideskolen og svømmehallen. Men hvad ønsker du der for dine børns skole for de her mange penge? Send mig en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum. Skriv også gerne lige dit navn og hvor du skriver fra.

0: Mumford & Sons og Rushmere.
1: Sara og Monopolet.
2: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
3: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4, og i DR Lyd.
0: Vi skal høre Ed Sheeran og Photograph. Ed Sheeran, som jo har været ude i en stor kontrovers i forhold til det her terrorangreb, som jo fandt sted i Israel for 3 år siden i dag, og ikke mindst den måde, som Israel så også har efterfølgende reageret på. Og det var der altså nogle musikere, der benyttede sig af at sige ord imod på scenen, og det betød jo så, at der var spillesteder i USA på Loop-turnéen, som sagde, jamen, så behøver I simpelthen ikke at komme og spille her.

Jakoli, se Andreas Resius Christensen, han er ved at gøre klar til de nordiske nyheder. De kommer efter Boston og Stella Lefty.

0: Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I Flavnskjold håber man, at regeringens mange millioner kroner kan være med til at holde liv i små skoler som deres. For som det er i dag, er det dyrere per elev at drive de små skoler end dem i de større byer, siger afdelingsleder Peter Tandbæk. Han håber derfor, at de 200 millioner kroner, som regeringen vil afsætte til små folkeskoler i landdistrikter, kan være med til, at de lokale politikere fremover holder fingrene fra at lukke de små skoler.
3: Og hvis de her penge, der kommer, ligesom er øremærket til at drive små skoler, så vil det jo måske være med til at, hvad skal man sige, udligne den forskel, der er på prisen per elev for at drive en skole, og på den måde vil man bedre kunne holde liv i landsbyskolerne, fordi der ikke er noget at spare.
2: Selvom Flavnskjold skole egentlig kører helt fint, som det er i dag, ifølge Peter Tandbæk, så kan de sagtens finde noget at bruge de ekstra millioner på.
3: Det er jo klart, at vi gør mere for en million, end vi kan for 100.000, men grundlæggende kan vi jo gøre det, at vi kan understøtte nogle flere børn. Det vil sige, at hvis vi har nogle børn i de udfordringer, jamen, så har vi mulighed for måske at sætte lidt ekstra hænder på de klasser, hvor de her børn de befinder sig.
2: De 200 millioner er en del af de samlede 900 millioner kroner, regeringen vil afsætte til at løfte den danske folkeskole næste år. Vi skal ikke bare have lov til at slå telt op overalt og overnat mere i naturen. Sådan lyder svaret fra Dansk Skovforening i Nordjylland til statsminister Mette Frederiksen og hendes forslag om at indføre allemandsret i naturen efter svensk og norsk forbillede. Arns Arnfeldt, der er formanden for Skovforeningens Kreds Nord, ser flere grunde til, at det ikke er en god idé.
4: Selve skovdriften, hvor det kan være farligt at være i nærheden, så selvfølgelig jagten, der sætter man skilte op og alt sådan noget, så ingen kommer til skade. Men alligevel, det er jo vores private ejendom, og hvor vi vil have lov til at udnytte vores ejendomsret.
2: Anders Arnfeldt peger på, at overnattende i telte kan være til gene for andre, der færdes i skoven.
4: Hvis du vil ud og gå en tur med din hund i snor, og stadig det er lovligt, og så nogen, de sidder på toilet og alt muligt andet, så er du med til at genere dem.
2: I dele af Roldskov gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren henviste til i sin åbningstale i går. Den giver mulighed for at overnatte en nat i to telte med maks 3 personer i hver telt. Der tegner sig en tendens af, at tyvene i Himmerland for tiden går efter Guds hus. Ifølge politikommissær hos lokalpolitiet René Carlsen har 3 kirker opdaget et tyveri eller et forsøg på det i går, skriver TV2 Nord. Det drejer sig om Østerhornum Kirke i Rebild Kommune og Skellerup og Hem Kirke i Mariafjord Kommune. I 2 af kirkerne er de sluppet afsted med kirkebøsserne, hvor folk frivilligt lægger penge i, mens de i den tredje kirke ikke er lykkedes med at komme ind. Vi er gang i en skyet eftermiddag i Nordjylland, hvor nogen også vil støde på noget regn. Temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader, og vinden er lidt tiven fra øst og sydøst.
1: P4 eftermiddag med Knud Erik, Maja Ibsen.

0: Sofia, 1998 og Louisiana.
1: T4 på mission.
0: Hvor vi i dag spørger om ønsker til folkeskolen. Det er jo sådan, at regeringen har afsat 900 millioner kroner, eller vel afsat 900 millioner kroner, som skal være med til at løfte, styrke den danske folkeskole. Og det er da immer væk også en slags penge, og som vi jo hørte fra Gandrup Skole, ja, så var det jo, at skoleleder Nikolaj Hesselund, han sagde, at han gerne ville have skolen sat fri. Lærerne skal have bedre vilkår. Bjarne Kodal, som han sagde, han er lærer på skolen, han er 65 år, har været med i mange år. Jamen flere hænder, flere bøger, men også det der med, at skolen den kan få lov til at udvikle sig nedefra. At det ikke er politikerne, der altid kommer og fortæller, hvordan de skal gøre, men at de rent faktisk kan gå med nogle af deres rigtig gode idéer. Det er et meget konkret ønske, som Diane Burhold Dahl har for sin, den skole, som hendes børn de går i, større lokaler og færre elever i klassen. Du må også gerne byde ind på ønsker for din folkeskole. Send sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum og skriv din besked.

0: er det jo altså sådan, at du inde på DR.dk eller i DR Nyheders app jo altid kan følge med i, hvad der sker rundt omkring i Danmark og i verden som sådan. Der er lige kommet en kort nyt, hvor at politiet skriver, at de er til stede omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlsgårdgade. Det er i Odense. Bare roligt, det er altså ikke her. Årsagen er altså en overfaldsalarm, og så har man jo er man ved at evakuere skolen. Så der skulle forhåbentlig være styr på tingene der. Men altså som sagt, på DR.dk, der kan du hele tiden opdatere dig om, hvad der sker. Og det der med at opdatere sig om, hvad der sker, det vil man jo også gerne i trafikken, når man er på vej hjem, hvis man ellers kan få lov til at blive opdateret. For da vi talte sammen for en halv time siden, Kaja, så tænkte jeg, du sagde, jamen der skete ikke rigtig noget derude. Og så tænkte jeg, det er fint, så kan jeg sætte Whitney Houston på, fordi der er lige sådan 7 minutter eller 7 sekunder til indløb, så der kan vi godt lige nå at sige telefonnummeret. Og så kunne jeg godt høre bagefter, du ville have sagt noget mere.
1: Jeg ville faktisk godt have haft lidt flere sekunder fra
0: dig. Ja, ved du hvad, jeg træder 4 meter væk fra, eller så langt som ledningen den nu kan række. Ved du hvad, nu står jeg helt over bag i studiet og læner mig op af en vindueskarm. Så jeg kan ikke nå, uanset hvor meget jeg strækker mig. Sig,
1: fordi,
0: hvad du vil.
1: Så kan jeg få lov til at sige, hvad jeg vil. Fordi at nu begynder eftermiddagstrafikken faktisk så småt at vise sit ansigt. Og det betyder jo altså også, at der kommer lidt mere run på vejene og tættere trafik. Og vi kan især se herinde, at i nordgående retning ind i tunnelen i Aalborg, der er der altså meget tæt trafik lige nu, og vi kan ikke helt se, om det skyldes noget andet end helt normal eftermiddagstravlhed, eller om der sker noget andet deroppe. En forklaring kunne måske være, at der er jo det her vejarbejde, der foregår på Ensevej fra Klarup, hvor der sker en omlægning af rundkørslen, som vi har hørt så meget om, og det betyder jo, at der er den her hastighedsbegrænsning på 50 km i timen ud på motorvejen. Det kunne være en forklaring, det er i hvert fald vores analyse, at det kan være derfor, at der er lidt flere biler, der klumper sammen, når de så kommer ud på motorvejen. Men hvis man har en anden forklaring til os, så vil vi jo rigtig, rigtig gerne høre fra os. Og så må du gerne komme tilbage, Knud.
0: Godt. Jeg skal gå 1, 2, 3 skridt. Så er jeg herhenne. Jamen, det går. Nu ringer telefonen.
1: Det gør det.
0: Kaja, tusind tak. På den måde, så kan man jo give sin kollega plads. Og det er jo det, man skal.

0: Det hus, jeg er vokset op i, det ligner jo alle mulige andre parcelhus. Der er ikke noget specielt at se på det. Det er et gult murstenshus i to etager. Jeg tror aldrig, jeg har tænkt over, at der er noget, der har været anderledes.
1: Hanna, hvad vil du gøre, hvis der kommer en atomkrig? Vil du så søge ned i sikkerhedsrummet?
2: Nej, helt sikkert, det vil jeg ikke.
3: Det er jo altså begyndelsen, det første afsnit i serien, som du sikkert, eller måske allerede har set en hemmelighed under jorden, hvor man følger folkene omkring Regan Vest, regeringsanlægget, som var det, der skulle opretholde samfundets funktioner, hvis det kom til en atomkrig.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
3: Og det var virkelig sådan, for mit vedkommende, sådan lige en tur tilbage til virkeligheden, man voksede op i, der tilbage i den kolde krigs. Der hvor man tænkte, nu kan det da ende med en atomkrig, hvornår det skulle være. Jeg ved ikke, hvad det var, der gik igennem underviser på det tidspunkt, men jeg kan da huske både i folkeskolen, men også da jeg kom på EFG, så sad vi og skulle se film om, når atombomben den falder. Det var efterhånden ved at ikke at være så meget vis, men mere når. Og så kunne man så se, hvilken ufattelig ringe situation man ville stå i, hvis den altså blev sprængt. Det fik mig til at sidde helt seriøst hjemme på mit værelse med en lineal og et kort og se, hvor langt ville der være fra flyvestation Aalborg, hvis der bliver smidt en atombombe, og så til der, hvor jeg boede, sådan en eller anden naiv forskning om, at hvis der var langt nok, jamen, så ville jeg nok sikkert klare mig. Jeg tror ikke, det ville have været sjovt at være der. Det man siger, det er jo ikke en særlig god måde at skabe tryghed på, men det er faktisk det, som man regner med hos unge i beredskabet, for de tager nemlig ud og har siden april lavet workshops i krisehåndtering for udskolingselever. Tidligere har Halvors Minde Efterskole og Fri Fagskole og Rebild Ungdomsskole deltaget, og her i efteråret, der skal elever i blandt andet Frederikshavn og Mariagerfjord Kommune deltage. Fordi prepperkasser, dåsemad, strømsvigt og beredskab, det er altså ikke kun noget for de voksne. Det har også relevans for elever i folkeskolen. Og Maria Victoria Caolini, der er projektchef i Unge i Beredskabet, hun siger, at det altså handler om tryghed.
5: Det handler i rigtig høj grad om at ruste dem og modne dem til at håndtere kriser, altså både at give dem viden omkring kriser, i rigtig høj grad at lære dem at håndtere det, sådan så det er, at vi giver dem noget tryghed og fortæller dem også, eller at de lærer, at de også selv er i stand til at agere under kriser.
3: Og Rasmus Dahlberg, der er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet, mener også, at de her workshops, de faktisk er gavnlige for de unge.
6: Der er masser af krisesnak på sociale medier og i nyheder, og det her, det er, kan være med til at afmystificere, hvad trusler og risici egentlig handler om, og give noget handlekraft. Altså simpelthen at fortælle unge mennesker, hvordan de kan bidrage meningsfuldt til samfundets samlede beredskab.

0: Mojo og Lady her med Tonight.
1: P1 gør diplomati great again.
2: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
1: P1 gør geopolitik great again.
3: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
2: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
1: P1 gør forhandlinger great again.
3: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
1: P1 gør udenrigspolitik great again.
2: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
1: Lyt med i DR Lyd.
0: Jeg skal egentlig ikke kunne sige, om det er nemmere at rime 4 uger på et ord end 28 dage. Det giver i hvert fald det samme. Mumle synger her 4 uger.

Nu spillede jeg for lidt siden, bare lige lidt fra begyndelsen på den her En Hemmelighed Under Jorden, serien om Regan Vest, som du altså kan finde og se eller gense ind på DRTV. Der kan du også se Matador. Den er jeg faktisk lige gået i gang med at gense. Jeg ved, at mange de bruger den som julekalender. Der er 24 afsnit. Men det ved jeg godt, det kommer ikke til at ske i december, fordi der går dagene med så meget andet. Man kan sige, at jeg har taget lidt forskud på julen. Og jeg kan godt mærke, jeg synes, serien er fantastisk. Men jeg bliver mere og mere irriteret, fordi det var en anden tid dengang, vil nogen sige. Men især krisehandler Larsen. Nej, hvor er der fatshaming. Altså, det er både Fede, der får den store tur med, at nu må du ikke træde ned på Kvik. Han skulle jo ned og blive et frimærke. Og jamen, der er bare så meget, der bliver kommenteret på folks udseende. Og det kan man så vælge at sidde og hisse op over, når man sidder og ser fjernsyn. Man kan også bare vælge at gøre som Katinka, som simpelthen i august måned lagde et opslag op på sin Facebook-side og reklamerede for sin nye single. Jeg har ikke tabt mig. Hun har simpelthen samlet det seneste års lortebeskeder og kommentarer, hun har fået på sine sociale medier. Og det er der altså kommet en sang ud af billedet. Det er hende i trusser og BH inde på Facebook. Og der står hun bare, som hun er, og hun skammer sig ikke.

Ja, der er radiovis til dig her lige om et minut. Som sagt, så kan du altid følge med ind på DR.dk eller i DR Nyheders app. Og der er lige blevet opdateret på situationen i Odense, hvor en skole var blevet evakueret på grund af en overfaldsalarm. Det viser sig nu, det var en fejlalarm. Heldigvis for det.

0: Klokken er 16.
1: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
2: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
1: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
3: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
1: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
4: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
5: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
4: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
2: Vi står i en nødsituation,
4: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
4: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
6: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
4: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Gilian i 2024.
7: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
8: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
9: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
10: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
11: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
10: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
11: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
1: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stigsdal er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Coldplay og BTS My Universe.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Erik, Maja Ibsen.
0: Jeg har spurgt, du ved, den kunstige intelligens, eller som Donald Trump ønsker at kalde den, superintelligensen. Hvilken dansk kunstner har måttet aflyse på grund af for få solgte billetter? Og så skriver den, at ja, altså, der er kendte danskere, som har været ude i den situation. Gullimund, August Højne og The Savage Rose skulle have optrådt som hovednavn på Endagsfestivalen Brundlund live i Åbenrå i august. Men da der på 3,5 måneder var solgt rystende få billetter under 50 styk, så valgte man altså at aflyse. Det var Gaffa, der skrev det her på et tidspunkt. Og hvorfor spørger jeg om det? Jo, det er fordi de kunstnere, der har oplevet det, de skal bare søge til Nibe, fordi i Nibe, der sælger man billetter, og man gør det i vildskab. Og så tænker du, ja, det ved vi godt, I har fortalt, at Nibe Festival blev udsolgt igen i år på rekordtid. Og nu kan man slet ikke få noget som helst der. Ja, det er rigtigt, det har vi fortalt. Men Nibe Avis, de skriver i dagens udgave, den der er udkommet i dag, at der altså også var kø lørdag morgen. Det var simpelthen til årets julekoncert i Nibe Kirke. Og der kan man se på billedet ude foran boghandleren i Nibe. Der er massiv kø. Jeg skal nok være ærlig og sige, at det er det overvejende modne publikum, som står i kø. Men de vil altså gerne have koncert til koncerten, eller billet til koncerten, som i år er med Lars Lilholt og så en pianist. Det er jo ganske godt. Carina Petersen, hun skriver, jeg kørte direkte fra nattevagt i Aarhus og landede kl. 9.13. Jeg fik heldigvis billetter, men som Lone Melsten Jensen skriver ind på Nibe Avis Facebook-side, jeg kom for sent. Altså, hvis du nogensinde tænker, at du vil sælge billetter til et eller andet, så er det altså Nibe, det foregår. De kan et eller andet. Det folk vil simpelthen ikke gå glip af noget som helst der.

0: Det er altid godt med lidt self-aware, især når det er med Timber City ude i trafikken. Der er det generelt bare godt med opmærksomhed. Det var da en fin overgang, Kaja
1: Nyborg.
0: Det var
1: en flot overgang.
0: Tak. Det er godt, man kan angle efter rosen.
1: Ja, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg har altså ikke hørt noget til den her. Nu snakkede vi jo lidt tidligere om, at der var meget tæt trafik ind i, i tunnelen i nordgående retning. Men jeg har altså ikke hørt noget fra det. Så jeg må antage, at vores analyse er korrekt, og at det skyldes en blanding af sådan en helt normal eftermiddagstravlhed. Og så det her vejarbejde på Ensevej fra Klarup, hvor der er...
0: Ja? Betyder det... at med 29 sekunders indløb, så må jeg godt trykke på knappen nu.
1: Ja.
0: Så snakker du bare videre nu.
1: Jeg snakker videre.
0: Ja.
1: Fordi at der er simpelthen intet andet nyt fra mig. Jeg har ikke modtaget et eneste opkald fra jer i den nordjyske, så det går jeg ud fra betyder, at det glider som det skal, og at der ikke er de store trafikale problemer.
0: Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det sgu sådan her, man laver radio. Vi behøver ikke engang at kommunikere med hinanden. Det kommer bare helt naturligt. Synes du ikke også?
1: Kaja. Jeg synes, det er flot.
0: Ja, det er godt. Du sidder klar på telefonen.
1: Det gør jeg, og det er 70 100 110.

0: Vi spørger her i eftermiddag, hvad du egentlig godt kunne ønske dig for dit barns skole. Selma fra 3. klasse og Silje fra 5. klasse på skolen i Gandstrup. Ja, de var ikke i tvivl, da Tobias han spurgte dem. Selma, hun ville nemlig gerne have en rideskole. Og Silje vil gerne have en svømmehal, og det er jo egentlig dejligt. Skoleleder på Gandrup Skole, Nikolaj Hesselund, som han sagde, jamen altså, hvis der er penge nok
1: til 4 på mission,
0: så vil jeg gerne være med til at opfylde det. Men han regnede nu nok ikke med, at det var det, de fik penge til. Men skolen skulle sættes fri, og hans lærerkollega Bjarne Kodal, som har været med i mange år, han vil gerne have, at man også fik lov til at være med til at udvikle folkeskolen nedefra. Nu skal vi høre fra en af dem, som engagerer sig lidt mere end bare at have et barn i skolen. For Tobias, du er taget til en skole her i Nordjylland for at tale med en af dem, som simpelthen har valgt at sige, jeg vil gerne være med i skolebestyrelsen og være med til at forme mit barns skole.
2: Ja, jeg har faktisk ikke helt taget på en skole, fordi om onsdagen, det er nemlig gymnastikdag. Det er det i hvert fald for dig, Steffen Stenbak Christiansen, og dine børn egentlig, fordi vi er nemlig taget til Østerbro Idræts- og Kulturcenter, hvor at du har afleveret 3 af dine børn til idræt. Udover at være forælder, så er du også næstformand i skolebestyrelsen på Torslev Skolen. Nu er det jo lidt, der er et stykke tid til jul, men derfor er det jo stadig okay at drømme lidt, når at regeringen dingler sådan 900 millioner foran næsen på en. Hvilke 3 ting står øverst på din ønskeliste til folkeskolen?
3: Jamen, altså på vores ønskeliste til folkeskolen, der er det helt klart flere hænder. Den her 2-lærerordning, der står øverst på vores ønskeliste. Derudover så vil vi også gerne have nogle moderne læringsmiljøer og legepladser, der ligesom kan udfordre og udvikle vores børn. Derudover så vil vi også gerne prøve at udligne noget af den her skævvridning, der er i kommunen i forhold til kulturelle tilbud, hvor vi får mulighed for at få vores børn herude fra yderkanten af kommunen ind til nogle af de her kulturelle tilbud, der er i de større byer, som Sæby og for eksempel Skagen.
2: Du bliver nødt til lige at forklare mig, nu nævner du de her mere moderne tilbud og legepladser, altså kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad du mener med det?
3: Jo, men vi vil jo rigtig gerne have fat i nogle redskaber og nogle aktiviteter, som kan inspirere vores børn til at dels at lære igennem leg, men også at udvikle deres færdigheder. Vi har i dag noget, der hedder Makerspace, som ligesom tager og blander EDB, IT sammen med kreativitet og læring. Og det vil vi bare gerne rigtig meget mere af.
2: Det lyder en lille bitte smule high-tech, eller hvad?
3: Ja, men sådan er samfundet også i dag, og hvis vi skal forberede vores børn på den virkelighed, der ligesom venter ud på den anden side, så er det også den vej, vi skal.
2: Og så nævner du også de her flere hænder. Altså, er det flere lærere i skolen, eller hvad?
3: Ja, det er helt klart det er nogle bedre normeringer. Altså, vi har jo klasser op til 28 elever, hvor man kan sige, inklusionen har jo ikke gjort det nemmere at være skolelærer, og vores lærere, de gør et mega godt stykke arbejde. Men der bliver altså også nogen, der bliver gemt og glemt i et hjørne, i og med, at der er nogle elever, der kræver mere fokus end andre. Så en 2-lærerordning, det er jo helt klart at være foretræk.
2: Nu står dine børn nede og dyrker gymnastik i hallen her bag os. Hvad siger de? Er det de samme ting? Siger de også, far, vi vil gerne have en lærer mere?
3: Ja, nu har jeg jo så været så privilegeret, at alle mine børn går i klasse med 14 og 17 elever. Så der oplever vi jo ikke den her samme udfordring, som der er flere af de andre forældre, der ligesom melder ind.
2: Og så hvis du helt kort her til sidst skal prøve at sige, og det er måske lidt en svær opgave, men hvordan ser den perfekte fremtidens folkeskole ud for dig?
3: Jamen den perfekte skole, det er en skole, der er nærværende i byen og inddrager de muligheder, der er, de virksomheder, der er. Lave undervisning, der passer ud i virkeligheden, og undervisning, der ligesom inddrager de forskellige interessenter, vi har i nærområdet. Og herude ved os, der er det jo helt klart idrætsforeninger, virksomheder, som vi skal drage nytte af og spille hinanden gode.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Om 2,5 minutter, så står han der igen. Andreas Iresius Christensen, klar til at give dig nordiske nyheder. Det bliver efter Jonas Brothers' Love Me to Heaven.

0: af 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Skal vi have lov til at slå telt op og overnatte overalt i den danske natur? Fra flere af de nordjyske skovejere er svaret umiddelbart nej. Statsminister Mette Frederiksen foreslog i går at indføre allemandsretten efter svensk og norsk forbillede. Men hos den nordjyske landbrugsorganisation Agilix er man ikke umiddelbart tilhænger af, at alle skal kunne slå et telt op i privatejet skove, siger formand Carl Christian Pedersen.
3: Vi ser jo mange tilfælde, hvor i naturen, hvor at man har knap så etiske regler om, hvordan man smider sit affald osv. Jeg synes ikke, det er en opgave for private. Det må være en offentlig opgave.
2: I dele af Rolskov gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren i går henviste til. Den giver mulighed for at overnatte en nat i to telte med maks. 3 personer i hver telt. Men der er ikke brug for flere mennesker i naturen umiddelbart, mener Carl Christian Pedersen.
3: Der er meget pres på naturen i forvejen. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at der nu skal åbnes ekstra op. Den natur, der er, det vildt, der er, de dyr, der er, de har også brug for fred og ro til at etablere sig i sikre omgivelser.
2: I Flavnskjold håber man, at regeringens mange millioner kroner kan være med til at holde liv i skoler som deres. For som det er i dag, er det dyrere per elev at drive små skoler frem for dem i de større byer, siger afdelingsleder Peter Tandbæk. Han håber derfor, at de 200 millioner kroner, regeringen vil afsætte til små folkeskoler i landdistrikterne, kan være med til, at de lokale politikere fremover holder fingrene fra at lukke de skoler, siger han.
4: Og hvis de her penge, der kommer, ligesom er øremærket til at drive små skoler, så vil det jo måske være med til at hvad skal man sige, udligne den forskel, der er på prisen per elev for at drive en skole. Og på den måde vil man bedre kunne holde liv i landsbyskolerne, fordi der ikke er noget at spare.
2: Selvom Flavnskjold skole egentlig kører helt fint, som det er i dag, ifølge Peter Tandbæk, så kan de sagtens finde noget at bruge de ekstra millioner på.
4: Det er jo klart, at vi gør mere for en million, vi kan for 100.000, men grundlæggende kan vi jo gøre det, at vi kan understøtte nogle flere børn. Det vil sige, at hvis vi har nogle børn i de udfordringer, jamen, så har vi mulighed for måske at sætte et ekstra hænder på de klasser, hvor de her børn de befinder sig.
2: De 200 millioner er en del af de samlede 900 millioner kroner, regeringen vil afsætte til at løfte den danske folkeskole næste år. Der tegner sig et billede af, at tyvene i Himmerland for tiden går efter Guds hus. Ifølge politikommissær hos lokalpolitiet René Carlsen har 3 kirker opdaget tyveri eller et forsøg på det i går, skriver TV2 Nord. Det drejer sig om Østerhornum Kirke i Rebild Kommune og Skellerup og Hem Kirke i Mariafjord Kommune. I 2 af kirkerne er de sluppet af sted med kirkebøsserne, hvor folk frivilligt har lagt penge i, mens de i den tredje ikke er lykkedes med at komme ind. En skyet eftermiddag i Nordjylland, også med noget regn. Temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader.
1: P4 eftermiddag med Knud Erik, Maja Ibsen.

0: Barbara Molego.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Kan du huske, hvad du lavede den 1. november 1998? Personligt har jeg ingen anelse om det. Og jeg ved ikke engang, om jeg har set noget på det tidspunkt, hvor der stod om manden her, som nu begyndte et eventyr. Hvis jeg havde, så havde jeg nok sagt, det kommer han sgu nok ikke til.
2: How many hours of day do you walk, or how many kilometers do you walk a day?
3: So it's been a set 30k a day for most of this journey, or all of it basically.
0: Ja, det er Carl Busby, som bliver lige på et sidste stræk, fuldt af en reporter fra Sky News, engelske Sky News. For den 1. november 1998, der begyndte han en tur, ikke bare en tur, en rejse, hvor han med en lille vogn har alt sit habengud. Og så har det været en vej fra Chile gennem Sydamerika, og så simpelthen op til Frankrig, hvor han så er svømmet over den engelske kanal. Og her 28 år efter, der han så sat fod på engelsk grund igen, og skal så lige tilbage til sin fødeby Hull. Det er fuldstændig vanvittigt. Som man siger, det er godt at have britisk jord under mine fødder igen efter alle de her år. Det har bestemt ikke været nemt, men det er jo simpelthen en del af det, jeg gerne har ville bevise, at jeg faktisk er i stand til mere, end jeg egentlig selv tror, at jeg kan. Og alle, siger han så, kan opnå mere, end vi nogensinde vil forestille os, at vi kan. Det siger han altså, efter han har svømmet de sidste 20 timer over 3 dage, og så altså endelig kunne komme til England syd for Dover, White Cliffs of Dover. Der landede han altså kl. 15.30 mandag eftermiddag. Og så gik turen jo så ellers til Holm. Han har ikke fløjet, han har ikke noget som helst. Han simpelthen bare vandrede hele vejen. Og så har der jo selvfølgelig været noget vand, der skulle krydses også. Men fuldstændig vanvittigt. 50.000 kilometer, det tog 28 år. Det er i orden, at du siger, at man kan alt, hvad man vil. Men lad mig nu bare sige det, som det er. Jeg vil ikke. Jeg vil simpelthen ikke. Det er for vanvittigt, men stor respekt herfra.

0: Altså, jeg håber da ikke, Christoffer, han har lagt sit hjerte ude på E45. Fordi så vil du nok have været der, Kaja.
1: Så var jeg der med det samme. Ja. Og så håbede jeg også, at der var nogen, der havde ringet til mig. Men i dag, der har jeg altså endnu ikke talt med en eneste nordjyde, og jeg ved ikke helt, om jeg skal tage det personligt, eller bare gå ud fra, at det er...
0: Det kan du roligt gøre.
1: Ja, ikke også?
0: Jo.
1: Jeg har en idé om, at de ikke har lyst til at snakke med mig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror simpelthen bare, at det må være en eksemplarisk eftermiddag i den nordjyske trafik. Det ligner i hvert fald, at trafikken har lettet på sig, og jeg har fået flere grønne linjer end røde på min kort, og det er jo gode nyheder til dig, hvis du er på vej ud på vejene. Men hvis man oplever noget, så vil jeg jo altså rigtig gerne høre fra jer derude, og så er det jo på 70 100 110, man kan ringe til mig.
0: Vi glæder os over, at det går godt derude, at folk de forhåbentlig kommer sikkert frem. Tak skal du have.

0: Den evige flamme var den, som Bangles her sang om.
1: Vil du med en tur i skoven? Der er så mange træer rundt omkring dig og for oven.
0: Ja, det er muligt, men det bliver enden min skov. Jamen, det ligefrem bliver med skud, at folk skal skræmmes væk. Det tror jeg dog trods alt ikke. Men som regeringen ellers lægger op til, ja, så skal det altså fremover være muligt at gå ud i en hvilken som helst skov og slå telt op og så tage en overnatning. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i går, da hun synes, at den her allemandsret, som man blandt andet kender fra svensk eller fra Sverige og Norge, at den kunne vi da også godt lige i Danmark gøre brug af. I Danmark, der er det jo som udgangspunkt ikke tilladt at slå telt op og så overnatte i private skove. Dem, der ejer en stor del af skovene her i Nordjylland, de er bare ikke lige så begejstrede for den her idé, som statsministeren har fået fat i. Anders Arnfeldt, der er formand for Dansk Skovforenings Kreds Nord, ja, han siger, at man simpelthen bare bør holde sig til reglerne, som de er i dag.
2: Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang. Og en anden mulighed, rigtig mange skovejere, de har jo indrettet shelters og skovtoiletter og alt sådan noget i kanten af skoven. Så kan man jo bare bruge det. Så vi er ikke så vilde med alt det, det kan medføre af både det ene og det andet.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det ene og det andet er, men min tankegang, den kan nogle gange godt være på en måde så, at det ene, det måske ikke er så slemt, som det andet, det er. Men udover at være formand for Skovforeningens Nordlige Kreds, så driver Anders Arnfeldt skovbrug ved Hostrup Hovedgård, der ligger i Skive Kommune. Han frygter, at der vil blive smidt skrald og toiletpapir i skovene, hvis den her allemandsret den bliver indført. Fordi det er bare ikke ens betydende med, at der så også bliver ryddet op.
2: Det har jeg set dårlige eksempler på rundt omkring i min egen skov, hvor jeg synes, det er lidt uhumsk bagefter. Så det er vi ikke så, vilde med, og det jeg tror ikke, vi hysterisk vil kæmpe imod, men vi vil prøve at få en dialog, sådan at det bliver mindst muligt senere, hvis det kommer. Hvis du vil ud og gå en tur med din hund i snor, et sted det er lovligt, og så nogen de sidder på toilet og alt muligt andet, så er du med til at genere dem.
0: Ja, jeg synes måske mere, at man skal se det sådan lidt fra den, der sidder i skoven. Der for personligt har jeg det bare sådan, at hvis man absolut skal på toilettet, og det ikke kan vente, og man så kommer ind på sådan en række af toiletter på en tankstation for eksempel, hvor man bare kan høre alt, så er der i hvert fald ikke noget, der forlader min krop andet end mit gode humør. I dele af Rolskov, der gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren henviste til i sin åbningstale. Den giver mulighed for at overnatte en nat i to telte med tre personer i hver telt. Så nu kan I så sidde og kigge på hinanden og spørge, hvor filen finder vi de fire andre, hvis vi skal overnatte efter den regel.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har løbet.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Her var det altså Rasmus Seebach. Sissel, hun snakkede i aftenshowet tilbage i august måned om det der med, hvad man gør for kærligheden. Og det er det, hun synger om her i Blond for dig. Aftenshowet, de spurgte sig på det tidspunkt, hvad er det vildeste, du har gjort for kærligheden? Og som en svarer, jamen det var måske at afslå kærligheden, fordi han sagde altså nej, tak, der er fred. Han vil hellere til England og arbejde, og sådan kan man jo komme til at stå i en situation. Så er der også Bo, som simpelthen flytter til Ukraine for kærligheden, og her i oktober, der ryger sidste flyttelæs afsted. Der er radioavis på vej til dig. Det er om 2,5 minutter efter Sissel.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
1: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
0: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
2: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
3: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter, jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
2: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
0: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
4: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinensere blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
5: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
0: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
6: For mig er det bare som altid har været.
7: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
0: Lød det fra Malik Olsen og Atangagana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønsker om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
8: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klare mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
0: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: Panama og DJ Blues.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Erik Maja Ibsen.
0: Altså selv var jeg nok også en lille smule træt af det, men jeg måtte også erkende, at jeg nok havde en alder, hvor det ikke var rimeligt, at min mor, når hun om mandagen købte familiejournalen, så skulle hun også lige købe Anders Sandbladet. Men jeg husker altså mere også, det var min far, der ytrede sig i knap så mundre toner over, at nu var hans læsning så blevet væk. Den blev altså ikke lige hentet hjem til huset længere. Sådan tror jeg, der er mange, der oplever det rundt omkring i Nordjylland. Men lige præcis i morgen, så har jeg på fornemmelsen, at Nordjylland godt kunne risikere at få en renaissance i forhold til, at gamle mænd og damer og børn i alle aldre, de kan komme til at læse Anders Sand. For som det efterhånden har stået i ret mange medier, så er det altså i morgen, at det nye nummer af Anders Sand og Company, det simpelthen, det udkommer. Og der er Anders Sand igen, vil jeg sige, tilbage i Vendsyssel. Han har nemlig været her før. Men Anders Sand, Onkel Joachim, Rip, Rap og Rup, de kommer med færgen. De kommer til Hirtshals. Og så er det jo noget med jysk salt, som kan sælges for over 200 gange så meget som saltet i Andeby. Og når man hedder Onkel Joachim, så skal man altså ikke lade sådan en chance gå fra sig. Så det... Det tror jeg, der er mange, der vil sige. Lige her er det Kanal Frederikshavn, der skriver om det, hvordan at de i historien et grand salt, blandt andet kommer fri Palmestranden, Frederikshavn Kirke, som jo i øvrigt er uden spir lige for tiden, det er ved at blive renoveret og står ved siden af kirken, kommer også fri Krudttårnet, og så selvfølgelig, fordi det handler om salt, så kommer de også en tur på Læsø. Man skal altid passe på dyrene ude i trafikken, men især i morgen vil jeg være meget ked af, at vi skal have trafikmeldinger om ænder, der er blevet påkørt. Især dem i matrostøj og med små fine kasketter.

0: Kaja, siger den der gamle turistplakat overhovedet dig noget fra København, hvor der er, ja, det er en sporvogn, så står der en politibetjent udenfor, og sådan rækker armene ud og holder trafikken tilbage, og så går der den her lille anden familie over vejen.
1: Den siger mig noget, men jeg må også sige, at det kan godt være, at det er lidt før min tid, det du
0: altså,
1: taler.
0: Altså, det er det, for det er også før min tid, så det kan jeg roligt sige, at det er, men det er sådan en ikonisk plakat.
1: Ja.
0: Og nu har jeg lige fortalt, hvordan Anders Sand og company, jo, onkel Joachim Rip Rapper Rup og Anders Sand selv, de kommer til Nordjylland i morgen i det nye Anders Sand-blad. Så det er egentlig også bare mere for, at du skal varskues om, at vi vil altså ikke have nogle trafikmeldinger om påkørte ender i Nordjylland.
1: Ikke i morgen i hvert fald.
0: Nej, men vi har heller ikke haft det i dag, fordi det er, og nu banker jeg under bordet 7-9-13, for lidt overtro skal man lov til at være i trafikken. Der har ikke rigtig været noget i dag.
1: Nej, og der er stadigvæk ikke noget. Det er simpelthen, jeg har skrevet ned i mine noter kort, men godt. Der er intet nyt under solen i trafikken i det nordjyske. Den er simpelthen eksemplarisk. Der er rene, grønne linjer på mine kort, og jeg har endnu ikke igen fået nogen opkald fra jer i det nordjyske om uheld eller tabte ting og sager.
0: Hvordan vil du egentlig selv betegne det? Er det en dagbog, eller er det sådan mere en venindebog, du har skrevet det i?
1: Jeg vil betegne det som en dagbog. Tror jeg.
0: Ej, det var lidt ærgerligt, fordi så kunne du lige have skrevet sød tøs fra mig.
1: Ved du hvad, jeg gør det alligevel.
0: Ah, ved du hvad, gør det. Det er godt. Jamen, det er dejligt. Tusind tak, fordi du er her.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Hey,

0: Her var det Uro, der spillede. Du lytter til P4 Eftermiddag, bare for at du ikke er i tvivl.
1: Det her er P4.
0: Spiller jeg også lige den, så nu er du slet ikke i tvivl. Som du måske også hørte i radioavisen, og som du har hørt og kunne læse om flere steder, jamen, så er det jo i dag årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober, som fandt afsted, hvor altså man angreb Israel og blandt andet også tog flere gidsler. Man angreb blandt andet en festival. Det blev markeret med 300-400 mennesker, som der blev sagt i København, men også her i Nordjylland, Tobias, er der en mindehøjtidelighed i gang.
2: Jeps, det er der. Og her er der ikke helt 400 mennesker, men der er nok et sted mellem, ja, jeg vil skyde på 50-75 mennesker. Og de har flag med, både danske og israelske. Og så snakkede jeg lige med en tidligere, som en af dem, der er der i dag, som sagde, at hun er her for at støtte op om frihed i verden og frihed til alle, at alle borgere skal være frie. Så det er rigtig fint. Lige nu er der tale, der har været flere taler, og lige før der blev der spillet en lille sådan en teamkoncert, eller man skal sige, på en trompet faktisk. Så det er en rigtig sådan fin mindehøjtidlighed.
0: Og det er jo altså en treårsdag for angrebet der den 7. oktober. Det er jo noget, der har givet rigtig meget diskussion rundt omkring. Blandt andet så er det jo også kommet frem i Israel, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu muligvis skulle være blevet forberedt på, at der skulle, eller advaret om, at der ville ske et eller andet angreb fra Hamas' side. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk. Der er det jo altså, at du finder ting og gode historier, og blandt andet også beskrivelser. Og der kan du altså også se billeder fra København. Du kan også finde tingene på DR Nyheders app. Her skal vi høre Lis Sørensen. Du tænder lys.

0: Please persuade. Jeg har ikke været ude i de helt vilde overtagelsesevner. Han er gået helt frivilligt ind i studiet. Han står, og han er klar. Andreas Eresius Christensen, han giver dig de nordiske nyheder her, hvor klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På Gandrup Skole er ønskelisten lang nu, hvor regeringen vil sende 900 millioner kroner ud til folkeskolen. De mange millioner skal løfte folkeskolen næste år. Og øverst på listen hos Nikolaj Hessellund, leder på Gandrup Skole, er, at eleverne får flere voksne i timerne.
3: Og det tror jeg på er vejen frem for, at vi kan løfte det faglige niveau ud i klasserne og skabe den ro, der er brug for herude.
2: 65-årige Bjarne Kodal har været lærer på Gandrup Skole i rigtig mange år, og har med egne ord været med til lidt af hvert i folkeskolen.

0: folkeskolen. Han har to ønsker, som han mener kan løfte eleverne her og nu.
1: Jeg står jo med fingrene i superdagen. Jeg vil gerne have nogle flere fingre med ned i den samme superdags. Samtidig med det, så vil jeg også rigtig gerne have nogle flere bøger. Jeg vil gerne, ligesom politikerne, have, at vi bliver mere analog.
0: Regeringens plan er, at 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver Politikken. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikterne, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Skal vi alle have lov til at slå telt op og overnat overalt i naturen? Fra flere af de nordjyske skovejere er svaret umiddelbart nej. Statsminister Mette Frederiksen foreslog ellers i går at indføre allemandsretten efter svensk og norsk forbillede. Men hos den nordjyske landbrugsorganisation Agilix er man ikke umiddelbart tilhænger af, at alle skal kunne slå et telt op i privat eget skove. Det siger formand Carl Christian Pedersen.
2: Vi ser jo mange tilfælde, hvor i naturen, hvor at man har knap så etiske regler om, hvordan man smider sit affald osv. Jeg synes ikke, det er en opgave for private. Det må være en offentlig opgave.
0: I dele af Rolskov gælder i dag den såkaldte 1-2-3-regel, som statsministeren henviste til i går i sin tale til Folketingets åbning, da hun snakkede om allemandsretten. Den regel giver mulighed for at overnatte en nat i to telte med maks. 3 personer i hvert telt. Biffen i Aalborg har ligesom flere andre biografer valgt at tage dokumentarfilmen NASA af programmet her på 3-årsdagen for Hamas angreb i Israel. Det fortæller daglig leder af Biffen, Karin Fast.
3: Det gør vi i respekt for den katastrofe, der skete dernede, og derfor synes vi ikke, det er passende i dag.
0: Dokumentarfilmen sætter blandt andet fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gaza. Det er et ønske fra filmens to israelske instruktører, der har fået biografen til at træffe beslutningen, siger Karin Fast.
3: Vi har efterkommet et ønske fra instruktørens side, at om vi vil undlade at vise filmen den her dag. Det er jo menneskeskæbner. Så synes vi, at selvfølgelig kan vi det.
0: NASA bliver vist i biffen igen fra i morgen. I aften fortsætter det med regn i Vendsyssel, og i løbet af natten spreder det sig til andre steder i Nordjylland. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 13 grader.
4: P4 eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Kagedag på knækket. Jeg kan næsten ikke vende min tunge rigtigt til at tale langelandsk. Det tror jeg, man skal lade langelænderne selv om. Men de har jo den der. For dem der er det jo pølsen, man skal kende på knækket. Men nu er vi jo altså nogen, som sidder og følger med i den store bagdyst og har lyttet til Katrine Fode og Markus Grieco. Så ved vi, det er jo chokoladen, man skal kende på knækket om temperering, der nu er i orden. Den store bagdyst, jeg tror ikke mine evner som dommer der vil være specielt gode. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at de vil være specielt skattede, mine evner som dommer i chokoladeprisen 2026, men jeg vil godt nok gerne have været i Vejle i dag. De bedste konditor, de har simpelthen kåret, eller hvad hedder, kæmpet inden for det med chokoladepriser, der er med chokoladepriser at gøre. Min kollega Tobias Christensen var forbi arrangementet, og han talte med en deltager fra Nordjylland, netop fra Aalborg chokoladen.
2: Ja, man kan jo ikke sige det sønderjysk kagebord det her. Jeg tror det er lidt finere end det her i Vejle, hvor der jo i dag afholdes chokoladeprisen 2026. Og det er første gang den her chokoladeprisen afholdes, og det er jo bord spæk fyldt med fyldte chokolader, chokoladebar og chokoladekager. Og Freja Klik, du er konditor ved Aalborg chokoladen. 22 år gammel og deltager her. Det er jo første gang, man kan deltage, så det er også første gang, du deltager, sjovt nok. Hvorfor deltage i det her med Danmarks bedste chokolade?
3: Jamen, for mig har chokolade altid været en spændende del. Nu er jeg jo udlært konditor, og er flyttet på tværs af landet, og har valgt at søge ind hos Aalborg Chokoladen. Så for mig der er chokolade en mega spændende ting at arbejde med. Du kan være mega kreativ. Det kan du også se på de kager og fyldte chokolader og bar, vi har i dag. Folk er mega kreative i hverdags forstand. Det er sådan, det er en åben konkurrence. Det er en meget bred konkurrence, så der er nogle spændende ting, som jeg synes, der er fedt som konditor, også at se, hvad andre de finder på.
2: Og jeg prøver lige at gå lidt rundt om bordet her, fordi der er faktisk, dommerne har været i gang med at spise de kager her og chokoladebar og så videre. Jeg har fået lov til også lige at smage, så jeg prøver lige at tage noget en chokoladebar her.
4: Og her kan jeg lige undskylde til alle lytterne, fordi jeg tænker mig meget med Peter Kofod. Du er overdommer.
5: Ja, jeg blev valgt som
4: overdommer. Ja, og præsident for Sankt Honoré-orden. Meget fin orden, åbenbart inden for chokolade. Hvad du går efter, når du skal vurdere dem her?
6: Jamen altså, for først vil jeg sige, at vi har jo nogle deltagere, som laver alle de kager her. Og hvis man tager de fyldte chokolader, så går vi efter at få den her wow-oplevelse. Altså, at der både er forskellige fyld, en knæk i chokoladen, men også indhold af sprødhed og smag. Når du tykker på et stykke som den der bar, det du har der...
2: Den smager godt.
6: Fedt! Altså, så skal du også gerne have denne oplevelse for, at man kan få gå ned i konditoriet bagefter, og man kan sige, at det her, det smagte rigtig godt. Har du noget lignende eller et eller andet? Og det er jo den oplevelse, vi egentlig går efter. At så alle udøverne, de gør det bedste, de overhovedet kan. Blander krydderier sammen, blander ganache sammen, forskellige konsistenser og sprødhed, og laver nogle flotte kager, der bare ser ud som en million.
2: Altså, du har jo smagt på alt det her. Der er jo virkelig meget chokolade og chokoladekager. Bliver du slet ikke træt af det?
6: Chokolade er jo godt.
2: Og med det sagt, så tror jeg lige, at vi vil slutte af på, at jeg lige smager en til ting her. Sådan en... Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er der i den her, Peter? Kan du sige det?
6: Jamen, det her, det er en sprød bund, og så kan du se, det er frugtfyldt her, som er en solbær, og så er vi over noget karamel, og så en creme, og så den glaze oven på toppen.
2: Og det vil jeg lige prøve at smage også. Mm.
0: Ja, normalt så siger man jo, at der ikke er spørgsmål, der er for dumme. Men der vil jeg nok lige sige til Tobias, at det var dog det dummeste spørgsmål, om man nogensinde bliver træt af det. Jeg kunne slet ikke forestille mig det. Hvordan det er gået fra jer, ved jeg faktisk ikke. Jeg har været inde og kigge på Aalborg Chokoladens hjemmeside. Jeg har forsøgt at finde noget fra chokoladeprisen. Jeg ved heller ikke, om det er afgjort endnu, eller hvordan. Jeg kan i hvert fald umiddelbart ikke lige finde noget. Men så kom jeg da bare til at tænke på, Freja er jo egentlig et fantastisk navn, når nu man arbejder med chokolade, når nu ikke Freja kunne hedde Pernille, som jo også er noget, der har med chokolade at gøre. Hvis hun da ikke ligefrem kører i en senator, så ville den jo bare være hjemme. Nå, ikke mere ævl fra min side, var det, jeg vil sige. For vi skal høre Cat's Eye med Animal.

0: Kaja, jeg vil blive slemt overrasket, hvis du har andet at sige end telefonnummeret.
1: Det har jeg nærmest heller ikke, fordi det har jo været en fantastisk dag at være mig på. Jeg har fået lov til at overlevere gode nyheder i Nordjylland hele eftermiddagen.
0: Vi kan lide det.
1: Og jeg kan fortsætte, fordi at intet tyder på, at den her fornemme trafik ikke skulle fortsætte ind i aftentrafikken. Så vi kan bare nævne telefonnummeret.
0: Jamen, så tør jeg godt at sætte den her på. Du har god tid til det.
1: Så siger jeg det langsomt. Ja. 70 100 110.
0: Det er lige før, du kan nå at sige det med alle landekoder, hvis der er nogen, der lytter med fra udlandet. Hvad de så skal trykke først.
1: Ved du hvad? Det må de selv google sig
0: ja,
1: til.
0: Ja, det er fair nok. Det er måske heller ikke der, det er så interessant at høre om trafikmeldinger fra, ja, hvor skal vi nu sige, Portugal for eksempel. Jeg holder min mund nu, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag. Nej, Kaja nikker. Kaja siger ja.
1: Nå, det var mig.
0: Ja,
1: tak. I lige
0: selv
1: måde,
0: tak.
1: Knyder jeg
0: det er
1: ikke.
0: Godt.

0: Det er altså den alternative fødselsdagssang, jeg har fundet nu. For hvem er det, vi skal sige tillykke til i dag? Ja, hvis vi lige ser bort fra, at han så kun blev 66 år, så ville Peter Faber faktisk i dag være fyldt 216 år. Peter Faber er en mand, som på mange måder har... Ja, han har påvirket udviklingen i Danmark. Han er faktisk en, vi i hvert fald en gang om året måske nok lige sender venlige tanker. Han var blandt andet telegrafdirektør, og var den, der fik udbredt sådan virkelig for alvor telegrafen rundt omkring i Danmark, i det danske, ganske land. Det var også ham, der egentlig, hvis du har en af de her porcelænsisolatorer fra de gamle telegrafmaster og elmaster fra Bing og Grøndal. Mange kan købe dem på loppenmarkedet og bruge dem som lysestager. Så er det faktisk også under hans direktørtid, at de blev brugt. Det var også ham, eller er ham, der er tilskrevet det ældste kendte danske fotografi, hvor han simpelthen har taget et billede af Ulfeldts Plads, som den hed tilbage i 1840. 15 minutter i direkte sollys. Så lang tid blev den eksponeret, den her plade, som altså blev til det her fotografi. Man kan ikke rigtig se nogen mennesker derpå, fordi 15 minutter, der er når de fleste at flytte sig. Undtagen en, som altså er en sovende mand, der er for foden af Corfitz Ulfeldts skamstøtte, som på det tidspunkt stod på Ulfeldts Plads, det der nu hedder Gråbrødre Torv i København. Men når jeg siger, at vi nok måske de fleste af os alligevel har et forhold til ham og kender ham for noget andet, så vil nogen sige, nå ja, det er ham med den her. Og så måske alligevel ikke. Sangen om den tabre landssoldat. Det her faktisk er indspilling fra 1899. Og Peter Faber, jamen, han er død jo så godt nok lige nogle år tidligere, men så lang tid var det altså heller ikke efter, at han stod, for han døde den 25. april 1877. Men så vil nogen sige, nå jamen, så er det jo ham med den her.
1: Sikken voldsom trængsel og alarm, dyr koldt og mand må gå sig varm. Lygten tændes...
0: Men den, som han nok allermest kendes for, telegrafdirektøren, som jo altså også var amatørfotograf og lavede mange andre ting, men altså skrev mange kære sange. De fleste af os vil nok sige, når Peter Faber, det er da den her.
2: Højt fra træets grønne top stråler juleglansen.
0: Der går lige et stykke tid, inden den kommer til at stråle igen. Nu skal vi jo lige vende os til, at det ligger ude i butikkerne i julepynten allerede. Men han har altså sat sit præg, kan man roligt sige. Men nu er det jo altså den alternative fødselsdagssang. Og så tænkte jeg, hvad er mere oplagt, når nu det handler om højt fra træets grønne træ, men hvor vi også har snakket meget om allemandsretten, retten til at overnatte i det fri, som regeringen gerne vil have indført. Hvorfor så ikke høre livets træ med Sanne Salmonsen?

Og så fik jeg lige fat i placeringerne fra chokoladeprisen 2026, og det blev altså ikke til en nordjysk medalje i en af de tre discipliner, fyldt chokolade, chokoladebar og chokoladekage. Men jeg er ikke øjeblik i tvivl om, at Freja, hun har gjort det bedste, hun kan, og hendes chokolade smager aldeles fremragende, tror jeg.

0: Sanne Salmonsen sang her Livets Træ, altså det, der blev dagens alternative fødselsdagssang.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Ikke mere hugge om her. Vil du have andet musik, og du gerne selv vil lige bestemme lidt, jamen så er det bare Anders Bisgaard, du skal kontakte her efter Radioavisen, for så er det, han opfylder ønsker, og det gør han altså i P4 aften. Det er en sms til P4 til 1212. Du begynder netop med at skrive P4 i tekstfeltet. Så laver du et mellemrum. Skriv gerne, hvilket nummer du vil høre, og hvorfor du også gerne vil høre det. Og hvor du skriver fra, så ved jeg, Anders, han bliver glad. Du kan også sende en mail til p4aften@dr.dk. Her er det Knud Erik Meyer Ibsen, der sammen med Tobias Jeggesen med Vognen og Andreas Resius Christensen på nyheder har givet dig P4 eftermiddag. Vi håber bare alle, at du får en rigtig dejlig onsdag aften. Ha' det godt.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
1: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
0: Retsreporter Caroline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
2: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
0: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
2: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
0: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
3: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
0: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
3: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De er sigtet for blandt andet at overfalde en fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
4: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
5: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
0: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: aften. Det er fire aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Sweater Weather fra The Neighborhood, lige efter radioavisen her. Og det er jo en fin sang på en efterårs onsdag aften. Det der med, at det er sådan ved at være lidt sweatervejr. Efteråret er altså noget til Danmark. Man kan mærke, det er blevet lidt koldere, det er mere, lidt mere blæsende, og regnen er altså også lidt oftere på banen, end den har været. Her i P4 aften, der er der lunt og tørt, og det er der frem til kl. 22, hvor jeg spiller musik for dig. Playlisten laver vi jo i fællesskab, ganske som sædvanligt. Så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så er det bare med at sende mig en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Det koster en krone. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Altså p4aften@dr.dk. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad I har på idéprogrammet i dag. Vi tager lige lidt dansk musik her i P4 Aften nu, for det her, det er et af tidens store hits fra Søren Torbegård Lund. Du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix i år. Her er Festen Stopper Aldrig.

Sådan lyder Agnes, og sangen her, den hedder Release Me. 4-4 aften er jo altså i fuld gang, og det er med masser af gode historier fra jer lyttere. De første, de tjekker langsomt ind her, eller ikke langsomt, også hurtigt. Der kommer masser, det er det, jeg prøver at sige, når jeg sidder og prøver på at vælge sangen ud. Det er svært, men vi lægger ud hos Sofie, som har haft en travl, eller nogle travle, men virkelig spændende uger på jobbet. Sofie skriver, det er hendes første voksenjob efter endt uddannelse, og det er altid noget ganske specielt. Jeg ville gerne foreslå, at du spillede Charlie XCX med Boom Clap, og det er da en festlig sang at starte lytterdelen af P4 Aften med. Så lad os gøre det, og så øge tillykke med jobbet.

Sofies første rigtige voksenjob, som hun selv skriver efter endt uddannelse, har budt på nogle spændende, men også hårde uger, og så trængte Sofie lige til lidt Charlie XCX, og det her, det var den, der hedder Boom Clap. Husk, at du også kan skrive til mig og foreslå en sang, det er på sms nummer 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til mig via mailen p4aften@dr.dk, og uanset hvad du gør, så skal du huske at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Det kan vi så godt lide. Her nu er det Savers med Rush.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
4: P4.
0: P4 aften.

Altså endnu en kunstner, der var med til Dansk Melodi Grand Prix i starten af året, nemlig Erika Jane. Her var hendes nye, den hedder Sidestik. Og så tror jeg, at vi trænger til lidt, at det er lidt ældre, lidt af det bløde aftenmusik her i P4 Aften. Det her, det er John Mayer. Man kan altid bruge ham og en lækker guitar, ikke sandt? Her er Love on the Weekend.

Love on the Weekend. Her tak til John Mayer. Der kommer virkelig mange gode forslag ind, og jeg kan godt sige, lige om lidt, så skal vi til noget, vi meget sjældent gør her i P4 Aften, nemlig spiller tysksproget musik, men der er en fantastisk anledning til det, for en meget stor kendt tysk kunstner er på vej på en lille Danmarks-turné, og der er faktisk en del af jer, der skal ind og se hende. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for først skal vi lige forbi Sonja og Jos storsøster og storebror Sonja og Magnus, der skriver, at de har sendt lillesøster afsted til mormor og morfar, og vi spiser aftensmad i fred og ro. Vi kunne godt bruge Nick & Jay med KBH til at skyde opvasken i gang, skriver Sonja og Magnus her. Ja, KBH, den nye fra Nick & Jay, jamen den er da fantastisk at svinge sulfodåsen og børsten og viskestykkerne til, så sæt i gang, venner, og skru godt op for radioen imens.

Altså, den var ikke engang 3 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget man kan nå at vaske op til den, men forsøget blev gjort her. KBH. Det her, det var Nick og Jay. God aften. Anders står der på den næste besked. Jeg skal til koncert med Nena på lørdag, så 99 luftballons vil passe rigtig godt. Og lige kommet hjem til de søde mennesker i min pårørende gruppe i Alzheimerforeningen, skriver Erik fra toppen af Nordsjælland, som han skriver lige at tjekke her. Nena på lørdag, det må være Falconer-salen på Frederiksberg kl. 20. Hun spiller jo faktisk en del steder i Danmark. Nena, hun kommer hele Danmark rundt. Det er jo skønt. Hun skal også spille i Arena Næstved. Det er den 22. dagen efter, er hun i Tinghallen i Viborg. Og 24. Musikhuset i Esbjerg. Der kan være flere. Det er bare dem, jeg lige fandt frem ved en hurtig søgning her på nettet. Så god fornøjelse med det, og lad os så få tysk musik her i P4 Aften. Den starter stille, men den skal nok komme i gang.

Jamen, kun for mig. Tak til Medina. Og så tilbage til jeres forslagsbunke her, for lige om det er den rigtige fat i her. Det er det. Det er Claus fra Aalborg, der skriver, jeg sidder lige over aftensmaden og tænker på den skønneste kvinde, jeg har mødt. Håber, at hun hygger med hendes veninder i aften, og jeg glæder mig til at se ind i weekenden. Og jeg vil gerne foreslå Michael Learns to Rock med Someday, for så tænker jeg på Annette imens. Næh. En lille kærlighedsting her, direkte i P4-aften. Ja. Glæd dig til weekenden, Claus. Og her er så sangen i radioen.

Claus foreslog denne her, Michael Learns to Rocks. Jeg vil jo sige god gamle, men det er det jo altså, for den har altså nogle år på banen, den her, den er fra 1995. Someday. Så skal vi til Hanna fra Glostrup, der er på vej i byen på en høj hellig onsdag og gerne vil varme op med Harry Styles og sangen As It Was.

0: tilbage. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Ny fra Sys Bjerre, den har titlen Dø Lykkelig. Om 3 minutter er der nyheder fra radioavisen. Inden da, så kan vi lige nå en anden markant sangerinde, nemlig svenske Molly Sandén.

0: Trophy. Her var Molly Sandén. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klante har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, eller let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og en smuk indledning efter radioavisen, det var Don't Say My Name and Forget It Again. Og den er med Jada, selvfølgelig. Bente Hansen er nyhedsvært her til aften, og Bente er tilbage igennem med flere nyheder, når klokken bliver 20. Indtil da, der sidder hun simpelthen og holder øje med ind- og udland. Sker der noget, så fortæller hun det straks til mig, der fortæller det videre til jer, eller så er der en ny opdatering for radioavisen, som sagt klokken 20. Nå, prøv at høre her. Der er jo altså masser af mulighed for at sætte sit præg på dagens udsendelse. Du kan nemlig skrive til mig på sms nummer 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du dit forslag til, hvad jeg skal spille, efterfulgt af dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, så vi kan få lidt geografi på. Det elsker vi. Send den til 1212, eller send en mail til p4aften@dr.dk. Skulle vi tage denne her? Det synes jeg er meget fedt. Det er Michael, der er fra Fyn, men er på Lolland og Falster, vel sagtens også, for han skriver, spil I det der med med baby og I love you og så videre. Jeg er på vej hen over Lolland mod Vordingborg i bil efter en arbejdsdag. Michael her altså skriver. Og Michael, der er jo mange sange, som handler om det der, du skriver der, så måske er det en forkert, måske er det en rigtig. Jeg kan garantere dig for, at den her i hvert fald er god at køre bil til.

uanset om jeg gættede rigtigt eller forkert, så er den god at køre bil til. Baby, I love you, a big mountain, var det. Vinnie fra Kirke Hyllinge skriver, halløj, jeg glæder mig helt vildt til at se Østkysthostlers på fredag. Og det ville være dejligt med lidt forskud til på koncerten, så kunne du ikke spille? Han får for lidt, så lover jeg både at skråle med og danse med. Jamen, det gode ved den her, det er, at den både er nem at skråle og danse med, hvis man kan huske teksten. Han spejler.

Han får for lidt med Østkystholdsbladet. Som regel, så stopper vi den jo her på B4. Men i B4-aften, der har vi altså tid til at høre sangene til ende. Så lad os lige få resten af Han får for lidt fortællingen med denne aften her.

0: for lidt. Han får for lidt.
1: Det er fredag, at Vini og forhåbentlig en hel masse andre skal til koncert med Østkyst Hostels. Her var det, der vel er gået hen og blevet deres allerstørste folkelige hit, den der hedder Han får for lidt. Mere dansk, dog noget nyere og uden ret meget rap, kan vi godt afsløre Albert Heath og Darlings nye duet, Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Darlings nye, den der hedder Lille Hus i Jylland. Du lytter til P4 Aften, der er fortsat åben på mailen og på sms'en. Hvis du har forslag til playlisten, så kom du bare, Anton. Her nu, Level 42, det klassikertid. Her er Running in the Family.

0: fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DR TV.

Austin. Her var Dasha, så er vi i fuld gang med P4-aften, hvor vi bliver lidt i den her musikstil, den her country-americana-stil. For vi skal nemlig høre dansk musik, som klarer sig godt i Amerika. Det er bandet, eller duoen Glimtvis, og deres sang, der hedder Hibernate, som faktisk i år var nomineret til Song of the Year til det, der hedder Josie Awards in the Grand Old Opry. Den vandt ikke, men det er flot bare at blive nomineret. Det fortjener så også lige en afspilning her i P4-aftenen.

0: dance all night.
1: We can dance all night, og det er jo skønt. Nå, der er brev fra Nuuk. Så er vi i Grønland. Hej P4, mens jeg er i træningsværelset endnu, kunne det være dejligt at høre min mands og min sang, nemlig Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael og Elton John. Det er the best. Enig, og lad os da bare få den i fuld version, det kan vi jo så godt lige her om aftenen. De næste 5 minutter er vi i selskab med 2 af de helt store.

og Mr. George Michael, duetten Don't Let the Sun Go Down on Me. Et klasse nummer. Hele vejen her fra P4 Aftenstudiet i Danmark til Stine, som er i træningsværelset i Nuuk

Bredebro med Emma Seested Høgh. Vi skal til Fredericia. Claus Henrik, han skriver, at han gerne vil foreslå Jung med den, der hedder Hun kommer tilbage. Så hygger jeg mig, mens jeg færdiggør aftensmaden. Men nu er det lidt siden, at han skrev en god 20 minutters tid siden. Måske er aftensmaden færdig, og måske så er du ved at indtage den nu, Claus Henrik. Men så god fornøjelse med det. Her er Jung.

0: 4 aften.
1: Jung, og hun kommer tilbage, så var vi hos, ja, eller i Fredericia, hos Claus, og vi skal videre, for Tobias skriver, jeg er på vej til Nykøbing Falster fra Aalborg i lastbilen. Og turen hen over Fyn vil blive lidt bedre, hvis du spiller Hey There Delilah. Det kan jo altså kun være i versionen her med Plain White Tees. Måske er du noget over Fyn nu, Tobias, men så i hvert fald fortsat god tur. Og nyd det derude. Mørket har sænket sig over Danmark, og baglyserne lyser rødt.

amerikanske rockband Plain White Tees. Ja, der er ikke sådan rigtig meget guitar riff fra den elektriske afdeling over det her, men det er altså en skøn akustisk sang, og vi har jo spillet den fast her på B4, siden den udkom for mange år siden, og det er et dejligt nummer. Også at køre lastbil til, åbenbart, hvis man er på vej mod den sydlige del af Danmark. Vi nærmer os da småt kl. 20. Der er et par sange tilbage, inden vi skal høre radiovis. Tre sange burde vi da egentlig kunne nå. Den første her med Talk Talk. Her er Life's What You Make It.

0: en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

Hate That I Made You Love Me. Her synger Ariana Grande for os i P4 Aften. Om et øjeblik nyhedsopdatering fra nyhedsstudiet. Det er Bente Hansen, der er klar med nyhederne her om lidt. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Post Malone og sangen Circles. Så husk nu, mens der er Post Malone og Radioavis, så kan du skrive til mig på sms nummer 1212. P4 som det første i beskeden. Foreslå en sang til P4 Aften-playlisten. Husk at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: Circles. Her var en Post Malone. Og så er der radioavis nu klokken 20.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sine kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har, ifølge politiet, sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, og Rag & Bone Mans store gennembrudshit Human. Vi skal lige fejre en fødselsdag. Det er Mille Lidengaard. Du kender hende under kunstnernavnet Mille, også her på B4, sanger og sangskriver. Første gang, du måske støttede på hende, var i 2018. 11 år gammel, der var hun nemlig børnenes MGP med den sang, der hed Til Næste År. Men her på B4 de seneste år, kender du hende nok blandt andet for den her. Den, der hedder Lyver for min dagbog, eller denne her. Jeg holder mit tøj på. Altså, hun vandt jo i 2025 P3-talentet ved P3 Guld. Og i dag har Mille fødselsdag. Hun bliver 20 år. Jeg siger bare 20 år. Fordi hun har udgivet en perlerække af store hits, som vi har spillet i radioen, både på P3 og P4. Og den seneste i rækken, ja, det er den, du skal høre nu. Den hedder Gør Noget. Tillykke til Mille med de 20 år.

Det er den vildeste afslutning, det her. Gør noget, den nye fra sangerinden Mille, som altså har 20 års fødselsdag i dag. Sikken en omgang, altså tænk at være 20 år, så allerede har haft succes med så meget musik. Hvad kan det ikke blive til? Vi glæder os til de næste 20 år, Mille også. Christina, hun skriver, jeg sidder og venter på, at min kæreste kommer hjem til aftensmad, og jeg vil gerne foreslå vores sang, Love Someone med Lucas Graham. Der venter ham nemlig en overraskelse til januar. Han lytter med på radioen. Altså, Christina, siger du det, som jeg tror, du siger? Det er jo banebrydende. Det er jo noget af det bedste nyt for din kæreste og dig, er jeg sikker på. Hvis jeg tror, det er det, det er, så kæmpe tillykke.

vilde familienyheder i P4 Aften til denne her Love Someone. Det var Lucas Graham. Vi skal en tur til Bogø. Annette, hun skriver, god aften Anders, så går sommeren på hel, og det smukke efterår tager over. Og jeg mindes med glæde en række dejlige udendørskoncerter, både i Nykøbing F og i Vordingborg. Og jeg vil gerne foreslå back to back med ens som dig, skriver hun her. Jamen, det var da, det er altid dejligt med nogle gode sommerkoncerter. Og nu rykker koncerterne jo indendørs. Det kan også noget. Her back to back og en som dig.

Den har 20 års jubilæum i år igen og igen, og Nephew, som vi spillede igen og igen, og til nyere musik, og vi bliver danske. Det her, det er Tømmermandssangen fra Katinka.

Og symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, Bad-klassikeren her i P4 Aften. Klokken er præcis 20.30. Om et øjeblik, så bliver det til en række af jeres forslag her i P4 Aften. Men inden da, forbi den nye fra Harry Styles. Den er lidt anderledes. Den hedder Dance No More.

0: aften.
1: Harry Styles, Dance No More hedder den nye her fra Harry. Tilbage til jeres forslagsbunke. Siri på Nørrebro i København sidder i køkkenet med sin bedste ven Alfa. Hun er så sød at lave mad til mig, skriver Siri. Jeg vil gerne dedikere en sang til en i P4 Aften, vores yndlingsmadlavningsprogram. Så spil en yndlingssang, Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Tusind tak for et dejligt program. Ja, velbekomme da. Og husk, at du også, ligesom Siri og Alfa, kan skrive til mig. SMS'en er fortsat åben på 1212. Du skriver P4 og laver et mellemrum, og så skriver du dit forslag. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra, så bliver jeg så glad. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud. Her var Ed Sheeran, som jo for ikke så lang tid siden gav koncerter i København. Og det der med koncerter i København, det er altså meget populært. Og nogle gange, ja, så er der altså mange stjerner, mange store kunstnere, der giver koncert samtidig. Og ved et tilfælde, så lyder det sådan her på lørdag i København. Når Khalid giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg på sin It's Always Summer Somewhere-tur. Og samtidig, ja, der lyder det sådan her i Royal Arena. For der er det nemlig Niall Horan, som går på scenen. Og Apaka, ja, de spiller jo en kæmpe udsolgt koncert i Parken. Alt sammen samtidig. Så du kan altså høre Khalid, Niall Horan og Apaka live samtidig i København på lørdag. Her kan du høre Apaka med En drøm om et menneske.

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og fra ny musik til gammel musik, kan jeg lige så godt afsløre. Det er Ulrik, der skriver, kan du ikke spille We Are Family med Sister Sledge? Det er til min kone Madeleine, som har haft en meget, står der så, lang arbejdsdag. God aften til jer alle sammen. Tak i lige måde, Ulrik.

We Are Family. Her var Sister Sledge til Madeleine, som har haft en lang, lang arbejdsdag. Nå, Annette skriver, kan du ikke spille Sys Bjerre, for jeg kører i mørket på vej hjem fra København til Stævn, så kunne godt bruge noget festligt til at holde mig vågen og frisk. Jamen, så tænker jeg, at du har brug for den gode historie om Marlene.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

har givet os en række stemningsfulde sange. Det amerikanske Sombra, en af dem er denne her, My Body Isn't Ready. Bente Hansen er klar med nyheder i radioavisen om et øjeblik, efter vi har hørt Rasmus Sebak.

0: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombi, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombi til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombi indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
1: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtig, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet sådan på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
0: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
2: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
3: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Bente Hansen i Radioavis studiet. Flere nyheder fra Radioavisen igen kl. 22. Husk, at du hele tiden kan holde dig orienteret om nyhedssituationen i vores app DR Nyheder. Der er altså alt, hvad du har brug for at holde dig orienteret. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, kan du så se at få den downloadet, så du kan følge med. Det er vigtigt. Her i aftenradioen, der er det altså ikke nyheder om journalistik, der fylder noget. Nej, det er musikken. Det er musikken, der er hovedpersonen. Og vi laver jo playlisten i fællesskab. Der kommer rigtig mange gode bud ind fra jer, men jeg har stadig et par ledige huller. Så skriv til mig, hvis du har lyst til at være med. SMS'en, det er 1212. Du skriver P4, mellemrum, dit forslag, og derefter dit navn, og hvor du skriver til mig fra. Eller mailer på p4aften@dr.dk med de samme oplysninger. Om du sms'er eller mailer, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg får dem nemlig lige nøjagtigt ind i samme indbakke her. Så smart er det. Der er et par gode numre på vej fra jeres bunke. Vi skal til USA med Bruce Springsteen. Og Nickelback dukker også op her om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi Sian & Spyro. Her er Material Lover i P4 Aften.
0: P4
1: med dig hele aften.

0: Material Lover.
1: Et godt P4-hit i øjeblikket her fra Sienna Spyro. Tanja fra Frederiksberland, som hun skriver kære P4-aften, som hyldes til min mor, som desværre ikke er her mere. Vil du så ikke spille Bruce Springsteen? Du bestemmer selv, hvad det skal være for et. Fuck varmepude, urte til at kæmpe Otello-lagkage. Intet hjælper bedre på sorg end P4-aften, skriver Tanja her. Det er meget poetisk skrevet. Og, altså, jeg synes ikke, det var så svært at vælge, for lige nøjagtigt, når det er en hyldest til en mor, så må det være tougher than the rest. Well, it's

Ja, når man savner sin afdøde mor lidt, så kan Bruce Springsteen altid være et lille plaster på såret her. Var tougher than the rest. Der er en besked fra Peter i Horsens, som foreslår Nickelback med Gotta Be Somebody, som man skriver. Hvad med et lille frisk pus? Den er sjældent hørt. God aften herfra. Ja, tak i lige måde.

For Canada, Nickelback, Gotta Be Somebody, og det var altså Peter fra Horsens, som synes, at vi havde brug for et lille frisk pust. Skulle vi have et frisk pust fra Færøerne, så bliver det i selskab med sangerinden Sissal.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Det store gennembrudshit fra Carbac North, Transparent and Glass-like hedder den.
1: Det her er P4 Aften.
0: Om et øjeblik skal vi tilbage i jeres bunke igen, blandt andet med noget musik fra filmen Top Gun Maverick, som Øjvind så i går. Vi skal høre Lady Gaga lige om et øjeblik, men først skal vi lige høre Jamie Miller og sangen, der hedder Baby Doll. Har du et forslag til playlisten? Jamen, så send det til mig allerede nu. SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første, dit forslag, og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dit forslag.

Thibodeau med amerikanske Jamie Miller, og altså det er nyt og lyder på sin vis lidt gammeldag, så kommer der lige en saxofonsolo ind over det hele. Det havde jeg helt glemt, lød smadret godt. Nå, prøv lige at høre. Øjvind, han skriver til mig, min kone vil rigtig gerne foreslå Hold My Hand med Lady Gaga. Vi er på vej hjem fra Aarhus, og min kone kører og trænger til noget romantisk forhold, så vågen. Og fordi vi genså Top Gun Maverick i går, hvor melodien er underlægning, uden man rigtig hører sangen, så er det altså den, du skal spille. God aften, søde vært, skriver Øjvind. Ja, tak i lige måde. God tur hjem, og kør nu forsigtigt i selskab med Lady Gaga.

Jeg vil gerne foreslå Amager Forbrænding. Jeg går og maler de gamle jernbjælker i vores lade. Og det her, det er min datters yndlingssang. Hun ligger trygt under sin dyne indenfor og sover.

Jamen, så er den bare ikke længere, denne her med Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girls. Det kommer tit bag på mig, hvor kort den egentlig er, den her. Nå, vi er jo altså i fuld gang med P4 Aften her, 20 minutter i 10, sådan en onsdag, hvor vi blander den nye og den gamle musik. Drew Sycamore er jo sådan forholdsvis ny, kan vi vist godt sige, ikke? Et par år på banen, inden at den har den her 45 Fahrenheit Girl. Og så slår jeg det lige op og kan se, gud, den er 5 år gammel alligevel. Nå. Men jeg kan garantere jer for, at den næste sang er endnu ældre. Den er med Wham. Her er Everything She Wants.

Camera her fra Ed Sheeran og Cyril. Og den sidste forslag fra jeres bunke i dag, det er fra Jens i Svendborg. Han skriver, vi bliver nødt til at høre Sara Paolo med I ærmet. Det gør vi nemlig. Og den starter jo på den her helt specielle måde, ikke? Så nu får du den her, Jens.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shawn Mendes, If I Can't Have You. Om lidt så bliver P4 aften til før natten. I dag med en lille overraskelse, jeg glæder dig til det. Og ellers er der radioavis, efter vi har hørt Bruno Mars og When I Was Your Man. Med den sender jeg dig godt på vej videre mod midnat her på P4.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, hvor skyld i, at de var ude at drøft, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du lytter.

0: så var vi i selskab her med Oland og White Nights.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lidt senere her i Før Natten, den her onsdag aften, ja, der skal vi i kopirummet. Jeg elsker simpelthen at være derinde, fordi det er så sjovt at høre nogle eksempler på. For eksempel, hvordan sange har lavet sig inspirere af andre sange. Det går jo ikke altid lige fint for sig. I aften, der skal vi, fordi Margit har skrevet til os, godt tilbage i tiden og høre et gammelt Queen og David Bowie-nummer, som måske minder lige lovligt meget om et andet, også halvgammelt nummer efterhånden. Det er om sådan cirka 20-25 minutter her i Før Natten. Så velkommen til dejligt, du lytter med det her. Jamen, det er simpelthen den nye fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: taxa.
1: Der er dem, der tager bilen, der er dem, der tager bussen, toget. Og så er der også dem, der nogle gange giver sig selv en taxatur, og det skal der være dem så velundt. Her var det Sanne Salomonsen. Og så er der også nogen, der går en gang imellem. Det kunne for eksempel være dem fra Belæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Altid dejlig at lige smide efternavnet. Sørensen var det her, og uerstattelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Ja, lige om et øjeblik, der skal vi ind i et af mine yndlingsrum, har jeg lyst til at kalde det for, nemlig kopirummet. Og det skal vi, fordi Margit på Sydfyn er nysgerrig på en ting, som også gjorde mig mega nysgerrig. Så det kigger vi på. Det kigger vi på lige efter Erika Jane her, og Lisa Ligeglad.

0: Natten præsenterer Kopirummet.
1: Og der er simpelthen brev fra Margit. Jeg synes, det her det er en tur værd i kopirummet, skriver hun til nattensnabelag.dr.dk. Jeg vil gerne vide, om det blot er mine ører, eller om der er en sammenhæng mellem Queen og David Bowies Under Pressure, og så Vanilla Ice og Ice Ice Baby, skriver Margit. Og jeg har gravet historien frem. Du får den lige efter, at to af de allerstørste, kan man vel godt kalde dem for, også her mange år efter, Queen og Bowie simpelthen kigger forbi før natten på B4, og så skal vi da lige høre, hvad det handler om selvfølgelig. Så det bliver lidt vintage på den helt gode måde nu. Her er Under Pressure.

Ja, Market havde spottet, at nummeret her, Under Pressure, mener en del om Ice Ice Baby fra Vanilla Ice, hans allerstørste hit nogensinde. Og den er altså god nok. Hvis man skal se positivt på det, så er det jo et godt eksempel på, hvordan musik kan vandre mellem generationer. Der er næsten 10 år mellem de her to numre. Men der er også en lidt negativ slagside til historien her. Fordi vi starter i 81. Under Pressure begyndte som en spontan jam session mellem Queen og Bowie, og endte jo simpelthen med at være en klassiker, der også satte nogle ord på, hvordan rigtig mange mennesker havde det dengang. De var nemlig mega presset. Det er åbenbart sådan lidt en konstant hos mennesker. Det er også dengang i 81, der kunne man have den følelse. Og i 1990, ja, der var det så, at rapperen Vanilla Ice lavede det her ikoniske nummer, Ice Ice Baby. Kæmpe hit jo, men den der bass, den havde man vist hørt før, og Vanilla havde altså ikke lige bedt om lov til at bruge den. Det fine er, at parterne fandt simpelthen ud af at løse sagen udenom en retssag. Sådan noget kan jo ende så grimt, men de fikset det altså, så Queen og Bowie blev krediteret som medforfattere til Ice Ice Baby, og den skal vi altså også lige høre.

Det er heller ikke lige sådan et nummer, man hører hver dag, medmindre man er aktiv. Det vælger det til. Det er i hvert fald ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Ice, Ice Baby, og jeg vil da bare opfordre dig til, at hvis du har en lille undren ligesom Marki, der har lyst til, at du ikke lige gider selv at google det, eller gerne vil have, at vi fortæller om det her i radioen. Du har hørt nogle sange, som du synes minder lidt om hinanden, eller har en eller anden tanke omkring det, så kan du altid skrive til nattensnablag. Det er det gode. Det gør ikke noget. Opgaven er halvsvær, eller sådan lidt, ja, whatever. Du skriver bare, så kigger vi på det. Det er nattensnablag. Det er det gode. Det er før natten her på P4, og nu er det med skønne Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

Kys og himlen farvel hed det album, som Lars H.G. udgav i 1987, og det her, det var altså sangen af samme navn. Her er det Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, Der og Alle Vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Tom Jones og The Cardigans her, og deres legendariske samarbejde omkring Burning Down the House, oprindeligt lavet og skrevet og udgivet af en helt tredje kunstner, nemlig Talking Heads. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du en tur med Flake i IKEA. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød, og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: Og nu var vi jo lige en tur i kopirummet her for en halv times tid siden, men vi sneakpikkede altså lige lidt derind igen, fordi det her, det var med Dina som Stjernerne, hvor hun havde lånt pænt meget, vil jeg sige, fra et gammelt TV2-nummer. Vil du danse med mig? Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten. Der er masser af musik til dig, til vi har fået rundet onsdagen fuldstændig godt af hele vejen frem til midnat, blandt andet her med ny musik fra Hugorm.

Det var Forfra Sårbar her. HKM har lige udgivet et nyt album her i sidste måned. Hugget i sten hedder det. Og så er Britney sammen også i huset i aften, heldigvis. Har lyst til at sige, at hun er ægte giftig, må man bare sige. Her er hun med Toxic.

Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Nu snakkede vi jo lige kort om TV2 her tidligere, fordi Medina havde lånt lidt af deres Vil du danse med mig? Og de er åbenbart her og der og alle vegne, fordi her får du dem også med alt, hvad hun ville var at danse

Let's go. Ja, selvom man ikke nødvendigvis har så meget forstand på fodbold, så kan man da godt regne ud, det måske er lidt fodboldrelateret, det her nummer. De Shakira og Burna Boy, og de lavede simpelthen nummeret til, altså sådan den officielle sang til VM i fodbold i USA her tidligere i år, og namedropper jo blandt andet Messi og Ronaldo. Det var i hvert fald de to fodboldnavne, jeg lige kunne genkende. Og så er det jo også en masse lande. Dig var det her, og nu skal vi være i selskab med Selena Gomez og Charlie Puth på We Don't Talk Anymore.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Masser af dramatik fra Annika, det leverer hun virkelig, må man bare sige, på Livsforladt. Det er før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er der musik fra Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

Katsej var det med Animal. Her i 40.18 på B4, hvor du nu skal have et samarbejde mellem to af de helt store. Den ene er amerikansk, det er The Chainsmokers. Den anden er britisk, det er Coldplay. Og for snart 10 år siden, der gik de sammen om at lave det her nummer, der hedder Something Just Like This.

Et nummer, der er ret sigende for Søren Torpegaard Lunds udvikling og liv her det seneste stykke tid, tror jeg, med alle sine kreative udviklinger, alle sine musikalske og teaterrelaterede projekter. Manden, der stillede op på Danmark til Eurovision her i maj måned, klarede det super godt. Festen stopper aldrig. Her er det Simple Minds og Don't You.

Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til noget musik, som du vil elske at høre i radioen her en af de sene aftentimer i Danmark. natten@dr.dk. Det var Simple Minds her, og nu Ella Augusta og Ida Lauerberg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipas på grænt.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

Jeg er robot lige ligesom Mobosang, og rejser mig i sted ligesom Koboslang. For I vi flere metaforer og ord, der fanger på et gyldensprødt flow ligesom gode croissant. Så whoop.

0: dig.
1: Det er Nick & Jay på en rigtig god dag. De synger om linje H her. Linje H som den S-togslinje, der i hvert fald tilbage i 2017, hvor de lavede nummeret her, stoppede på Værløse station, hvor de to er fra. Her er det Blur og Country House frem til midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Jeg håber, du får en god nat.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årig Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allierede, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Ifølge Torben Ørting Jørgensen,